0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: дүнья хафты ичиде.
1: Ассалому алейкум, эфирде Ория Дону радио Сирене ахпарат кызматы, студияда Шахноза Рустамалиева. Рақобат комитасы нотариал тартып тарасмилаштырылдыған көчмас мүлк алды соты шартномалардан коммунал қарздорлықны харидор зымас юклеуші бандларыны чықарып ташлашта шабус білен чықты. Бұ хақта идора ақборот қызматы хабар бермоқта. Қадетірішчі орғанышлар домыда айрым қолларда уй соты болген фқаролерге собуқ мүктерлерге дегішлі коммунал қарздорлықлар юклетілі өткелеген қыланген. Комитеге көрі бұ амалет істемолшілерінің хуқларыны хымоя қылыш тұғырыстаге қонуның 21-ші модеске зыт хысопланады. Мазкур модеде істемолшы хуқларыны чеклеуші шартлар но қону Uni deb topilishi belgilangan. Ta'kidlanishicha bunday holatlar asosan billing tizimlariga ma'lumotlarni noto'g'ri kiritish, idoralararo elektron bazalarning o'z vaqtida yangilanmasligi hamda shartnomalarga qonunchilikka zid bandlar kiritilishi oqibatida yuzaga kelgan. Amaldagi tartibga ko'ra ko'chmas mulk bitimlari notarial tasdiqlanishidan oldin notarius tizimi orqali soliq va kommunal qarzdorliklar majburiy tekshiriladi. Qarzdorlik aniqlanmagan taqdirdagina bitimni rasmiylashtirishga ruxsat beriladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 11 may kuni umumta'lim maktablari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati yuzasidan ma'lumot berdi. Prezident farmoniga ko'ra 9 may xotira va qadrlash kuni 5 kunlik ish haftasida ishlaydigan xodimlar uchun shanba kuni o'rniga to'g'ri kelganligi sababli dam olish kuni 11 may dushanbaga ko'chirilgan. Shunga asosan 11 may kuni umumta'lim maktablarida shu kungacha belgilangan dars soatlari o'tkaziladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bundan mustasno. Vazirlikka ko'ra davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 11 may dam olish kuni hisoblanadi. Nodavlat ta'lim muassasalarida dam olish kunlari ichki tartib qoidalariga muvofiq belgilanadi. Eslatib o'tamiz, prezident farmoni bilan navbatdagi kunlarda dam olinadi. 9 may shanba odatiy dam olish kuni, 10 may yakshanba odatiy dam olish kuni, 11 may dushanba xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ko'chirilgan dam olish kuni. Yevrosiyo taraqqiyot banki O'zbekiston prezidenti huzuridagi xorijiy investorlar kengashiga to'liqli a'zo sifatida kirdi. Bu haqda Yevrosiyo taraqqiyot banki matbuot xizmati xabar bermoqda. Xorijiy investorlar kengashi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va mamlakatda investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha maslahat organi hisoblanadi. Unga O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan yetakchi xalqaro moliya institutlari va yirik xorijiy kompaniyalar, jumladan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, xalqaro moliya kooperatsiyasi va boshqalar a'zo.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 10 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 18-23 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi va kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqt-vaqt bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 20-22 daraja iliqni tashkil etadi.

FM Breeze Altiu Diş. Oriyet Dana.

0: Brain daqiqa.
1: Binoning devor, shift va shu kabi joylariga odatda ganchdan quyib yoki o'yib ishlangan naqsh. Sharafa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Nurafshon Bekobod yangi yer yo'nalishida yangi temir yo'l qurilishi boshlandi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritdi. Xitoyning sobiq mudofaa vazirlari o'lim jazosiga hukm qilindi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: Ikkinchi jahon urushi yillarida respublikaning badiiy hayoti Toshkent va Samarqandda jamlangandi. Toshkentda urushgacha taniqli bo'lgan o'zbekistonlik mashhur rassomlar ijod qilishardi. Qadimiy Samarqand esa Leningrad badiiy akademiyasi, Moskvadagi Surikov nomli badiiy institut, Kiyev va Xarkov badiiy institutlarining vakillari ko'chib kelgan joy bo'ldi. Samarqand tuprog'ida urush yillarida mamlakatning yirik rassomlari Grabari, Favorskiy, Falk, Mor va ko'plab boshqalar ijod qilishdi. Tabiiyki, o'sha yillarda rassomlarning ijodida aksil fashist plakatlar, tashviqot varaqlari, pannolar va siyosiy karikatura yetakchi o'rinni egallardi. 1941-yilning 27-iyulida Toshkentda aksil fashist plakatlarning respublika ko'rgazmasi ochildi. Unda mahalliy rassomlar Kaydalov, Chiprakov, Rojdestvenskiy va boshqa ko'plab ijodkorlar qatnashdi. Ko'rgazma katta muvaffaqiyatga erishdi. Keyinchalik butun urush mobaynida plakatlar Ustag oynasida namoyish qilinardi. Muntazam ravishda gazetalarda chop etildi. Nafaqat O'zbekistonda, balki turli frontlarda o'zbek tilida chiqadigan gazetalarda ham ularni ko'rish mumkin bo'lardi. Mana shunday gazetalarning nomlarini keltirishni o'zi uchungina ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun ularni bir nechtasinigina esga olamiz. Kalinin va undan keyin Birinchi Boltiq bo'yi frontining dushmanga qarshi olg'a, Janubiy undan keyin Stalingrad va 4-chi Ukraina frontlarining bayroq, g'arb, 3-chi Belarus frontlarining qizil askar haqiqati, Shimoliy G'arbiy frontning vatan uchun va boshqa ko'plab gazetalarda Gitlerchilarga qarshi qattiq karikaturalar joy olardi. Aksil fashist karikaturalari hatto O'zbekistonda nashr etilgan pochta otkritkalarida ham o'rin olgandi. Frontga yo'llangan mazkur otkritkalar vatan himoyachilariga jangovar ruhni qo'llashda yordam berardi. O'zbekiston urushda nomli 240 ta rassomchilik, grafika va haykaltaroshlik asarlaridan iborat bo'lgan badiiy ko'rgazma 1944-yilning 2-iyul kuni Toshkentda ochilgandi. Unda 100 dan oshiq rassomlar va haykaltaroshlar ishtirok etishdi. Rassomchilikda janglarni aks ettirishning o'rni tabiiy ravishda kuchaydi. 1942-yildayoq rassomlar tomonidan yaratilgan front mavzusidagi ishlar paydo bo'la boshladi. Ular orasida Ural Tansiqboyevning Urush yo'llarida turkum asarlari, Benkovning Qahramonni kutib olish va jangchiga sovg'a, Lutfulla Abdullayevning qator rasmlari bor edi. Ko'plab rassomlar janglarda qatnashgan ham edilar va ular hukumat mukofotlari bilan taqdirlanishdi. Yosh iste'dodli rassom Bahrom Hamdamiy urushdan qaytib kelmadi. O'zbekistonlik rassomlar ijod kasblarining boshqa vakillari bilan bir qatorda dushman ustidan g'alabaga o'zlarining munosib hissalarini qo'shdilar.
3: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9 may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Orya Dono'da reklama.
1: Aryent Finans Bankadan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
2: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dünya hafta içinde.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Umumiy uzunligi 110 km bo'lgan Nurafshon, Piskent, Bo'kabi, Kobod, Boyovut, Yangiyer yo'nalishidagi yangi elektrlashtirilgan temir yo'l tarmog'i qurilishiga start berildi. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq va Bekobod tumanlarida loyiha qurilishi boshlanishiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Zufar Narzullayev, Bekobod tumani hokimi Zaylobiddin Nizomiddinov hamda mutasaddilar va nuroniylar ishtirok etdi. Loyiha doirasida 4 temir yo'l bekati, 21 ta yo'l o'tkazgich va 6 ta ko'prik qurilishi reja qilingan. Yo'nalish avtomobili va temir yo'l kesishmalari asos loyihalashtirilgan. Shuningdek, u aholi turar joylarini chetlab o'tadi va atrof muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish choralari ko'rilganligi bilan ajralib turadi. Shimoliy Koreya o'z konstitutsiyasidan Janubiy Koreya bilan birlashish haqidagi barcha eslatmalarni olib tashladi. Chorshanba kuni tarqalgan hujjatga ko'ra, bu Pxenyan 1948-yildan beri yuritayotgan 10 yillik siyosatning keskin to'xtatilganligini anglatadi. Ushbu o'zgarish haqida Janubiy Koreya birlashish vazirligi ommaviy axborot vositalariga taqdim etgan hujjatdan keyin ma'lum bo'ldi. Xususan mart oyida qabul qilingan yangilangan konstitutsiyada Shimoliy Koreya hududini belgilovchi yangi band paydo bo'ldi. Unda mamlakat hududi shimolda Xitoy va Rossiya bilan, janubda esa Koreya Respublikasi bilan chegaradosh hududlarni o'z ichiga olishi aytilgan. Shuningdek, tuzatishga ko'ra Kim Chen Inning Davlat ishlari komissiyasi raisi sifatida Koreya Xalq demokratik respublikasining yadroviy kuchlariga qo'mondonlik qilish vakolati mustahkamlab qo'yildi. Xitoyning sobiq mudofa vazirlari Wei Fenhe hamda Li Shangfu hukm ijrosini 2 yilga kechiktirilgan holda o'lim jazosiga hukm qilindi. Davlat nashrlariga ko'ra, Wei hamda Li korrupsiyada ayblangan. Xinhua davlat axborot agentligiga aniqlik kiritishicha, harbiy sud tomonidan chiqarilgan hukmdagi ijroni 2 yilga kechiktirish amalda ushbu muddat tugagach, jazo avtomatik ravishda umrbod qamoq jazosiga almashtirilishini anglatadi. Hukmda jazoni yengillashtirish yoki muddatidan ilgari shartli ozod qilish nazarda tutilmagan. Bundan tashqari, ikkalasi ham umrbod siyosiy huquqlardan mahrum etildi va barcha mol-mulki musodara qilindi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 18-23 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 21-26 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi va kunduz 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqt-vaqt bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduz 20-22 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Bavariya yarim himoyachisi Leon Myunxen klubini tark etgach, Milan bilan shartnoma imzoladi. Bu haqda ESPN jurnalisti Javier Rodriguez Pascual xabar bermoqda. Avvalroq 31 yoshli futbolchi mavsum yakuniga yetgandan keyin Bavariyani tark etishini e'lon qilganda, futbolchi 2018-yildan beri nemis grandi safida to'p tepib keladi. Bavariya klubi Newcastle hujumchisi Anthony Gordonning transferi bo'yicha muzokaralar o'tkazdi. Bu haqda insider Florian Plettenberg xabar bermoqda. Manba bergan ma'lumotlarga ko'ra, qarg'alar futbolchining transferidan 90 million yevro ishlab olmoqchi. Gordonning boshqa xaridorlari Barcelona, Arsenal hamda Liverpoolga ham ma'lum qilingan. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring. Sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Diqqat! O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan, 12, 13 va 14 may. Manzil KX. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. O'zniftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
4: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Tuproqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola. Shibba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'z arxiv agentligi tomonidan O'zbekiston najot yurti nomli muhim tarixiy hujjatli kitob nashr etildi. Fuqarolarni ro'yxatdan o'tkazishda Face ID hamda Mobile ID qo'llaniladi. Ijara bozorida eng katta ulush Toshkent shahriga to'g'ri keldi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Vatan bu sajdagoh, vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: Ikkinchi jahon urushi frontlaridagi jangchilarning jangovar ruhini qo'llab-quvvatlashda targ'ibot guruhlari deb atalgan jamoalarning chiqishlari katta ahamiyatga ega bo'lgandi. Konsert jamoalari jangovar harakatlar o'rtasida ozginagina tanaffusdan foydalanib, jangchilarga o'z san'atlarini namoyish qilardilar. Bu chiqishlar frontga bevosita yaqin joylarda o'tkazilar va odamlarga katta ijobiy ruhiy ta'sir ko'rsatardi. Go'yoki artistlar uydan kichkinagina xabarni keltirgandek bo'lishardi. Toshkentlik artistlar ham mana shunday shonli ishda faol ishtirok etishdi. Ular nafaqat ko'plab gospitallarda jangchilarni davolashdi, balki muntazam ravishda frontga ham borib turishardi. 1942-yilning sentyabr oyida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gavhar Rahimova rahbarligidagi O'zbek san'at ustalari jamoasi Shimoliy G'arbiy frontning harbiy qismlarida dastlabki konsertlarni bera boshladi. O'sha 1942-yilda O'zbekiston davlat filarmoniyasi, Sverdlov nomli Toshkent teatri va Toshkentga ko'chirib keltirilgan Leningrad konservatoriyasi talaba va o'qituvchilardan iborat ijodiy guruh tashkil etildi. Bu guruh 14 oy davomida Leningrad, Volxov va Kareliya frontlari jangchilari oldida to'xtamasdan konsertlar qo'yib turishdi. Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekistonda jami 10 dan oshiq front guruhlari tuzilgandi. Buyuk aktrisa va raqqosa Tamara xonim o'zining urush nomli esdaliklarini alohida bobida shunday hikoya qilgandi. 1942-yil. Bizni O'rta Osiyo harbiy okrugi shtabiga chaqirishdi va Kavkaz orti frontiga, dengizda qaqshatqi janglar o'tayotgan Poti shahriga yo'llashdi. Ertalabdan kechgacha shahar o'qqa tutilardi. Biz snaryadlar kelib tushishidan go'yoki qaynab turgandek bo'lgan dengizda bir kemadan ikkinchisiga katerda o'tardik, qo'rquv nimaligini bilmasdik. Chunki kerakli kemaga o'z vaqtida yetib borishga intilardik. Hech qanday klub mana shunday sondagi tomoshabinlarni o'ziga sig'dira olmasdi. Shuning uchun konsertni kema palbasida berardik. Konsert boshlandi, lekin tomoshabinlar sukutda. Lekin har bir chiqishda muhit o'zgara boshladi. Yuzlarda tabassum paydo bo'ldi. Ko'pchilik biz olib kelgan qopchalardagi quyosh ne'matlarini, olma, yong'oq, mayiz, qoqlarni ushlab turishganini ko'rdik. Zaldan "Spasiba", "Rahmat" degan ovozlar eshitilib turardi. Frontdagi targ'ibot guruhlarini ishi jang olib borayotgan jangchilarni front ortidagi hayot to'xtab qolmaganiga, front orti jang qilishga, matonatli bo'lishga, ruhan tetik bo'lishga da'vat qilayotganini shak shubhasiz tasdiqlab turardi.
3: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9 may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Istorija Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar.
1: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: 16 mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anor Bank, strategik hamkor BTS Express.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz. Bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: дунё хафта ичида.
1: Ассалому алейкум, эфирде Ория Доно радиосынын ахпарат кызматы, студияда Шахноза Рустамалиева. Оз архив агентлиги томонидан Ўзбекистон Нажот юрти номли мухим тарихий ҳужжатли китоб нашр этилди. Мазкур нашр 2-чи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонга эвакуатсия қилинган аҳоли тақдирига бағишланган бўлиб, илк бор кенг қамровли архив ҳужжатлари асосида тайёрланган. Лоиҳа доирасида Республика давлат архивларида сақланаётган минглаб ҳужжатлар аниқланиб, рақамлаштирилди ва илмий муомалага киритилди. Китоб 11 та йирик бўлимдан иборат бўлиб, унда эвакуатсия жараёнининг барча босқичлари тизимли равишда йўритилган. Тарихий маълумотларга кўра, 2-чи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонга 1,5 миллион дан ортиқ аҳоли эвакуатсия қилинган бўлиб, уларнинг 250 000 нафари болалар бўлган. Ўзбекистон Нажот йўли юрти китоблари тарихчилар, тадқиқотчилар, талабалар ҳамда китобхонлар оммаси учун муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Hukumatning 5-maydagi qarori bilan yashash va turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish, fuqaro hamda uy egasining roziligini Face ID yoki Mobile ID orqali tasdiqlash tartibi belgilanmoqda. Shuningdek, arizalarni e-xabar berish tizimi orqali yuborish, QR kodli qayd varaqlarini shakllantirish va registratsiyani manzil axborot tizimi orqali yuritish nazarda tutilgan. Qaror bilan doimiy propiska va vaqtincha propiska kabi atamalar ham bosqichma-bosqich yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish hamda turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tish iboralari bilan almashtirilmoqda. 2026 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda ijara xizmatlari hajmi 3.8 trillion so'mni tashkil etdi. Milliy statistika qo'mitasi xabariga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 15.14% oshgan. Hisobot davrida eng katta ulush Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keldi. Poytaxtda ijara xizmatlari hajmi 1.16 trillion so'mni tashkil qildi. Bu respublika bo'yicha umumiy ko'rsatkichning salmoqli qismini tashkil etadi. Hududlar kesimida keyingi yuqori natijalar Toshkent viloyati va Samarqand viloyatida qayd etildi. Toshkent viloyatida 386.8 milliard so'mlik, Samarqand viloyatida esa 345.1 milliard so'mlik ijara xizmatlari ko'rsatilgan. Farg'ona viloyatida ijara xizmatlari hajmi 234.4 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, Andijon viloyatida bu ko'rsatkich 204.9 milliard so'mga yetgan. Qashqadaryo viloyatida 188.2 milliard so'm, Buxoro viloyatida 183.5 milliard so'm xizmatlar qayd etilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasida 154.9 milliard so'mlik, Surxondaryo viloyatida 42.3 milliard so'mlik ijara xizmatlari ko'rsatilgan. Namangan viloyatida bu raqam 121.9 milliard so'mni tashkil etdi. Shuningdek, Xorazm viloyatida 88.9 milliard so'm, Jizzax viloyatida 72.8 milliard so'm, Navoiy viloyatida 66.5 milliard so'm va Sirdaryo viloyatida 64.7 milliard so'mlik ijara xizmatlari amalga oshirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 18-23 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 21-26 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi va kunduz 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqt-vaqt bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduz 20-22 daraja iliqni tashkil etadi.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Diqqat! O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan 12-13 va 14 may. Manzil KX. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
3: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
2: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13, 14 va 15 may kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: dushmanni kuzatish va otish uchun qilingan maxsus tuynikcha. Shinak.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Rossiya prezidentlari uchrashdi. Saida Mirziyoyev Venetsiya biennalesida nutq so'zladi. Amerika Qo'shma Shtatlari bosh davlat kotibi Trampning Davosni rad etdi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekiston Respublikasiga ko'chirib keltirilgan gospitallarga yordam ko'rsatish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi. Yotoqxonalar, oliy o'quv yurtlari, texnikumlar va maktablarning o'quv xonalari, boshqa binolar gospitallar uchun taqdim etildi. Respublikaning barcha viloyatlari va Toshkent shahrida jarohatlangan jangchilar va komandirlar uchun yordam berish qo'mitalari tashkil etildi. O'zbekistonga jami 113 ta gospital ko'chirib keltirildi. Ular orasida Leningraddagi harbiy tibbiyot akademiyasi, Moskvadagi 2-chi tibbiyot instituti va boshqa ilmiy tibbiyot muassasalari bor edi. Shu bilan birga kasalxonalardagi joylar soni urushdan oldingisiga nisbatan 3dan 1 marotabaga oshib ketdi. Urush nogironlarini davolash uchun tiklash jarrohligi bo'yicha bir nechta maxsus kasalxonalar tuzildi. 1943 yilning iyun oyida Toshkentda yarim tayyor protezlar ishlab chiqaruvchi Toshkent zavodi o'zining birinchi mahsulotini chiqardi. Ungacha gospitallardagi yaradorlar uchun protezlarning qismlari 3000 km uzoqlikdagi mamlakatda yagona bo'lgan Moskvadagi Semashko nomidagi zavoddan keltirilardi. O'zbek shifokorlarining Toshkentliklarning barchasini fidokorligi tufayli minglab jangchilarni safga qaytarish imkoni bo'ldi. Ikkinchi jahon urushida yarador bo'lganlarning ko'pchiligi tirik qolgani uchun O'zbekistondan minnatdor bo'lishdi. Dushman tomonidan Rossiya, Belarusiya va Ukrainadagi bosib olingan hududlarni ozod qilinishi mobaynida O'zbekistonning tibbiyot xodimlari fashistlar tomonidan vayron qilingan sog'liqni saqlash muassasalarini tiklashda sezilarli yordam berishdi. Buning uchun 1944-1945 yillarda u yerlarga o'zbek shifokorlarining kattagina qismi jo'nab ketgandi. O'sha yillarda toshkentlik taniqli shifokor Valentin Voyno-Yasenetskiy shunday deb yozgan edi. Birgina botirning fidoilik ko'rsatishi o'z ortidan butun qo'shinni ergashtirishi mumkin. Birgina otash yurakdan porlab chiqqan botirlik va jasorat ruhining juda ham qudratli to'lqini uni xuddi radio to'lqinini qabul qilayotgan antennadek qabul qilgan yuzlab boshqa qalblarni alangalatadi. Ikkinchi jahon urushining og'ir yillarida jarohatlangan jangchilarga o'limni yengish va matonat ko'rsatishga ko'mak bergan o'zbek shifokorlarining mehnatini yana qanday atash mumkin? Bu ham fidokorona jasurlik, botirlik va jasoratning qudratli porlashidir.
3: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9 may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Таксида қулай, дуконда қулай, балалар майдончасида қулай, ресторанларда қулай, пул ўтказиш ҳам қулай, Узкард карталари билан тўлаш ҳамма жойда қулай. Узкард, қулай яшай.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hasad inson o'zida bo'lmagan ne'matni boshqada ko'rib, o'sha ne'mat undan ketib, o'ziga kelishini istashidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Viktorija Donode reklama.
1: 16-mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
0: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
4: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari, infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Ortda qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqeliklarga boy bo'ldi, bo'layapti. Hozir ham ushbu masalalarni birgalikda muhokama qilish uchun studiyamizga siyosatshunos Umarbek Yusupovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
4: Xush kelibsiz. Yangi studiyamizda ham sizni ko'rib turganimdan xursandman. Donald Trump va Charles 3-ning uchrashuvi, bu Britaniya va AQSh elitalari o'rtasidagi uchrashuv. Shu yerda bir qator hazillar bo'ldi, speechlar deydi, nutqlar bo'ldi va bu hazillarni, nutqlarni tagida boshqa fikrlar, javoblar, istig'zolar, eslatmalar, messejlar, challenge'lar bor edi. Shular haqidagi fikrlaringiz bilmoqchiman.
5: Qisqa qilib aytganda, o'zi bilamiz, Kir Starmer bosh vazirligidagi Buyuk Britaniya va Donald Trump rahbarligidagi Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi munosabatlar so'nggi paytda salqinlashdi. Buni hamma ko'rib turibdi. Bu aynan Fors ko'rfazida Iron bilan bo'lgan konfliktda NATO Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti a'zolari qatori Fransiya, Buyuk Britaniya va boshqa uning a'zolari tomonidan Trump ma'muriyati ilgari surayotgan siyosatni qo'llamaganligidan bir sovuq muhit, atmosfera yuzaga kelganida va Kir Starmer ham mana tashib yurganida ham ko'p tanqidlarga uchradi. O'zi Kir Starmerning hozir reytingi juda yuqori deb ayta olmaymiz, ancha nima deydi? Boshqa bosh vazirlarga solishtirganda, oldingi bosh vazirlarga solishtirganda nisbatan pastroq reytingga ega hozir. Uning ustiga biz bilamiz, Amerika Qo'shma Shtatlari Buyuk Britaniya bilan doim ittifoqchi bo'lib kelgan. Buni suhbat jarayonida ham ko'rdik. 250 yil ichida Trump tomonidan etilgan mana fikr, uni Charles ham 3, Karl 3 yoki Charles 3 deb etiladi. Tasdiqladi bu narsani. Haqiqatan ham Buyuk Britaniya Amerika Qo'shma Shtatlarining eng ishongan ittifoqchisi, do'sti sifatida yonida bo'lib keldi va bu tomonidan tasdiqlandi, ma'qullandi. Endi hozir Charles uch nimaga keldi? Birinchidan, bu fonda biz bilamiz, Zelenskiyga ham aytdiki, Iron urushi, ya'ni konflikti fonida Ukraina orqa fonga tushib qoldi dedi. Uning ustiga Yevropa ittifoqi ham mana Shimoliy Atlantika shartnomasi, Grenlandiya masalasida ko'chalarda endi bir sovuq havo bo'lib qoldi munosabatlarda. O'sha fonda Ukraina orqaga surilib qoldi. Yevropa xuddi Yevroatlantizmga putur yetkazganidek yuz o'girganday bo'lib qoldi. Shu vaziyatda o'zi bilamiz, Britaniya, Buyuk Britaniya bu alohida pozitsiyaga ega Yevropada-da. Shunaqa Yevropa ittifoqi bilan ham mana 2010 yillardagi o'sha Brexitni eslang, ular alohida pozitsiya tutib kelgan. O'zi munosabatlarda ham Churchill ham aytganku, Amerika bilan Buyuk Britaniya bu alohida munosabatlar. Ya'ni xuddi shunaqa munosabatlarni Yevropa ittifoqi bilan ham ko'rish mumkin edi. Hozir qisqa qilib aytganda, Angliya qirolining borib bu yerdagi asosiy messeji, kongressda gaplagan gapi, birinchidan hozirgi mavhumlik sharoitida munosabatlarni buzib qo'ymaylik deyapti. Yuz o'girmagin deyapti. Ikkita do'st bo'lgan, ittifoqchi bo'lgan davlat bir-biriga yuz o'girmasin deyapti. Bu bir. Ikkinchisi, Ukraina bu o'sha Yevropani bilamiz, Rossiyadan himoya qilayotgan buffer zona sifatida, ya'ni butun zarbani qabul qilayotgan mintaqa sifatida qaralyapti Yevropa g'arb tomonidan-da. O'shaning uchun Ukrainani qo'llab-quvvatlash kerak, ya'ni yordamni tiklash kerak degan mazmunda gapirdi. Ya'ni Ukrainaga yordamni beringlar degan mazmunda etildi va undan tashqari o'sha biz bilamiz Trampning bojlar jangida asosiy tashabbuskor ekanligini, Shotlandiya viskilariga nisbatan bo'lgan bojlar bekor qilindi. Bu endi ramziy ma'noda do'stlik belgisi sifatida mana shu tashrifdan nima o'zgardi desangiz, qo'rqmasdan Shotlandiya viskisiga bojlar bekor bo'ldi deb aytishingiz mumkin, lekin aslini olganda bu ham kichkina bo'lsa ham iqtisodiy effekt hisoblanadi. Demak, bir necha frontlarga bo'lsak, endi aslida maqsadlar ko'p edi. Uchrashuv ikki xil formatda o'tkazildi. Ochiq va yopiq, bu klassik mumtoz uchrashuv protokol hisoblanadi. Ya'ni ochiq formatda publika uchun o'sha kongressda 28 minutdan oshib gapirdi Charles 3. Demak, bu ochiq qismi bo'lsa, haqiqatan ham juda ko'p hazil mutoyimaga boy bo'ldi. Endi 1991-yilda Elizaveta 2 tomonidan ham shunda xuddi shunday hurmat belgisi ko'rsatilgan edi. Bir 10 martacha o'rnidan turib ketishdi, yanglishmasam agar. Har safar gapirganida bir muhim yoki chiroyli yaxshi bir tarixiy manbaga tayanganida har safar o'sha kongressmenlar o'rnidan turib ketishdi, Amerika tomonidan kuzatayotganlar. Juda ham bir etilik yuqori kayfiyatda atmosferada o'tkazishga harakat qildi. Haqiqatan ham men endi neytral odam sifatida ayta olaman, professionalizmni ko'rsatdi. Charles haqiqatan ham professional ekanligini ko'rsatdi. Biz bilamiz endi baribir Amerika hukumati hozirgi administratsiyasi ko'proq agressivroq, ko'proq to'poriroq, masalan, jangari ruhda yoki ochiqchasiga diplomatik etiketni unutib qo'yib ham tarsaki tortib yuborish mumkin siyosiy tarsakida. Lekin Charlesda o'sha Buyuk Britaniya ga xos diplomatiyani qo'lladi, ya'ni juda hazillarga, latifalarga suyangan holda tarixiy faktlarga bir og'ir gapirib qo'ymasdan mana shunaqa yondashib, ya'ni bir ko'rishingiz mumkin, Tramp ham bu narsani juda yuqori baholadi. Ya'ni o'zi Trampni xarakteriga shunaqa xos, kim yoniga kelsa uni cho'qib oladigan odati bor-da. Agar yoqmasa yoki biz bilamizki mana Kir Starmer bilan qanaqa nimada uni o'ziga teng ko'rmadi, masalan, suhbatlashayotganda ham yelkasiga qo'lini
4: qo'ydi. Zelenskiy bilan bo'lgan
5: bir holat. Shunaqa o'sha avvalgi kabinetda bo'lgan suhbatga o'xshab Kir Starmerga o'sha gestikulyatsiya dedik-ku, salom alaykum, yelkasidan qo'lini ushlab turishlar ko'p jihatdan uni bir pog'ona undan tepa turishini ko'rsatgan edi, lekin bu uchrashuvda ayni nima deydi, tenglikni yoki qanaqadir o'zaro hurmatni ko'rish mumkin-da. Juda yaxshi konstruktiv ruhda o'tdi deb ayta olsa bo'ladi. Yarashtirishga harakat qildi, ya'ni hozir mana vaziyat o'zgarganini ham ko'rishingiz mumkin. Yevropa ittifoqida ham, o'sha Shimoliy Atlantika tashkiloti doirasida ham Friedrich Merz endi hatto qo'shinlarini ham berib turishimiz mumkin. Biz o'sha Fors ko'rfaziga agar harbiy yordam kerak bo'ladigan bo'lsa beramiz degan gaplar ham aytilishni boshladi. Bu bejizga emas deb o'ylayman. Undan tashqari yana bitta qiziq tomoni bor, masalan Yevropa mintaqasida hozir mana butun dunyoda muxolif kayfiyatdagi o'ng kuchlarni siyosiy maydonga kelayotganini ko'rishimiz mumkin-da. Aynan Nigel Farage ham mana biz bilamiz Buyuk Britaniyadagi o'sha siyosiy kuchlar ichida konservatorlar va liberalistlar bo'ladigan bo'lsa, hozir o'sha Reform UK degan o'sha harakatni rahbari sifatida Brexitni tashabbuskori Nigel Farage ham aytish mumkin-da, so'nggi paytda juda ham mashhur bo'lib ketyapti siyosiy maydonda, so'rovnomalarda eng katta ko'rsatkichlar qayd etayotgan kuch hisoblanadi va uni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi siyosiy elitasi qo'llab-quvvatladi. Ya'ni ular Amerikaga moyil bo'lgan kuchlar hisoblanadi va Farage uni bekitmagan ham va Tramp administratsiyasi uni qo'llab-quvvatlash ehtimoli juda yuqori, uni bekitishmagan ham. O'shaning uchun ham ba'zi bir Buyuk Britaniyaning ichki siyosiy masalalarida ham qaysidir ma'noda rasmiy hozirgi rasmiy Washingtonni imkon qadar mana bu amaldagi siyosiy kuchlarni qo'llab-quvvatlash kompaniyaga kart blanş olgan bo'lishi mumkin deb aytish mumkin. Yopiq suhbatlarda da Charles 3 tomonidan
4: tor doirada.
5: Ha, tor doiradagi suhbatlarda imkon qadar o'sha mana bilamiz-ku, Germaniya uchun muqobil degan siyosiy partiyalarni Elon Musk qo'llab-quvvatlaganda qanchalik o'sha Boris Pistorius yoki o'sha Upet Olaf Scholz'da keyinchalik Merz tomonidan bu biroz sovuq kutib olindi. Nimaga bizni ichki ishlarimizga aralashyapti yoki shunga o'xshagan masala. Aynan bu yo'nalishda ham aytish mumkin. O'zaro suhbatda bunaqa ichki siyosiy masalalar ham ko'tarilgan.

0: bu masalalar kun tartibida turibdi.
1: Xo'p, keldagi mavzu bu AQSh va Eron urushi. Ko'pchilik yozyapti, bu urush tugadi yoki muzlatildi. Uzunmi, Umurbek aka, bu urush qaysi holatda? Mana Xormuz haqida ham gap ketyapti. Eron Xormuzni ochadi dedi, keyin AQSh uni ustidan qo'yilgan blokni ochadi dedi. Shular haqida fikrlaringizni bildirmoqchiman.
0: O'zi aslan olganda, mana yuqorida aytdik, bir nechta savollar bo'yicha shoshmasdan xulosa chiqarishni. Ya'ni bu masalaga kelganda ham xuddi shu gapni aytish mumkin. Ya'ni birinchidan mana bu shaxsiy fikrim, urush tugagani yo'q. Uni muzlatishga harakat bor. Ya'ni biz
1: vaqtincha.
0: Ha, xuddi shunaqa. Ya'ni hozir tomonlar o'zlari ko'zlagan maqsadga erishgani yo'q deb hisoblayapti. Ayniqsa o'sha Isroil bilan Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan bu qilingan juda katta tikilgan garovga tikilgan urush bo'ldi-da bu o'sha etilik bitta pokerdagi o'yin bo'ladigan bo'lsa juda ko'p narsa tikilgan edi va o'sha tikilgan summadan bir necha barobar kam dividendli foyda olishdi-da, ya'ni o'zlari xohlagan natijaga erisha olgani yo'q va buni ertaga o'sha Amerikadagi oraliq saylovlarda natija sifatida ko'rsatishga jon jahdi bilan Tramp jamoasi harakat qilyapti, lekin o'xshamayapti. O'shaning uchun bunaqa vaziyatda muzlatish eng yaxshi variant. O'shaning uchun tomonlar bunga harakat qilyapti. Ko'proq o'sha esingizda bo'lsa, Eron tomoni 3 bosqichli kelishuvni taklif qilganda sulhni oldin endi aylanib o'rgilib o'sha narsaga qaytilyapti. Ya'ni bir varaqli o'sha kelishuv
1: vaqtinchalik
0: kichkinagina o'sha kelishuv sulhi Eron etgan 3 bosqichli sulhni birinchi bosqichini aynan o'zi desak mubolag'a bo'lmaydi-da. Ya'ni birinchi mana shu holatda hozir pauzaga kelaylik deganda-da, ya'ni qo'shinlarni to'xtataylik, urushlarni o'q otishini birinchi o'q otishni to'xtataylik, talablarni o'rganaylik, o'rtaga qo'yaylik, mana kelinglar og'ir mavzularni qo'ymaylik, yadro dasturi degan masalani qo'ymay turaylik, u bo'yicha moratoriya yoki mandat masalasini alohida gaplashib olamiz dedi.
1: U bundan tashqarida hozir.
0: Hozir undan tashqarida, hozir bir so'z bilan aytganda, hammasini kenga qo'yib turaylik, qabiladagi kelishuv bo'lyapti-da. Ya'ni eng asosiy so'z to'xtataylik, bu ikki tomonga ham ma'qul bo'lyapti, ya'ni to'xtataylik, pauzaga bosaylik, bu muzlatish desangiz bo'ladi, o'shanga harakat. Lekin eng qizig'i, hozir Eronni so'nggi bergan bayonotida rasmiy Tehron aytibdi, agar qaytadigan bo'lsanglar biz ham qaytamiz, cho'chimaymiz deyapti. Ya'ni masalan hozir biz aytdikki, informatsion axborot maydonida gibrid urushlar ketyapti, qo'rqitish do'q-po'pisa hozir modada, trendda-da. Aynan o'sha qo'rqitish do'q-po'pisadan rasmiy Tehron qo'rqmay qo'ydi. Endi bunday qarasangiz, yo'qotadigan narsasi qolmadi. Tramp aytganidek, ularning floti yo'q, ularning rahbarlari yo'q, ularning iqtisodiyoti, infrastrukturasiga qaqshatkich zarba berildi.
1: Elita va intelligensiya ketdi.
0: Endi shunaqa deganingizdan keyin ular yo'qotadigan narsasi juda ko'p emas, ya'ni urush yo hozir yo hech qachon degan prinsip bilan hujumga o'tgan. Endi eng qizig'i, mana eslasangiz agar, bu urush boshlanganda qaysidir tomon yutadi deb uveren edi-da, o'ziga ishongan edi. Masalan, Isroil Amerika bilan birgalikda qisqa vaqt ichida o'sha namoyishchilar fonida foydalanib yutamiz degandi. Aksincha, mana Kamala Harris ham aytibdi, bu o'yinda na Isroil, na AQSh, na Eron yutdi, balki Rossiya yutdi deyapti-da. Ya'ni tashqaridagilar ko'proq yutdi, biz emas degan mesaj berilyapti-da. Haqiqatdan ham bo'lib tahlil qiladigan bo'lsangiz, ko'proq bu yerda kim urushda qatnashmagan bo'lsa, o'sha yutgan bo'lib chiqyapti-da.
1: Eronni Birlashgan Arab Amirliklariga ketma-ket zarbalar berishi bu nima bilan bog'liq? Ya'ni boshqalarga to'xtayapti-da, Amirlikka to'xtamayapti Eron.
0: Endi bilasizmi, bu Yaqin Sharq juda og'ir masala. Masalan, hozir bu yerda Saudiya bilan Birlashgan Arab Amirliklarini o'rtasidagi siyosiy raqobat ham bor, o'sha liderlik uchun. Masalan, undan tashqari mana Eron siyosiy elitasi o'rtasida Abbos Aroqchi va Pezeshkon Galibov o'rtalaridagi o'zaro ba'zi masalalarda o'sha islom inqilobi qo'riqchilari bilan harbiy harakatlar koordinatsiyasi muvofiqlashtirishda yo'l qo'yilayotgan xatolar deb aytilyapti. Endi Eron tomoni imkon qadar bu narsani bekitishga harakat qilyapti, lekin baribir yuzaga chiqib ketyapti. Ya'ni Aroqchini chetlatish degan masala yoki uni qaror qabul qilishda bular bilan kelishmagan holda ish olib borishiga chek qo'yish kerak degan mazmundagi gaplar tobora ko'proq chiqib ketyapti. Bu ikkita narsani bildiradi. Birinchisi, Eronni o'zida ham hozirgi kunda hamma narsa silliq kechmayapti. Ya'ni siyosiy elitasida ham o'zaro kelishish, muvofiqlashtirish bo'yicha qanaqadir muammolar paydo bo'layotganini ko'rishimiz mumkin, bu bir. Ikkinchisi, Yaqin Sharqda arab davlatlarida ham kayfiyat yomonlashdi. Ya'ni mana Saudiya o'z bazalaridan foydalanishni cheklagan fonida boshqa arab davlatlari ham bu effekt domino sifatida bu tendensiyaga, trendga qo'shila boshladi va bu yomon signal Amerika Qo'shma Shtatlari, Isroil uchun ham, lekin bu fonda Birlashgan Arab Amirliklari

0: qarshiliklarni Isroil bilan, Netanyahu bilan yoki uni rahbarlar o'rtasidagi suhbatlar yoki qanaqadir masalalarda o'zaro muvofiqlashuvni kuzatish nima deydi? Arab davlatlarining o'rtasida birinchidan o'zaro muhitni yomonlashtiradi. Ikkinchidan Eronni bu masalalarda, ya'ni tomonlar urushayotgan paytida zarba berib qolishi undan battar izdan chiqaradi-da, ya'ni suvni loyqalantiradi. Lekin men ko'proq aytgan bo'lardim, bu yerda Eron tomoni ham sulhni xohlayapti, bekitmayapti bu narsani, chunki mana esingizda bo'lsa, yadro dasturi bo'yicha umuman orqaga chekinish yo'q edi. Keyin 5 yil degan narsa paydo bo'ldi, 10 yil degan narsa paydo bo'ldi, 12 yil degan narsa, ya'ni cheklash, moratoriy haqida yadro dasturini rivojlantirish, uranni boyitish masalasida moratoriy qo'yilgan edi.
1: Bizda bir daqiqa o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Binoning devor, shift va shu kabi joylariga odatda ganchdan quyib yoki o'yib ishlangan naqsh. Sharafa.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Raqobat qo'mitasi ko'chmas mulk xaridorlarini avvalgi egalarining kommunal qarzlaridan himoya qilishni taklif etdi. O'zbekistonda 11 may kuni maktablarda dars bo'ladi, bog'chalar esa ishlamaydi. Yevrosiyo taraqqiyot banki O'zbekiston prezidenti huzuridagi xorijiy investorlar kengashiga a'zo bo'ldi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
5: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik. Dunyoga egalik.
6: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
1: Galdagi mavzu Yevropa ittifoqi va Ukraina. Boya bu haqida ozgina gaplashdik, lekin bugungi Rossiya-Ukraina urushida Yevropa ittifoqining pozitsiyasi, har holda 500 millionlik bozor va kuch, dunyodagi alohida katta subyektlardan biri, Yevropa ittifoqi integratsiya masalasi bo'yicha eng yaxshilaridan biri va uni Ukraina bo'yicha umumiy pozitsiyasi, holati yoki Ukraina bilan bo'ladigan umumiy munosabati bu urushni taqdirini hal qiladigan omillardan bittasi baribir. Shu haqida bugungi kunda Yevropa ittifoqi Ukraina uchun quruq gapdan tashqari yana nimadir qilyaptimi? Va umuman Ukrainaga bo'lgan munosabat qanaqa? Ularni orasida kimdir Zelenskiyni tekinxo'r yoki shu bir parazitar deylik, tayyor yebichar rahbar sifatida ko'ryaptimi yoki yo'q, haqiqatan bu devor Rossiya biz uchun haqiqatan xavf va devor mavjud bo'lib turgan paytda biz uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak degan bir qarash bormi?
0: Endi Yevropa ittifoqi biz ko'p aytamiz, baribir Ukraina sharqiy Yevropada, ya'ni Yevropani tanasini bir qismida. Biz xohlaymizmi yo'qmi, tarixdan bilamiz, Rossiya Yevropa uchun juda katta nima deymiz, ba'zi masalalarda sherik bo'lgan bo'lsa, ba'zida geosiyosiy jihatdan olib qarasangiz baribir raqobatchi va asosiy xatar sifatida ko'rilgan bu g'arb tomonidan, ya'ni Yevropa tomonidan, va haligacha bu statusini yo'qotgan yo'q Rossiya. Aynan shu jihatdan olib qarasangiz Yevropani jon jahdi bilan Ukraina masalasida tish tirnog'i bilan o'sha himoya qilishga, yordam ajratishga harakat qilayotganligini ham ko'rish mumkin. Undan tashqari Ukraina bu sinov maydonida laboratoriyaga o'xshagan narsa, ya'ni mana urushlar qanday kechadi degan savolga Ukraina frontda bir nechta o'nlagan savolga javob berdi-da. Masalan, hozirgi kunda oldingi 2. jahon urushidan keyingi texnikalarni ishlamasligi, eski texnikalar allaqachon ishdan chiqqanligi, dronlar yoki zamonaviy uchuvchi apparatlar bilan qanaqa samarali jang olib borish mumkin ekanligini, ya'ni 20 ming 30 ming dollar bilan 2 million 3 million turadigan o'sha Tomahawk rusida qimmatbaho etilik qanotli raketalarni yo'q qilish yoki tizimlarni ishdan chiqarish mumkin ekanligini isbotlayapti-da. Bu jihatdan Yevropa hozir etilik Rossiya faqat Ukraina bilan urushyapti desak noto'g'ri bo'ladi. Butun mana ko'rib turibsiz o'zingiz ham yordam ajratilyapti. bu yordam endi men ba'zida yordam deyishga tilim bormaydi-da, kredit berilyapti.
1: Qarz. Ukrainani bo'yiniga.
0: Bu qarz bu. Ko'pchilik o'ylaydi, mana yordam berilyapti dedi-yu, lekin yordamlarni agar hisoblab chiqadigan bo'lsangiz, hammasi pulga chaqilyapti-da.
1: Umurbek aka, agar bu urush deylik shu holatida o'z nihoyasiga yetsa, Ukraina bu qarzlarni qanchadir muddat Yevropaga to'lab berish kerak-da, to'g'rimi? Ya'ni bu yordam bo'lgani bilan vaqtinchalik yordamdi.
0: O'zi kredit degani o'zingiz bilasiz mana, foizga olinadi. U qaytariladi, ma'lum bir muddatga beriladi. Ukrainani birinchidan zaxiralari bor, ko'p imkoniyatlari katta, mana qishloq xo'jaligi bo'yicha salohiyati katta. Lekin hozirgi kunda berilayotgan yordam, mana Amerika bilan o'sha avval kabinetda suhbatni ham eslang, sizlarga rahmat, bizga yordam beryapsizlar, biz yordam berib, qurol-yarog'da yordam beryapsizlar degan yo'q, yordam bermayapmiz, sotyapmiz dedi. To'g'rilab ketdi-da, ya'ni remarka qilib to'g'rilab ketildi, ya'ni qarangda, bu yordam emas, bu sotilyapti. Senga kreditga berilyapti degan mazmunda aytilyapti-da. Hozir ham mana Yevropa, mana Vengriyadagi saylovlarning ta'sirini ko'ring. 90 milliardlik o'sha yordam paketi ajratilgan bo'ldi, lekin Ukraina tomoni nima deyapti? Ukraina tomoni aytayaptiki, bu bo'lib-bo'lib o'tkaziladigan bo'lsa, biz kech qolamiz. Ya'ni havo hujumidan mudofaa tizimi bilan mana bu qishga tayyorgarlik qish mavsumi ham hadami yaqinlashyapti. Mana 4 oydan keyin yana salqin tushadi va Ukraina qo'shinlari uchun bu suv va havodek zarurda birinchi transh, ya'ni o'sha 90 milliardni bir qismi ajratilishi zarur, lekin bilamiz, Yevropa o'sha Brussel byurokratiyasi deyishadi-ku, o'zlarining tartibi bor pul ajratishni, o'sha muddatni olib qo'yadi. Hozirgi kunda yuqorida aytdik biz o'sha Buyuk Britaniya qirolini Amerika Qo'shma Shtatlariga safaridagi kun tartibidagi savollardan biri Ukrainaga ajratiladigan yordamni e'tiborini qayta joyiga qaytarish yoki kuchaytirish degan masala edi. Xuddi shu masala hozir Yevropada ham yana qayta jonlanyapti. O'sha aytilgan Vengriyadagi saylovlardan keyin bu narsa faollashdi. O'sha Madyarni saylangan yangi kuchni
1: Orban o'rniga
0: saylangan Peter Madyarni ma'qullagani ko'p jihatdan bu masalani salgina bo'lsa ham iliqlashtirdi, tezlashtirdi, lekin u ham birdan bo'ladi degan emas. Keyin undan tashqari mana Yevropa assotsiatsiya a'zo degan o'sha kelishuv bor, assotsiatsiyaviy a'zolik, ya'ni Ukrainani keyinchalik Yevropa ittifoqiga kirishi haqidagi masalalar kun tartibida turibdi, uni hech kim bekor qilgani yo'q. Bu masalada ham biroz sovuqlik bor edi, chunki so'rovlarda ham ko'rishingiz mumkin, ko'pchilik Yevropa fuqarolarida charchash bordi. Mana to'g'ri, ular ijtimoiy so'rovnomalarda yordam paketini ajratishni so'rayapti. 70% oshig'i o'sha Rossiyaga nisbatan 20 o'sha paketni, sanksiyalar paketini ma'qullagan, yana 57-60% o'sha etelik harbiy yordamlarni ajratish kerak degan nimada turibdi, hali ham pozitsiyada turibdi. Lekin umuman olganda charchash bordi, chunki bu esingizda bo'lsa, urush boshlanganida Rossiya tomoni 3 kunda olaman, 1 haftada olaman, qisqa muddatda olaman degandek, keyinchalik bu
1: 96 soatda Kiyevga boriladi deyilgan.
0: Xuddi shunaqa deb odamlar ham shunaqa o'ylagandida, chunki ommaviy axborot vositalari, o'sha media maydonida ko'pchilik ishondi bu narsaga, lekin mana vaqt ko'rsatdiki, bu hamisha ham bu narsalar to'g'ri chiqavermaydi va tasavvurning 4 yilda oshib ketdi bu narsa.
1: 5-chi yil ketyapti.
0: 5-chi yil ketyapti va bu charchatadi-da, xohlagan odam charchatadi. O'shaning uchun biz bekorga yetmayapmiz. Mana Yevropada amaldagi siyosiy hukmron elitalarni qilayotgan qarorlari, ularning xatti-harakatlariga bo'lgan ishonchga ham ta'sir qilyapti-da bu. Boshqa siyosiy kuchlarga shans beraylik, ya'ni kart blanch berib qo'yapti bunaqa vaziyat. O'shaning uchun ko'pchilik men aytardimki, Yevropa davlatlari hozir baribir kim Ukraina yonida Yevropa turibdi. Boshqa eng o'sha aytilik baribir orada odamlari sovigandir, kimlardir tanqid qilayotgandir. Mana Sharqiy Yevropa davlatlarida ko'pchilik ukrainalik qochqinlarga nisbatan salbiy munosabatlarni ko'rsatishga harakat qilishadi. Biz charchadik deyishga harakat qiladi. O'g'risi bor, to'g'risi bor deyishadi. Lekin shunaqa bo'lgan taqdirda ham Yevropa hozircha o'sha Ukrainaga bir ochiqchasiga tashlab qo'ygani yo'q, xiyonat qilgani yo'q yoki bu masalani kun tartibidan tushirgani yo'q.
1: Voz kechilmadi hali.
0: Voz kechilmadi. kechmasa ham kerak. Chunki bu yerda bir nechta boshqa masalalar ham Boltiq bo'yi davlatlari bilan bog'liq, o'sha Rossiyani agar Ukraina masalasi o'zi ushlab turibdi degan tushuncha ham bor. Ya'ni Boltiq bo'yi davlatlari yoki o'sha NATOning NATOga o'sha NATOga a'zo Sharqiy Yevropa davlatlariga yoki o'sha aytaylik chegaradosh
1: hududi. Bu haqida keyinroq savolim bor alohida. Ungacha boshqa oxirgi paytlarda Vladimir Putinga suiqasd bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlarga ko'zim tushyapti. Informatsion saytlar, informatsion kanallar orqali yoki Rossiya elitasida to'ntarish bo'lishi mumkin degan gaplar yuritdi. Bu konspirologiyami yoki shunaqa ehtimol haqiqatan siz mavjud deb o'ylaysizmi, Umurbek aka?
0: Bu masala bugun paydo bo'lgan masala emas. Bu bir necha yildan beri bor. Masalan, o'sha aytaylik Rossiyani bir necha generallari o'sha dronlar yordamida yoki har xil o'sha zamonaviy texnologiyalar yordamida o'ldirildi va shu nima deydi, bu holat shuni ko'rsatadiki, ming himoyalanganman desangiz ham o'sha aytaylik kimnidir o'ldirish maqsad qilingan bo'lsa, hozirgi texnologiyalar bu narsalarni ancha osonlashtirgan. Ya'ni o'sha dronlar bu yordamida bo'ladimi yoki qanaqadir kichkina masalan masofadan turib o'sha pult bilan masofadan turib boshqarish apparatlari bilan boshqaradigan o'yinchoqlar ham bor, hatto o'sha kichkina mashinachalar yoki shunga o'xshagan masofadan turib harakatga keltiriladigan portlovchi moddalar, ular rivojlangan, o'sha texnologiyalar rivojlangan sari qaysidir bir mo'ljalga olingan shaxsni maydondan chetlatish, yo'q qilish, jismonan yo'q qilish osonlashyaptida va uning ustiga bu masalalarni osonlashtiradigan narsa mana yaqin sharqda Eronda bir necha o'sha harbiylarni yo'q qilinishi, uyida o'tirgan joyda yo'q qilinishi, agar ichida sotqinlar bo'ladigan bo'lsa, masalan yashiringan agentlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha Mossad kuchlari bor edi va ular sotdi deyapti. Aslida ichidan sotqinlar bo'lmasa bu narsa qilinmaydi. O'shaning uchun hozir xavotir bor, hech kim bu xavotirni yo'q qilmagan. G'arb razvedkasi allaqachon bu haqda aytgan, suiqasd haqida aytgan va nimani Vladimir Putinning himoyalanganlik darajasi har qachongidan yuqori deb aytilyapti hozir. Eng yuqori darajaga chiqarilgan deyapti va uni masalan ommaviy axborot vositalarida yoki masalan joylarda kam ko'rinayotganligini ham shu bilan izohlashga harakat qilishyapti. Lekin bu masalani yana bitta jihati bor, o'sha siyosiy elita da ham qanaqadir beqarorlik yuzaga kelgan degan masala ham bor. Bu gapda jon bor, chunki Belousov o'sha Shaygun o'rniga kelgandan keyin o'sha uning tarafdorlarini olib tashladi, uning o'rinbosarlarini ham har xil ishlar bilan maydondan chetlatilishi yoki izolyatsiyaga olinishi shunaqa fikrlarni uyg'otyapti. Ya'ni elita, siyosiy elita o'rtasida ham raqobat ketyapti. Yoki o'sha Gromov netishyapti, Belousov netishyapti va bir nechta bu yerda shaxslar bor, siyosiy maydonda juda katta qudratga ega. Va endi men to'g'risini aytaman, bu yerda vaqt ko'rsatadi. Asosiy bunaqangi vahimali deb aytmagan bo'lardim. Nazorat ostida deb o'ylayman baribir. Mana shu hozir kechayotgan jarayonlar ozmi, ko'pmi, to'g'ri transformatsiyaga uchrayapti, xavf-xatarlar ko'payapti, lekin shunday bo'lgan taqdirda ham men o'ylayman nazorat ostida bu narsa, chunki tizim ishlayapti, urush oborlayapti, hech qanaqa bir katta chekinish men ko'rmayapmanda, tektonik o'zgarishni ko'rmayapman.
1: Dars ketish ham jonliq ketdi emas.
0: Ha, katta emas. Yo'q deyish ham noto'g'ri. Qanaqadir mana Boniyani chiqishi yoki muxolif kayfiyatdagi odamlarni
1: Valdaga borish to'xtatgani, masalan,
0: bu bor narsalar. Xavfsizlikni ta'minlashga bo'lgan intilish hammada bor. Mujtaba Xomeyniyni ham ko'rishingiz mumkin bu masalada. Mana unaqa
1: Netanyaxuda ko'rishingiz
0: mumkin. Netanyaxuda mana orada yo'qolib qoldi. O'shaning uchun mana Trampni o'ziga bo'ldi. Endi ko'pchilik tanqidiy fikrda bu kimdir uyushtirilgan dedi, kimdir bu o'zi bo'lish kerak edi, bunaqa tabiiy bunaqa bo'lishi dedi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham xavfsizlikni ta'minlashga bo'lgan huquqini deymizmi, imkoniyatlarini hech kim cheklamaganda, o'shaning uchun bemalol foydalanishyapti, ehtiyotini chorasini qilishyapti.
1: Aha. Va boyagi siz boshlagan mavzu Rossiya NATO tarkibiga kiruvchi davlatga hujum qilishi mumkin degan gaplar yuribdi. Kimdir aytadi, bu masalan Boltiq bo'yi davlatlari, Latviya, Litva, Estoniya kabi davlatlar bo'lishi mumkin. Ular NATO tarkibiga kiradi, lekin alohida olib qaraganda ular Rossiyadan kuchsiz, baribir va geografik jihatdan kichkina. SSRni tarkibida, o'sha dunyodagi eng katta imperiyani tarkibida bo'lgan va mana shu narsalar balki Rossiyaga ichkaridan turib o'zlari uchun kart blansh berishi mumkin degan qarashlar ham bor. Va keyin ikkinchi qarash bor. Rossiya NATO bilan to'g'ridan-to'g'ri urushga bora olmaydi. O'sha mudofa haqidagi modda ishga tushib ketib qolsa, bu Rossiyaning o'ziga minus olib keladi va buni rasmiy Moskva juda yaxshi biladi degan qarashlar bor. Yoki oxirgi paytdagi o'sha Eron-Isroil, Eron-AQSh munosabatlarida Rossiyani pozitsiyasi yutib chiqayotgani bu yana bitta plusga o'ynashi mumkin degan qarashlar, ya'ni turfa xil rakursdan har xil prizma bilan qarashlar yuribdi-da. Bu qanchalik asosli? Ya'ni siz o'ylaysizmi, Rossiya NATOga a'zo bo'lgan davlatga bemalol ishonch bilan hujum qila oladi deb? Bizda reklama vaqti, javobingizni reklamadan keyin eshitmoqchiman.
6: Oriya Donoda reklama.
7: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
8: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'sh, NATO Rossiya qarama-qarshiligi.
0: Bu yerda demak, bu masala yuqorida o'zingiz ham aytdingiz, Baltiq bo'yi davlatlari, bular keyinchalik o'sha Shimoliy Atlantika shartnomasiga qo'shilgan davlatlar, hudud jihatdan ham, harbiy qo'shinlari jihatidan ham Rossiya bilan umuman solishtirib bo'lmaydi, chunki 50-60 mingtalik bu askarlarni haqiqatan ham hatto Ukraina bilan solishtirib bo'lmaydi ularni, chunki Ukraina katta davlat.
1: Katta jamiyat ham.
0: Katta jamiyat va endi aholi sonini ham solishtirganingizda, u 50-60 millionlik nima bilan 3-4 millionlik davlatlarni solishtirib bo'lmaydi-da. Ayniqsa o'zingiz yuqorida to'g'ri aytdingiz, Litva, Latviya, Estoniya bular kichkina davlatlar. Agar harbiy jihatdan solishtirsangiz ham, aholi jihatidan ham, salohiyat jihatdan solishtirsangiz ham bular Rossiya bilan solishtirib bo'lmaydi. Lekin bu masala, bu ham bugungi kunda bugun paydo bo'lib qolgan masala ham emas. O'zi aslini olganda biz bilamiz, o'sha SSR sobiq Sovet respublikalari parchalanganda birinchi bo'lib Yevropaga integratsiyalashgan davlatlar aynan Baltiq bo'yi davlatlari edi.
1: Uchala respublika bo'lgan.
0: Aynan uchalasi bo'lgan va uni ustiga biz bilamiz, o'sha Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkilotiga qo'shilganda ham NATOning sharqqa kengayishida asosiy o'sha nima dedi, qizil liniyalar bo'lganda, agar bu yoqqa o'tiladigan bo'lsa, rasman o'sha casus belli, ya'ni urush e'lon qilish deyarli. O'sha esingizda bo'lsa, havo hujumidan, o'sha raketa hujumidan mudofaa tizimlarini joylashtirish boshlanganda Sharqiy Yevropa, Balqon davlatlariga qo'yish chegara bo'ylab juda katta taranglik yuzaga kelganida Rossiya va o'sha NATO o'rtasidagi munosabatlarda. Endi hozirgi kunda bu masala yana faollashayotgan sababi o'sha sentyabrda adashmasam o'tgan yili Estoniyani havo hududlarida 12 daqiqa o'sha
1: parvoz bo'lgan.
0: Parvozlar bo'lganda undan keyin o'sha sentyabr, ya'ni 23 sentyabrda Shimoliy Atlantika shartnomasi NATOni Estoniya tomonini so'rovi bilan uchrashuv o'tkazilgan. Bilamiz, Shimoliy Atlantika shartnomasi nizomini o'sha 5-chi moddasidan oldi, 4-chi moddasi bor, o'sha kelishib olish, ya'ni maslahatlashuvlar o'tkazish kerak. Aynan o'sha maslahatlashuvlar o'tkazilgan. Bu yerda hozir shoshilib xulosa qilish kerak emas, sababi Rossiya o'zi shundoq ham bitta frontda jang olib boryapti Ukraina bilan
1: va u oson bo'lmayapti.
0: Yaxshigina kuchini olib qo'ygan. To'g'ri, hozir mana ko'pchilik har xil fikrlar bildiryapti. Paradda texnikalar chiqarilmaganligini sababi o'zi u texnikalar bormi degan savol savolni ham qo'yishyaptida, ya'ni juda ko'p saflab yubordi-da, ko'rsatadigan narsasi yo'q. Men endi u fikrga qo'shilmayman aslini olganda, lekin yaxshigina kuchini olganligini hamma biladi. Uni o'zlari ham yashirmayapti. Iqtisodiyotni juda sillasini quritadigan narsa urush bu. Mana Amerika Qo'shma Shtatlarining Isroil bilan birgalikda har kuni oborayotgan xarajatlari milliard ketyapti deb aytilyapti-da. Ya'ni har kuning salkam milliard deyilyapti va endi tasavvur qiling, bu urush necha yildan beri davom etyapti. Rossiyani bir oyda, ikki oyda, bir yilda tugaydi deyishgandi zaxiralarni, lekin baribir u ishlab chiqarishda davom etyapti.
1: Sanksiyalarda ham,
0: sanksiyalarda ham, iqtisodiyotida ham men bu ularni yonini olmoqchi emasman. Bu reallik shunaqa, fakt shunaqa bo'lib qolyapti-da. Mana ana tugaydi, mana tugaydi dedi, lekin u tugamadi. Uning ustiga mana dronlar yo'nalishi bo'yicha masalan bir oyda bir necha mingta dron ishlab chiqarish salohiyatiga yetdi Rossiya. Va bu biz bilamiz, Ukraina o'rtasida, Rossiya o'rtasida ham mana Eron rusumidagi, Shahid rusumidagi asoslangan o'sha prinsipda ishlaydigan dronlar va Ukrainani unga Rossiyani dronlariga qarshi antidron tizimlarini yaratilishi va uni texnologiya sifatida arab davlatlariga mana sotilayotganini yoki ular bilan 10 yillik shartnoma imzolayotganini ko'rishimiz mumkin-da. Bunaqa sharoitda urushga kirish birinchidan Ukrainadagi front, birinchi front deydigan bo'lsak, xalaqit beradi. Boltiq bo'yi yoki Polshada bu harakatlarni boshlash. Ikkinchidan hozir agar boshlangan taqdirda ham bu birdaniga ochiqchasiga urush bilan boshlanmaydi. O'zi oldin chertib ko'riladi, tekshirib ko'riladi. Qani bu xuddi o'sha havo hududi yorib kiriladi yoki adashib kirib qorildi deydi, yoki harbiy mashq o'tkazayotgan paytda o'sha ataylab havo hududi kesib o'tiladi. Xuddi shunaqa qilganda javob choralari qanaqa bo'lishiga qarab, reaksiyasiga qarab harakatga qilinadi. Va endi bu yerda faqat rus manbalari emas, hatto g'arb manbalari ham, tadqiqotchilar, siyosatshunoslari, harbiy ekspertlar aytayaptiki, NATO tayyor emas ekan. Besh sababni keltirishdi, o'sha Politico nashri ham yozyapti buni. Bir nechta sabab, o'sha asosiy beshtasini ko'rsatishdi.
1: 2-3 yil oldin teskarisi edi lekin.
0: Ha, endi ko'rdingiz-ku mana, hatto o'sha Drakonmida ajdarho kemasi, o'sha harbiy kemasi Buyuk Britaniyani biz harbiy dengiz qudratiga katta ega davlat deb aytardik. U ham ishga yaroqsiz bo'lib orqaga qaytishga majbur bo'ldi-da. Ya'ni biz tayyor emas ekanmiz deb. Mana qarang, birinchidan zamonaviy urush olib borishga hali aytaylik, nafaqat nima Ukraina yoki Rossiya, Yevropa davlatlari ham tayyor emas ekanda, ya'ni ular bu narsani o'zi tan olyapti aytish bo'yicha. Ya'ni resurslar hozirgi kunda cheklangan, iqtisodiy tanglik, butun jahon iqtisodiyoti iqtisodiy tanglik bor ekan, resurslar juda cheklangan va ijtimoiy sohaga ko'proq e'tibor qaratishyapti-da. Ya'ni harbiy sohadan ko'ra ijtimoiy sohaga ajratishyapti e'tibor. Lekin aslini olganda, mana ko'rdik-ku o'sha NATOni Trampning asosiy e'tirozi, o'sha 2%lik mudofaa xarajatlarini yalpi ichki mahsulotdan 5%ga ko'tarilishi bu ijtimoiy sohada da muammolar keltirib chiqaryapti, norozilik keltirib chiqaryapti. Keyin ya'ni bu aytmoqchimizki, resurslar ham muammo bu yerda. Undan tashqari NATOni ichidagi ittifoqchilar o'rtasida kelishmovchilik bor. Uning ustiga aytaylik, bu yerda hali Yevropani o'zida ham kuchlar, nafaqat NATOda, Yevropa ittifoqining o'zida ham Rossiya bilan yaxshi munosabatda turgan davlatlar bordi. Bular ham konsensusga kelishga xalaqit beradi. Ya'ni o'sha Vengriya deymiz, Serbiya deymiz, Slovakiya deymiz, bular o'ziga xos bir qanaqadir barierni yaratishadi va bir nechta bunaqa savollar bor. Va undan tashqari o'zi mayli Rossiya katta qudratga ega, dronlar chiqaryapti, lekin NATOning imkoniyatlarini ham yerga urish kerak emas, chunki ularni harbiy xarajatlar ajratilayotgan summa 1 trilliondan oshiq. Uni ustiga ularni kontingenti 950 milliongacha chiqadi. Rossiyadachi, Rossiya 100 milliardga yaqin deng, mayli harbiy sohaga ajratyapti. Qo'shinlari aholisi 140 milliondan oshiq bo'ladigan bo'lsa, xo'p mayli 1 million deng. Buni bunaqa nima bilan
1: o'lchov bilan
0: bilmadim man,
1: qiyin,
0: nomutanosib teng emasdi. Agar Shimoliy Atlantika shartnomasi ham o'zini kuchlarini mobilizatsiya qilib bunaqa jangga jiddiy tayyorgarlik ko'radigan bo'lsa ham, unda ham salohiyat yetarli. Faqat bitta masala bor, vaqt. Vaqt masalasi bor. Ya'ni agar mana AQSh hozirman chiqib ketaman desa, 80%lik ulushga egada NATOda. Bu juda katta ulushdi. Ya'ni iqtisodiy, harbiy salohiyat jihatidan. Va shuning uchun bu vaqt masalasi, o'shaning uchun ham agar hujum bo'ladigan bo'lsa, ekspertlar aytayaptiki, 29 yilgacha, ya'ni yaqin 2 yilda bo'lmaydi deb razvedka ma'lumotlari beryapti. Lekin hozir Tramp hukumatda turar ekan, ya'ni Rossiyaga, Moskvaga moyil bo'lgan kuch deb qaralyapti. Yaqin vaqtlarda bo'lishi mumkin.
1: Aha, Umurbek, sizga rahmat.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Raqobat qo'mitasi notarial tartibda rasmiylashtiriladigan ko'chmas mulk oldi sotish shartnomalaridan kommunal qarzdorlikni xaridor zimmasiga yuklovchi bandlarni chiqarib tashlash tashabbusi bilan chiqdi. Bu haqda idora axborot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, o'rganishlar davomida ayrim hollarda uy sotib olgan fuqarolarga sobiq mulkdorlarga tegishli kommunal qarzdorliklar yuklatilayotganligi aniqlangan. Qo'mitaga ko'ra, bu amaliyot iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 21 moddasiga zid hisoblanadi. Mazkur moddada iste'molchi huquqlarini cheklovchi shartlar noqonuniy deb topilishi belgilangan. Ta'kidlanishicha, bunday holatlar asosan billing tizimlariga ma'lumotlarni noto'g'ri kiritish, idoralararo elektron bazalarning o'z vaqtida yangilanmasligi hamda shartnomalarga qonunchilikka zid bandlar kiritilishi oqibatida yuzaga kelgan. Amaldagi tartibga ko'ra, ko'chmas mulk bitimlari notarial tasdiqlanishidan oldin notarius tizimi orqali soliq va kommunal qarzdorliklar majburiy tekshiriladi. Qarzdorlik aniqlanmagan taqdirdagina bitimni rasmiylashtirishga ruxsat beriladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 11 may kuni umumta'lim maktablari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati yuzasidan ma'lumot berdi. Prezident farmoniga ko'ra 9 may xotira va qadrlash kuni 5 kunlik ish haftasida ishlaydigan xodimlar uchun shanba kuni o'rniga to'g'ri kelganligi sababli dam olish kuni 11 may dushanbaga ko'chirilgan. Shunga asosan 11 may kuni umumta'lim maktablarida shu kungacha belgilangan dars soatlari o'tkaziladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bundan mustasno. Vazirlikka ko'ra, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari 11 may dam olish kuni hisoblanadi. Nodavlat ta'lim muassasalarida dam olish kunlari ichki tartib qoidalariga muvofiq belgilanadi. Eslatib o'tamiz, prezident farmoni bilan navbatdagi kunlarda dam olinadi. 9 may shanba odatiy dam olish kuni, 10 may yakshanba odatiy dam olish kuni, 11 may dushanba xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ko'chirilgan dam olish kuni. Yevrosiyo taraqqiyot banki O'zbekiston prezidenti huzuridagi xorijiy investorlar kengashiga to'liqli a'zo sifatida kirdi. Bu haqda Yevrosiyo taraqqiyot banki matbuot xizmati xabar bermoqda. Xorijiy investorlar kengashi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va mamlakatda investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha maslahat organi hisoblanadi. Unga O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan yetakchi xalqaro moliya institutlari va yirik xorijiy kompaniyalar, jumladan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, xalqaro moliya kooperatsiyasi va boshqalar a'zo.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 18-23 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi va kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqt-vaqt bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 20-22 daraja iliqni tashkil etadi.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Tuproqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola. Shibba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Nurafshon Bekobod yangi yer yo'nalishida yangi temir yo'l qurilishi boshlandi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritdi. Xitoyning sobiq mudofaa vazirlari o'lim jazosiga hukm qilindi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zi

0: Muqimiy nomidagi O'zbek davlat musiqali teatri aktyorlari tomonidan qo'yilgan Qurbon Umarov, Qasos musiqali dramalari 2-chi jahon urushi haqidagi birinchi o'zbek pyesalari bo'lgandi. Musiqiy drama va komediya 19-chi va 20-chi asrlarda milliy teatrni yaratilishida tomoshabinlar birinchi bo'lib tan olgan janrlar bo'lgandi. Toshkentliklar hatto urushning og'ir yillarida ham hazil mutoyiba qilishni yaxshi ko'rishlari va buning uchun kuch topishlariga qaramasdan xalq e'zoziga musharraf bo'lgan teatrning o'zining yaxshi binosi yo'q edi. 1943 yilda Beshyog'ochda Muqimiy nomidagi teatr uchun original bino qurish haqidagi qaror qabul qilindi. U 2-chi jahon urushi sharoitida front orti hayotidagi mashaqqatlarga qarata o'ziga xos chaqiriq edi. Noyob binoni yaratish uchun keng tarqalgan xalq qurilish va dekorativ an'analari zamonaviy arxitektura usullari bilan birgalikda ishlatildi. Loyiha mualliflari toshkentlik arxitektorlar Xazanov va Tixonov bo'lishdi. Teatr dekorini yaratish uchun mashhur xalq ustalari Usto Shirin Murodov, Yusuf Ali Musayev va Quli Jalilovni taklif qilishdi. Ichki tomoni ganchli naqshlar va bezaklar bilan jilolangan mo'jiza teatr juda ham qisqa fursatda qurildi. Qurilish 1943 yilning avgustidan to dekabrgacha davom etgandi. Teatr hozirgi kungacha o'zbek xalqining tuganmas ijodiy quvvatini namoyishi bo'lib qolmoqda. U barcha toshkentliklarning 2-chi jahon urushi vaqtidagi ko'tarinki ruhi va hayotiy kuchini yorqin namoyon qilib turibdi.
1: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9 may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aslida hech kim o'zini ataylab aldamaydi. Lekin qilgan yomon ishlarining oqibati o'zlariga qaytgani uchun go'yo inson o'zini o'zi aldagandek bo'lib qoladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: дунё хавти ичида.
1: Ассалому алейкум, эфирде Ория Доно радиосунун ахпарат кызматы, студияда Шахноза Рустамалиева. Мумий узулеки бризон километр болен Нуравшон, Пскент, Бутяби, Кобот, Боявут, Янгир, Юналештаги, Янги, Электролештролен, Тимур, Юльдар, Мого, Хурлиш, Кистарт, Берлда. Ташкент фолиотерни орта черчық ва бекобот тумаларда лойиха қурилиши бошланишига бағишланган тадбир бўлиб ўтди. Унда Ташкент вилояти ҳокими Зоир Мурзаев, Ўзбекистон темир йўллари аксиядорлик жамияти бошқарув раиси Зуфар Нарзулаев, Бекобот тумани ҳокими Зайлобиддин Низомиддинов ҳамда мутасаддилар ва нуронилар иштирок этди. Лойиха доирасида 4 та темир йўл бекати, 21 та йўл ўтказгич ва 6 та кўприч қурилиши режа қилинган. Юналиш автомобиль ва темир йўл кесишмаларисиз лойиҳалаштирилган. Шунингдек, у aholi turar joylarini chetlab o'tadi va atrof muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish choralari ko'rilganligi bilan ajralib turadi. Shimoliy Koreya o'z konstitutsiyasidan Janubiy Koreya bilan birlashish haqidagi barcha eslatmalarni olib tashladi. Chorshanba kuni tarqalgan hujjatga ko'ra, bu Pxenyan 1948-yildan beri yuritayotgan 10 yillik siyosatning keskin to'xtatilganligini anglatadi. Ushbu o'zgarish haqida Janubiy Koreya Birlashish vazirligi ommaviy axborot vositalariga taqdim etgan hujjatdan keyin ma'lum bo'ldi. Xususan mart oyida qabul qilingan yangilangan konstitutsiyada Shimoliy Koreya hududini belgilovchi yangi band paydo bo'ldi. Unda mamlakat hududi shimolda Xitoy va Rossiya bilan janubda esa Koreya Respublikasi bilan chegaradosh hududlarni o'z ichiga olishi aytilgan. Shuningdek, tuzatishga ko'ra Kim Chen Inning davlat ishlari komissiyasi raisi sifatida Koreya Xalq Demokratik Respublikasining yadroviy kuchlariga qo'mondonlik qilish vakolati mustahkamlab qo'yildi. Xitoyning sobiq mudofaa vazirlari Wei Fenhe hamda Li Shangfu hukm ijrosini 2 yilga kechiktirilgan holda o'lim jazosiga hukm qilindi. Davlat nashrlariga ko'ra Wei hamda Li korrupsiyada ayblangan. Xinhua davlat axborot agentligiga aniqlik kiritishicha, harbiy sud tomonidan chiqarilgan hukmdagi ijroni 2 yillik kechiktirish amalda ushbu muddat tugagach, jazo avtomatik ravishda umrbod qamoq jazosiga almashtirilishini anglatadi. Hukmda jazoni yengillashtirish yoki muddatidan ilgari shartli ozod qilish nazarda tutilmagan. Bundan tashqari, kelasi ham umrbod siyosiy huquqlardan mahrum etildi va barcha mol-mulki musodara qilindi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 10 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 18-23 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi va kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqt-vaqt bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 20-22 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
2: UFC'da uzoq kutilgan o'rta vazn toifasidagi chempionlik bellashuvi nihoyasiga yetdi. AQShning New Jersey shtati New York shahrida joylashgan Prudential Center majmuasida tashkil etilgan UFC 328 turnirining markaziy bahsida o'rta vazn chempioni Birlashgan Arab Amirliklari vakili Hamza Chimayev amerikalik sobiq chempion Sean Stricklandga qarshi oktagonga ko'tarildi. 5 raundlik titul bahsi to'liq davom etib, jang yakunida Sean Strickland hakamlar qarori bilan g'alaba qozongani e'lon qilindi. Inter Miami hujumchisi Lionel Messi Torontoga qarshi MLS o'yinida gol urdi va 2 ta golli uzatma berdi. Bu argentinalik futbolchiga liga tarixida 100 ochko to'plash bo'yicha eng tez natija ko'rsatish imkonini berdi. Jahon chempioni bunga 64 o'yinda erishdi. Ta'kidlash joizki, ushbu statistika assistdan oldingi assistlarni ham hisobga oladi. Avvalgi rekord Torontoning sobiq o'yinchisi Sebastian Javinkoga tegishli edi.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa Chempion bop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Bir yigit deng, ertalab o'zi nonushta tayyorlashni istamaganligi uchun uylandi. Akending, ikki kishiga nonushta tayyorlashni istamaganligi uchun ajrashdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: عمرين دقيقة.
1: شهر قلعة قرغون كابلر دیواردن دشمنی کوزاتش و اتش اچون قلینگن مخصوص دوینکچه. شنک.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: O'z arxiv agentligi tomonidan O'zbekiston najot yurti nomli muhim tarixiy hujjatli kitob nashr etildi. Fuqarolarni ro'yxatdan o'tkazishda Face ID hamda Mobile ID qo'llaniladi. Ijara bozorida eng katta ulush Toshkent shahriga to'g'ri keldi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Vatan bu sajdagoh, vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: Hukumatning maxsus qarorlariga muvofiq 1941-yilning dekabr oyidan boshlab Toshkentda, shuningdek butun O'zbekistonda barcha ishlab chiqarish, xom ashyo va material resurslarini front ehtiyoji uchun ishlashiga to'liq aylantirish borasida maxsus tadbirlar hayotga tatbiq etildi. Sanoat korxonalarini joylashtirish, uskunalarni o'rnatish va foydalanishga topshirish uchun mas'ul bo'lgan Davlat iqtisodiyot komissiyasi tashkil etildi. Frontga yaqin joylardan O'zbekistonga

0: mamlakatning 100 dan ortiq yirik sanoat korxonalarini ko'chirib keltirildi. Ular orasida sanoatning ulkan ishlab chiqarishlari, Rostselmash zavodi, Moskvaning elektrokabel zavodi, Dnepropetrovskdagi karbonat rudalari ishlab chiqarishi, Moskva viloyatidagi Himki shahridagi Chikalov nomli aviatsiya zavodi va boshqa korxonalar bor edi. Ularni qisqa muddatlarda ishga tushirish zarur edi. Toshkentga ko'chirib keltirilganidan 2 oy o'tgandan so'ng Rostselmash, 5 oydan keyin elektrokabel birinchi mahsulotni berdi. Qizil Oqsoy zavodi esa 29 kun deganda o'z mahsulotini chiqardi. Bunga bo'sh bo'lgan ishlab chiqarish binolarining va ishchi kuchining to'liq mavjud emasligi sharoitida erishildi. Ishlab chiqarishga ayollar va o'smirlar ham kelishdi. Chunki mehnatga layoqatli erkaklar armiyaga safarbar qilingan edi. Urushning birinchi yillarida Toshkentdagi zavodlar, fabrikalar va boshqa sanoat korxonalariga 20 mingdan ortiq ko'ngilli ayollar ishga qabul qilindi. Mudofa ahamiyatiga ega bo'lgan korxonalarni joylashtirish uchun 150 ming kvadrat metrdan ortiq ishlab chiqarish binolari qurildi va ta'mirlandi. 1941 yilning oxiriga kelib Toshkentda 137 ta korxona ishlayotgan edi. Ularning 64 tasi harbiy mahsulot ishlab chiqarardi. Ko'plab korxonalar hozirda ham bor. Shunday qilib, 2. jahon urushi yillarida O'zbekiston mamlakatning yirik sanoat markazlaridan biriga aylandi. Bu yerda og'ir industriyaning solishtirma og'irligi deyarli 4 marotabaga oshdi va 1944 yilda barcha mahsulotning yarmidan ko'prog'ini tashkil qilardi. Ta'kidlash joizki, bunga faqat ko'chirib keltirilgan korxonalar hisobigagina erishildi deb o'ylash kerak emas. Sanoatni harbiy yo'nalishga o'tkazish barchaga ta'sir qildi. Industriyaning yangi ulkan korxonalarini tashkil etishga turtki berdi. 1942 yilning kuzida Bekobodda butun mintaqada birinchi bo'lgan metallurgiya zavodini qurilishi boshlandi. Farg'ona vodiysida Polvontosh va Janubiy Olamushuk konlari topildi va ulardan neft olina boshlandi. Toshkentdagi Salor, 1 raqamli quyi bo'z suv, 1 va 2 raqamli oq qovoqsoy kanallarida kichik bo'lsa-da, lekin samarali ishlovchi gidroelektrostansiyalar qurildi. Foydali yer osti boyliklarini, shu jumladan urush uchun zarur bo'lgan manganez, molibden va volframni qazib chiqarish oshirildi. Ishchi kuchining muntazam taqchilligi sharoitida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash o'sib borardi. Urush yillarida O'zbekistonning ekin maydonlaridagi mardonavor mehnat natijalari uchun 3 mingdan ortiq qishloq mehnatkashlari orden va medallar bilan taqdirlandilar. Shunday qilib, frontdan anchagina uzoqda, dushman ustidan uzoq kutilgan g'alabaga asos solindi.
1: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin, 9 may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar ustoz san'atkor Norimboy Musayev ijro etgan taronalardan bahra

0: Orija Donode reklama.
1: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Дунё хафта ичида.
1: Ассалому алейкум, эфирде Ория Доно радиосынын ахпарат кызматы, студияда Шахноза Рустам Алиева. Ос архив агентлиги томонидан Ўзбекистон Нажот юрти номли муҳим тарихий ҳужжатли китоб нашр этилди. Мазкур нашр 2-чи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонга эвакуатсия қилинган аҳоли тақдириге бағишланган бўлиб, илк бор кенг қамровли архив ҳужжатлари асосида тайёрланган. Лоиҳа доирасида Республика давлат архивларида сақланаётган минглаб ҳужжатлар аниқланиб, рақамлаштирилди ва илмий муомалага киритилди. Китоб 11 та йирик бўлимдан иборат бўлиб, унда эвакуатсия жараёнининг барча босқичлари тизимли равишда йўритилган. Тарихий маълумотларга кўра, 2-чи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонга 1,5 миллиондан ortiq aholi evakuatsiya qilingan bo'lib, ularning 250 ming nafari bolalar bo'lgan. O'zbekiston najot yo'li yurti kitoblari tarixchilar, tadqiqotchilar, talabalar hamda kitobxonlar ommasi uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Hukumatning 5-maydagi qaror bilan yashash va turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish, fuqaro hamda uy egasining roziligini Face ID yoki Mobile ID orqali tasdiqlash tartibi belgilanmoqda. Shuningdek, arizalarni e-xabar berish tizimi orqali yuborish, QR kodli qayd varaqlarini shakllantirish va registratsiyani manzil axborot tizimi orqali yuritish nazarda tutilgan. Qaror bilan doimiy propiska va vaqtincha propiska kabi atamalar ham bosqichma-bosqich yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish hamda turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tish iboralari bilan almashtirilmoqda. 2026 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda ijara xizmatlari hajmi 3.8 trillion so'mni tashkil etdi. Milliy statistika qo'mitasi xabariga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 15.14% oshgan. Hisobot davrida eng katta ulush Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keldi. Poytaxtda ijara xizmatlari hajmi 1.16 trillion so'mni tashkil qildi. Bu respublika bo'yicha umumiy ko'rsatkichning salmoqli qismini tashkil etadi. Hududlar kesimida keyingi yuqori natijalar Toshkent viloyati va Samarqand viloyatida qayd etildi. Toshkent viloyati 386.8 milliard so'mlik, Samarqand viloyatida esa 345.1 milliard so'mlik ijara xizmatlari ko'rsatilgan. Farg'ona viloyatida ijara xizmatlari hajmi 234.4 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, Andijon viloyatida bu ko'rsatkich 204.9 milliard so'mga yetgan. Qashqadaryo viloyatida 188.2 milliard so'm, Buxoro viloyatida 183.5 milliard so'm xizmatlar qayd etilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasida 154.9 milliard so'mlik, Surxondaryo viloyatida 142.3 milliard so'mlik ijara xizmatlari ko'rsatilgan. Namangan viloyatida bu raqam 121.9 milliard so'mni tashkil etdi. Shuningdek, Xorazm viloyatida 88.9 milliard so'm, Jizzax viloyatida 72.8 milliard so'm, Navoiy viloyatida 66.5 milliard so'm va Sirdaryo viloyatida 64.7 milliard so'mlik ijara xizmatlari amalga oshirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi va kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqt-vaqt bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 20-22 daraja iliqni tashkil etadi.

0: Ория Дона'da реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
3: Diqqat! O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan. 12, 13 va 14 may. Manzil KX. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
4: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: برين دقيقة.
1: بینانین دیوار، شفت و شو کب جایلرگه عادت ده گنجتن قویب یا که اویب اشلنگن نقش. شرفه
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: O'zbekiston va Rossiya prezidentlari uchrashdi. Saida Mirziyoyev Venetsiya Biennalesida nutq so'zladi. Amerika Qo'shma Shtatlari bosh davlat kotibi Trampning Davosni rad etdi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: Ikkinchi jahon urushi yillarida Toshkentga mamlakatning Yevropa qismidagi kinostudiyalar, shu jumladan Mosfilm ko'chirib kelingandi. Ular o'zbek filmining rejissyori va operatorlari Rom, Lukov, Kozintsev, Protazanov, Trauberg, Zarhi kabi kino ustalari bilan do'stona ishlashdi. Urush yillarida Toshkentda ulkan taniqlikka ega bo'lgan badiiy filmlar suratga olindi. O'sha vaqtda Komil Yormatov "Biz g'alaba qozonamiz", "Do'stlar frontda", "Vatan sovg'asi" kabi ajoyib film konsertlarini yaratdi. Urush yillarida Toshkentda Moskva, Leningrad, Odessa va Kiyevdan kelgan deyarli 200 ta mashhur kino arboblari ishlagandilar. Mosfilm tomonidan o'sha yillarda Toshkentda suratga olingan va xalq suygan filmlardagi musiqa katta rol o'ynagandi va shubhasiz filmlarning mashhur bo'lib ketishiga o'z hissasini qo'shdi. Masalan, Nasriddin Buxoroda filmida Nasriddin rolini qoyil maqom qilib o'ynagan mashhur rus aktyori Sverdlin eshakka o'tirgan holda xushchaqchaq o'zbek qo'shig'ini kuylaydi. Ko'p yillar o'tib ketganiga

0: qaramasdan bu qo'shiqni O'zbekistonda bilishadi va eslashadi.
1: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9-may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin. FM 106.5

Borya Donor Radyosu takdim etadi. Ziyo Chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da. Ziyo Chashmasi.

0: Ория Донода реклама.
1: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13, 14 va 15 may kunlari UzExpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Дүнья хафты ичиде.
1: Ассаламу алейкум, эфирде Ория Дону радиосунун ахпарат кызматы, студияда Шахноза Рустамалиева. Сакизинчи май куну Москва шахрдаги тадбирлерде орасында Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия Федерациясы Президенти Владимир Путиннинг учрашуу болуп өттү. Сухбатта авалда давлет рахбарлары галабанын 81 йиллиги мунасабаты менен бир-бирин самимий куттулады. Өзара савдо хажми баркарор ашып бараткандыгы, саноат, энергетика, металлургия ва башка тармактарда лоайхалар муваффакиятли амалга ашырылыптыгы мамнуният менен кайд этилди. Товар айырбашлаш суратын сактап калыш ва устувор тармактарда кооперация лоайхаларын жадалаштырышка каратылган муваффакиятлаштырылган чара tadbirlarni qabul qilish, shuningdek hududlar darajasida faol aloqalarni davom ettirish muhim ekanligi ta'kidlandi. Faol madaniy gumanitar almashinuvni yana ham ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston va Rossiya rahbarlari xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. Саида Мирзиёева Венеция Биеналеста нутк созлади. Замонавий жаҳон санъатининг энг нуфузли минбарларидан бири бўлган Венеция Биеналеси жори йилда In Minor Keys Minor оҳанглардан шиёр остида ўтказилмоқда. Мавзу биз яшаётган давр учун жуда аниқ танланган. Унда дунёни англаш борасидаги нозик ва мураккаб қарашлар мужассам. 61-чи Венеция Биеналеста Ўзбекистоннинг The Earl C. Милли павильони очилиш маросимида нутк созлади. Бу мен учун ўта аҳамиятли чиқиш бўлди. Лойиҳа Орол денгизи мавзусига боғ ishlangan, biroq bunda u faqatgina ekologik fojia timsolida talqin qilinmagan. Ushbu ekspozitsiyada Orol bizning xotiralarimiz, afsona va rivoyatlarimiz hamda ijodiy izlanishlar makoni sifatida namoyon bo'lgan deya ta'kidlaydi Mirziyoyeva. Yana bir bor mamlakatimiz pavilyoni Biennale ishtirokchilari va mehmonlarning katta qiziqishiga sazovor bo'lib, madaniyatimiz bilan yaqindan tanishish va mintaqamizga sayohat qilish istagini uyg'otdi. Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq davlat kotibi Antony Blinken Washington tomonidan Ukrainaga katta miqdorda ko'mak ajratilganligi, Yevropa esa yetarlicha yordam bermaganligi haqidagi da'volarga oydinlik kiritdi. Biz Ukrainaga 1 dollar ko'mak bergan bo'lsak, yevropaliklar unga 1.5 dollar qo'shib taqdim etishdi. Binobarin yevropaliklar vaziyatdan foydalanib qoldi degan fikr haqiqatga to'g'ri kelmaydi deydi sobiq davlat kotibi CNN efirida. Blinkenga ko'ra, Amerika tomonidan Ukrainaga ko'mak sifatida ajratilgan mablag'larning katta qismi Qo'shma Shtatlarning o'zida qolgan, ya'ni ushbu mablag'lar AQSh harbiy sanoatini, umuman iqtisodiyotini yana ham rivojlantirishga xizmat qilgan. Blinken Vashingtonga Kreml tajovuziga uchragan Kiyevga ko'mak berishga qaror qilganligini ham izohlagan. Siyosatchiga ko'ra, Rossiya milliy suverenitet va hududiy yaxlitlik kabi xalqaro me'yorlarni ochiq ravishda buzganligi bois Vashington jabrdiydi tomonining yonini olgan.
0: Валюталар курсы.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi va kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqt-vaqt bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 20-22 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
2: UFC'de uzoq kutilgan o'rta vazn toifasidagi chempionlik bellashuvi nihoyasiga yetdi. AQShning New Jersey shtati Newark shahrida joylashgan Prudential Center majmuasida tashkil etilgan UFC 328 turnirining markaziy bahsida o'rta vazn chempioni Birlashgan Arab Amirliklari vakili Hamza Chimaev amerikalik sobiq chempion Sean Stricklandga qarshi oktagonga ko'tarildi. 5 raundlik titul bahsi to'liq davom etib, jang yakunida Sean Strickland hakamlar qarori bilan g'alaba qozongani e'lon qilindi. Inter Miami hujumchisi Lionel Messi Torontoga qarshi MLS o'yinida gol urdi va 2 golli uzatma berdi. Bu argentinalik futbolchiga liga tarixida 100 ochko to'plash bo'yicha eng tez natija ko'rsatish imkonini berdi. Jahon chempioni bunga 64 o'yinda erishdi. Ta'kidlash joizki, ushbu statistika assistdan oldingi assistlarni ham hisobga oladi. Avvalgi rekord Torontoning sobiq o'yinchisi Sebastian Javinkoga tegishli edi.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
3: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 20 daqiqa.
1: Tuproqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola. Shibba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Turizm obyektlarida sayyohlarga qulayliklar yaratiladi. Farzandli bo'lgan erkaklarga ham qo'shimcha ta'til taklif qilinmoqda. Maktablarda davomat aqlli kameralar orqali nazorat qilinadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: Ikkinchi jahon urushi vaqtida O'zbekistonga ko'chirib kelingan 1 milliondan ko'proq odamning deyarli 200 mingtasi bolalar edi. Respublikaning Ma'orif xalq qo'mitasi ko'chirib kelingan bolalarni joylashtirishni boshqarish bilan shug'ullanish uchun bolalarni ko'chirish markaziy punktini tashkil qildi. Toshkentga kelgan bolalar va bolalar uylarini joylashtirish uchun shaharning eng yaxshi binolari taqdim etilardi. Yetim bolalar alohida maxsus ro'yxatga olinar, o'smirlar kelgusida ishga joylashtirish maqsadida zavod fabrika o'quvchiligiga, hunarmandchilik va temir yo'l bilim yurtlariga yuborilardi. 1943-yilning 1-dekabr kuni Toshkentda Suvorov bilim yurti ham ochildi. Bolalarga yordam berish bo'yicha maxsus shahar komissiyasi shahar aholisi o'rtasida pul mablag'larini va bolalar kiyimlarini yig'ish ishlarini olib borardi. 1942-yilning yanvar oyida ko'chirilgan bolalarni asrab olish bo'yicha ommaviy harakat boshlanib ketdi. Minglab shaharliklar bu chaqiriqqa labbay deb javob berishdi. 1942-yilda shoirimiz G'ofur G'ulom o'zining mashhur Sen yetim emassan she'rini yozdi. Toshkentlik shoira Svetlana Somovaning ajoyib tarjimasi sababli she'r nafaqat o'zbek, balki rus tilida ham yangray boshladi. Ko'pchilik yetim bo'lib qolgan bolalarni o'z oilalariga olib ketishardi. Temirchi Shoh Ahmad Shoh Mahmudov va uning rafiqasi Bahri Akromovalarning nomlari juda ham mashhur bo'lib ketdi. Ular turli millat bo'lgan

0: 14 nafar bolani o'z tarbiyalariga olishdi. Bolalar orasida rus, ukrain, belarus, moldaviyalik, latviyalik, qozoq va tatar bolalar bor edi. Bolalarga o'z muhabbatini ulashgan holda ularni barchasini munosib insonlar etib tarbiyalashdi. Toshkentning urush yillaridagi odatiy bir hol bo'lgan mazkur oilaning taqdiri 1963-yilda badiiy film uchun asos bo'lgandi. Keyinchalik esa u Rahmat Fayziyning romani uchun asosiy syujet ham bo'ldi. Muallif o'z romanini Hazrati Inson deb atadi.
1: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9-may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.
2: Oriyat dono Fayzli radio.

0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz, bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Qarorga ko'ra 2026-yil 1-sentyabrdan turizmni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan bir qator yengilliklar joriy etiladi. 2030-yilgacha xorijiy turoperatorlar vakillarining transport, yashash va ovqatlanish xarajatlarining bir qismi qoplanadi. Mahalliy turoperatorlarning xorijdagi targ'ibot xarajatlarining 25%gacha qoplab beriladi. Tadbirkorlarning sayyohlar uchun madaniy va ko'ngilochar tadbirlar tashkil etish xarajatlari ma'lum muddatgacha qisman moliyalashtiriladi. Bu orqali xorijiy sayyohlar oqimini oshirish ko'zda tutilgan. Endi ishlayotgan erkaklar farzandli bo'lganda turmush o'rtog'iga yordam berish va boshqa farzandlariga qarab turishi uchun qisqa muddatli ta'til berishi belgilanmoqda. Milliy tiklanish partiyasi axborot xizmati xabariga ko'ra, ushbu masala bo'yicha birinchi o'qishda muhokama qilingan loyiha bilan amaldagi qonunchilikka o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilyapti. Shuningdek, mehnat bozorida norasmiy bandlikni kamaytirish maqsadida fuqarolarni mehnat shartnomasisiz ishga qabul qilish, bo'sh ish o'rinlari bo'yicha ma'lumotlar taqdim etmaganlik, ish haqqini vaqtida to'lamaganlik uchun ham javobgarlik kuchaytirildi. Muhtar. Toshkentda ayrim maktablarda aqlli kameralar sinov tariqasida o'rnatilmoqda. Vazirlikka ko'ra, bu tizim maktabgacha va maktab ta'limi vazirligiga ko'ra, bu tizim o'quvchilar davomatini samarali nazorat qilish, ota-onalarga farzandlarini onlayn kuzatish va xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, 2025-yilgi qaror asosida 10-11 sinflarda kameralar va Smart School tizimi orqali ta'lim sifati va o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish rejalashtirilgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz radio tinglovchilar, sizlar bilan yana Ziyo Media markaziy ijodkorlar tomonidan tayyorlangan navbatdagi radio dastur orqali g'oyibona diydorlashib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Qalblaringizga ilm va ma'rifat ziyosini tarish niyatida bugungi eshitirishimizni boshlaymiz. Ba'zan bir qarashda mayda tuyulgan muammolar ham oilani parokanda qilishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, muammoning o'zi emas, unga nisbatan munosabatimiz hal qiluvchidir. Bugungi dasturimiz ayni shu masalada, ya'ni ahl oila barqaror jamiyat asosi mavzusida suhbat amalga oshiramiz. Bugungi suhbatdoshimiz esa O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasi dotsenti, sevimli ustozimiz Saidafzal Saidjalolov ustoz bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, sizni studiyamizga ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.
2: Ustoz, dasturimizga kirish oldiroq bir savol bilan sizga yuzlanmoqchiman. Ya'ni muqaddas dinimiz islom manbalarida oila nima haqidaligi, ya'ni uni maqomi qanday ekanligi borasida qanday ma'lumotlar kelgan? Dastavval shu borasidagi so'zlarimiz bilan dasturga kirish qilib olsak.
3: Albatta, muqaddas dinimizda oila masalasiga juda katta ahamiyat berilgan. Oila insoniyatning davomi, inson naslini, farzand, zurriyoti, avlodlarni davomiyligi faqat oila bilan bo'ladi, faqat nikoh bilan bo'ladi. Mana shu e'tirof etilgan. Shuning uchun ham shariatni maqsadlariga e'tibor qaratsak, 5 ta asosiy maqsadi hayotni asrash, aqlni asrash va naslni asrash. Mulkni asrash, dinni asrash. Mana shu 5 ta maqsad. Hayot, aql, nasl, mulk, din masalasi. Mana shu yerda e'tibor bersangiz, inson naslini davomi faqat nikoh orqali davom etishi, oila orqali davom etishi aniq belgilab qo'yilgan. Shu nuqtai nazardan insonni avlodlarini asrash, muhofaza qilish, naslni asrash, farzandlarni asrash, tarbiya qilish, buning uchun oilani saqlash, oila mustahkamligiga e'tibor qaratish, mana bu masala Islom shariatini 5 ta ustuvor maqsadi, maqosidi shariatdan bittasi etib belgilab qo'yilganini o'zi dinimizda oila masalasiga, oila muqaddas qo'rg'on deymiz, oila saodat qasri deymiz, qanchalik katta e'tibor berilganini ko'rsatadi. Va Qur'oni Karim oyatlarida ham aynan oilaga oid oyatlar mavjudligi, nikohga oid masalalar, Niso surasi, ayollarga bag'ishlangan sura, yoki mana taloq surasi, taloq masalasi, qanday chiroyli yashash kerak, ajrashishga to'g'ri kelib qolsa qanday ajrashish kerak, orada qanaqa muddat o'tish kerak ayol va erkak tomonidan. Mana bularni barchasi oilaga ilohiy ta'limot o'laroq Islom dinida katta o'rin berganini ko'rsatadi. Qur'oni Karimda oila va nikohga oid, oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarga oid oyatlarni mavjudligi, hadis shariflarga kelgan bo'lsak, hadis shariflarda oilaga targ'ib qilingani, oila qurish, nikohlanish, avlodlarni davom ettirish, farzandlar tarbiyasi, qiz bola tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilgani, ularning barchasi dinimiz ta'limotida oila masalasi o'ta muhim ekanini ko'rsatib beradi. Oisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam nikoh mening sunnatimdandir. Kim mening sunnatimga amal qilmasa mendan emas. Uylaninglar, qiyomat kuni men boshqa ummatlarga sizlarning ko'pligingizni ko'z qiluvchiman dedilar. Ibn Moja rivoyati. Shuning uchun ham nikoh sunnat deb aytiladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Bu masalada ham Hanafiy mazhabi faqihlarini aynan nikoh masalasiga o'ziga xos bir yondashuvlari bor. Uylanish, nikohlanish sunnat ekanligi haqidagi masalada faqihlar aytadilarki, go'yoki yurish-turishda oilaga uncha ehtiyoji yo'q, uylanishga ehtiyoji yo'q degan inson, ammo uylanishga qodir, imkoniyati bor, moddiy, ma'naviy imkoniyati bor, yoshi ham yetgan, shu belgilangan nuqtaga. Mana bu insonga uylanishlik sunnat bo'ladi deydi. Fiqhi fatvosi. Nikoh oila payg'ambarimizning sunnatlari, ammo uni sharhida faqihlar aytishaptiki, mu'tadil yurgan insonga uylanish sunnat, uni ham bajarish kerak. Payg'ambar alayhissalom sunnatlariga ergash kerak, oila qurish kerak. Ba'zi insonlar bo'ladi, yoshi katta bo'lsa ham e'tibor bermaydi bu masalaga. Oila qurishga shoshmayman. Yoshi o'tib boryapti, 30 ga chiqib boryapti deylik masalan. Yigit bo'lsin, qiz bo'lsin, sal befarq munosabatda bo'lishadi. Shularga qarata o'sha aytiladiki, hadislarda keladiki, ulamolarimiz aytadi, go'yoki oilaga zarurat sezmasa ham, ya'ni oila qurishga, nikohlanishga, yangi oilaga zarurat sezmasa ham, ammo imkoniyati bo'lsa, uylansa payg'ambar alayhissalomning bitta sunnatlarini bajargan bo'ladi deb ulamolarimiz aytishadi. Endi masalaning keyingi jihati, agar inson oila qilmasa, yigit bo'lsin, qiz bo'lsin, shundoq bir yosh ketdi, yoshi kattariyapti, balog'at yoshi ketdi. Oila qilmasa, yomon yo'llarga kirib ketish, gunoh yo'llarga kirib ketish xavfi bo'lsa, faqihlar uni uylanishi, oila qilishi vojib, hatto farz darajasigacha olib chiqishgan. Ya'ni Islom dinida oilaga bo'lgan e'tiborni ta'kidlamoqchimanki, ayrim baquvvat, kuch ichiga sig'maydigan yigitga yoki kuch ichiga sig'mayotgan qizga bo'lsin, balog'at yoshga yetyapti, imkoniyat bor, vaqt o'tyapti. Ana endi unday inson agar turmushga bermasa yoki uylantirib qo'ymasa, atrofdagilar harakat qilishmasa, yomon yo'llarga, noto'g'ri yo'llarga, nopok yo'llarga, buzuq yo'llarga kirib ketish xavf bo'lsa, ana endi sunnatlikdan ulamolar aytishadi, vojiblikka ko'tarildi. Hatto farzlikka ko'tarildi deyishyapti. Nimaga deganda, inson o'zini, nafsini pokligini saqlashi kerak. masalani yana bir jihati. Shuning uchun bu yerda shu oila masalasiga dinimizga katta e'tibor, juda ko'pchilik eshitgan sunnatligini eshitgan, haqiqatan hadisda kelgan uylanish sunnat, Rasululloh sunnatlari nikohlanish, nikoh orqali avlodlarni davomiyligi eng bir muhim masala, ammo mana bu jihatdan yondashadigan bo'lsak, insonni jismoniy imkoniyatdan kelib chiqadigan bo'lsa, agar uylanmaydigan bo'lsa, turmushga chiqmaydigan bo'lsa, yomon yo'lga kirish xavfi katta bo'layotgan bo'lsa, u tezroq endi harakat qilish kerak, o'zini nopok, noto'g'ri yo'llardan tiyish uchun, saqlash uchun tezroq harakat qilib, tezroq uylanishga, tezroq oila qurishga harakat qilmog'i zarur bo'ladi. Nimaga deganda, oilani biz bilgan jihati, oila deganda ko'z oldimizga farzandlar keladi, oila deganda ko'z oldimizga avlodlar keladi, oila deganda jamiyatning bir bo'lagi sifatida, demak, ota-ona, farzandlar yaqinlik bilan yashashini tushunamiz, bitta xonadonda, boshqada. Ammo oilani o'sha yana bir muhim jihati insonni pokligini saqlashi masalasi. Insonni ma'naviy pokligini saqlashi masalasida ham oila muhim ahamiyat kasb etadi. Oila deganda biz ko'pincha oila qurish, to'y tomosha, farzandlar tarbiyasi shuni tushunamiz. Ammo bugungi kunda men o'ylaymanki, bir muhim narsaga e'tibor qaratmoqchiman tinglovchilarning muhim narsagaki, oila qurishdan maqsad to'g'ri payg'ambar aleyhissalom hadis etganlar, farzandlarni katta qilish, ummatimni ko'pligi bilan faxrlanaman qiyomatda, ko'z qiluvchiman ummatimni boshqa ummatlarga ko'pligini, uynanglar, ko'payinglar degan hadis tushunamiz. Ammo oiladagi asosiy yana bir maqsadlardan bittasi erkakni ham ayolni ham shu pokligini oila saqlab turishi. Ota-onalar farzand bilan ovora bo'lib ketadi. Ko'pincha mana bugun oila masalasida ziddiyat chiqyapti, ixtilof chiqyapti, oilada shu ashimni yuzaga kelyapti deganda oilani xayolimda mana shu maqsadi sal unutib qo'yiladi. Ana shu maqsadi oiladan maqsad ma'naviy poklik edi. Erkak ham ayol ham o'zini ma'naviy pokligini oilasi orqali saqlab turish edi. Shu jihatga e'tibor susaygani uchun hatto nafaqat er-xotin, yosh kelin-kuyov, atrofdagilar ham unga e'tibor bermayotgani uchun bugun o'g'illi uylantirishdan maqsad uni pokligi birinchi navbatda. Balog'at yetgandan keyin uylantirib qo'yiladi. Xalqimizda ham shunaqa gap bor. O'g'lim yoshi katta bo'lib qoldi, xavfli yo'lga kirib ketmasin. Uylansa o'zini to'xtatib oladi, tiyib oladi deb uylantirdim deyishadi. Yoki qiz bolani ham shunaqa bir maqsadda muayyan nuqtaga yosh yetgandan keyin, lekin afsuski, ayrim paytlarda shu narsa unutiladimi deb xayolimga keladi-da. Bularni yosh kelin kuyovni orzu maqsadi, o'zini oldiga qo'ygan bir niyatlari, kelajak niyatlari, bir oila bo'ldi, ular endi farzand ko'rish kerak. Ular o'zaro baxtli, go'zal hayot kechirish kerak. Bir-biriga bo'lgan mehr muhabbati so'nib qolish kerak emas. Afsuski, ayrim oilada boshqa oila a'zolari o'rtaga tushib olib, er-xotinning orasiga tushib, xavfli gap so'zlarni qilib, sodda qilib ifoda etadigan bo'lsam, ularni bir xotirjam, baxtli qilib yashashiga, kelasi o'zaro bemalol, kerak bo'lsa kunlarni, kerak bo'lsa haftalarni xotirjam bilan o'tkazishga imkon berilmayotgani tufayli juda ko'p keyinchalik ziddiyatlar, kelin shunchasiga bir boshqacha munosabat, uni juda katta yuk qo'yiladi, yoki kuyovga ham juda katta yuklar qo'yiladi. Ijtimoiy yuklar oila a'zolari tomonidan uni qilish kerak, buni qilish kerak, bunday vazifasi va asosiy vazifa ba'zida unut bo'lib qoladi-da. Shuning uchun men yosh katta insonlar bilan oila masalasida muloqot qilganimda, yosh katta hayot ko'rgan, bir necha farzandlarni uyli joyli qilgan, qancha qizlarni turmushga bergan yoki kayvoniy inson deymiz-u, oqsoqol, mahallani yosh kattalarida mana shu nuqtaga e'tibor qaratishadiki, yosh oila qurilgandan keyin uni xotirjam yashab ketish uchun, baxtli yashab ketishi uchun o'rtadagi o'zaro muhabbati so'nib qolmasligi uchun atrofdagilar xizmat qilish kerak. Shunday sharoit qilish kerakki, oilada ota-ona o'g'liga juda yaxshi senga kelin keldi, juda go'zal bir qizni oldik, yaxshi xonadondan oldik. Sen menga yaxshi qaragin, e'tiborli bo'lgin, mehrli bo'lgin, unga g'amxo'rlik qilgin. U nimaga muhtoj ekan, biz bilmaymiz. Masalan, ota-ona bilmaydi-ku kelinni yuragida nima o'tayotganini. Qizlarimiz andeshali, xayoli, ichidagi hamma narsa kimga yetadi? Turmush o'rtog'iga yetadi. Otasi, onasi o'g'liga doim tanbeh berib, kuyovga tanbeh berib, turmush o'rtog'i nimani xohlayapti, biz bilmaymiz. Aboda u narsa agar oilasidagi ko'rgan ayrim narsalar bitta bo'lmasa, olib kelib ber. Yegiz kelgan narsasini olib kelib ber. Uyda qanaqa sharoit bo'lgan, bu xonadonda ham shu sharoit qilib berilish kerak, adolat nuqtai nazaridan. Zimmaga olgandagi ta'min. Mana shu jihatdan kuyovga yordamchi bo'lish kerak, qaynana, qaynata, ota, ona, aka, uka ham shu jihatdan qaynisingili ham uydagi qaynagachi deymiz, kuyovni opasi bo'lsin, ukam uylandi, endi ayolingga yaxshi qara. Chunki u sog'lom, yaxshi bo'lsa, seni avloding, meni jiyanlarim yaxshi bo'ladi. Yoki qaynana qayta ham bolam turmush o'rtog'inga yaxshi qara. Agar sen unga yaxshi qarasang, meni zuriyodim, hozir urf bo'ldi otasi nomiga familiya qo'yish. Juda hozir keyingi paytda ommalashyapti. Avvallar bitta familiyada yurilardi, masalan, Ahmed bo'lsa, farzandi ham Ahmed, boshqa ham. Hozir yoshlarimiz orasida shunaqa bir ko'p eshityapman. Familiyani so'rasa otasini qo'ygan bo'ladi. Demak, ota aytish kerakki, o'g'liga mani otimni familiyasiga qo'ysang ertaga farzandli bo'lsa. Mani otim Abdurahmon bo'lsa, demak, seni bolang mani nabiram Abdurahmonov bo'lar ekan, mani otim bilan avlod atalar ekan degan yondashuv bo'lsa go'zal bo'ladi. Ana shunda oila mustahkamligiga hissa qo'shadi. Chunki oiladan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri bu er-xotinni bir-biri bilan inoq ahl eshitirishimiz ham nomi. Ahli oila barqaror jamiyat asosi nomlanadi bugungi radio eshitirishimiz. Er-xotinni ahl inoq bir-birini tushunib, bir-biriga mehr qo'yib, har bir masalada fikr bir joyga qo'yib hayot kechirishi va atrofdagilar bunga hissa qo'shishi kerak. Aksincha bo'ladigan bo'lsa, ularni o'rtasiga ahli yo'qoladigan bo'lsa, ma'naviy poklik masalasiga ham futur yetadi. Erkak kishi oilasidan qoniqmagandan keyin ko'chadan baxt qidirishni boshlaydi. Ayol kelinni ham xayoliga keladi, qarasa bu oilada hech baraka topmaydigan boshqa narsalar haqida o'ylash boshlaydi. Ajrim haqida o'ylaydi, ketish haqida o'ylaydi, boshqa. Mana bu masala. Shuning uchun kichkinagina bu so'zlarimizni bitta xulosa qilmoqchimanki, oiladan katta maqsad insoniyatni, naslini, avlodini halol pok yo'l bilan davom etishi. Lekin yana bir maqsad erkak va ayol o'zini oila orqali huzur halovat topishi. Erkak ham ayol ham oilada yashagandan keyin ma'naviy poklik, ma'naviy qanoat, ma'naviy halovat topgandan keyin ko'ngli xotirjam, oilasidan ko'chaga chiqqanda, oilasidan biror joyga bo'lganda ko'yni hamisha xotirjam hayot kechirishi, oila tufayli ma'naviy poklik, ma'naviy barkamollikka erishish. Mana shu ikkinchi masala.
4: Rahmat ustoz, yuqorida ta'kidlab o'tganingiz, ya'ni yosh oilalarning asosiy qismi bugungi kunda ajrim holatlari ko'plab kuzatilyapti degan so'zga to'xtalib o'tdingiz va mana nuqtai nazarimda mana shu narsa musulmon erkak va ayolning o'zaro o'sha vazifalarini yaxshi anglamaganlikda yoki bo'lmasa ma'lum bir ma'noda unutib qo'yganlikda degan bir xulosaga ham kelishimiz mumkin. Ustoz, keling shu o'rinda musulmon erkak va ayolning vazifalariga ham to'xtalib o'tsak-da, ularning bugungi kundagi o'rni nimalardan iborat va oiladagi o'rni nimalardan iborat bo'ladi.
3: Nikoh qurganda o'sha fiqh kitoblarimizda, xususan Abdulloh Samarqandiy Tanbihul G'ofilinda erkakka qo'yilgan vazifalar ayolga nisbatan ko'proq ko'rinadi ko'zimizga. Erkak kishi ayolini pokligini saqlashi, ya'ni ayollik g'ururiga to'g'ri kelmaydigan ishlarga buyurmasligi, joylarga yubormasligi, ayollik shaniga futur yetishi mumkin bo'lgan ishlarga qo'ymasligi, uni himoyachisi bo'lishi birinchi muhim vazifa sifatida fiqh kitoblarimizda belgilangan islom huquqiga oid Hanafiy mazhabi fiqh kitoblarida asosiy vazifa himoyachi bo'lish. Keyingisi ayoliga zarur bo'lgan ilmlarni o'rgatishi katta vazifa qilib qo'yilgan. Ya'ni ayol kishi bir shar'iy masala bo'lsin, diniy masala bo'lsin, boshqa masala bo'lsin, qandaydir bilim kerak bo'lsa ko'cha-ko'yda sargardon bo'lib qidirib yurmasdan uni ilmi uchun erkak kishi o'zi sharoit qilib berishi, o'qishi uchun, ta'limi uchun, ilm olish uchun o'zi mas'ul bo'lishi, imkon bo'lsa o'zi o'rgatishi masalan. Uchinchi muhim vazifa, birinchisi himoya, ikkinchisi ilm bo'lsa, uchinchi muhim vazifa ta'minot masalasi. O'sha uy joy, taom, kiyim, libos, uchta narsa erkakning zimmasida. To'rtinchi vazifa, buni unutib qo'yamiz, mana shu Abdulloh Samarqandiy Tanbihul-G'ofilni zo'r yozganlar, ayolidan sodir bo'lgan kamchiliklarga sabr qilishi. Kamchiligiga sabr qilish. Afsuski buni unutib qo'yapmiz-da hozir. Mukammal ko'rish xohlaydi. Oilalarda ko'p munosabatlar buzilishi insonni fazilati bor, kamchiligi bor har bir inson. Menda ham bor, sizda ham hammada bor. Mana shu 4-chi jihat unutib qo'yilishi. Undan mukammallik qidirib o'zi xohlagan yo'lga solaman deb erkak bo'lsa ham mayli, bu yerdan qaynana o'zini yo'lga solmoqchi bo'ladi, qaynata hamma har tomondan bir odam tergab, nasihat qilib yo'lga solaman degandan keyin uni insonni ruhiyati, asabi uni ko'tarish qiyin. Va 5-chi muhim vazifasi erkak kishini zulm qilmasligi. Ular umas narsaga, mayda shunday narsaga haqoratlar boshqa qilib, hatto avvallar nikoh o'qilganda mana shu iboralar ishlatilgan. Ulamolarimiz tomonidan, yetuk shayxlarimiz, ustozlarimiz nikoh o'qiganlarda eshitganmiz. Ikkita shart bilan nikohingizga olasiz dedi. Ota aytiladi, ismi aytiladi. Falonchi o'g'li falonchi deydi, siz falonchining qizi falonchini ikkita shart bilan deydi. bittasi 6 oy davomida nafaqasi tashlab qo'ymaslik. Ikkinchisi sabab bilan urmaslik, itbitini ko'kartirmaslik sharti bilan. Agar shu ikkita shartdan bittasi yuziga kelsa, o'ziga o'zi fasx deyiladi, taloq olish huquqiga ega ayol kishida deb nikohda bu narsa ta'kidlab qo'yilgan. Nikoh o'qilayotganda hatto ta'kidlangan ayollik huquqi. Ya'ni bo'lmasa narsaga jabr zulm qilmasligi. Bugun masalan jamiyatda endi afsuski tushunmovchilik tufayli ayollarga bo'lgan zulm masalasi kun tartibiga chiqib qoldi. Ularga himoya orderi berilyapti hatto oilasi zulm ko'rsa. Afsuski mana bu qadriyatimizdan uzoqlashib qoldik. Nikohni yuqorida aytgandek orzu havasga xayolida yigitlarimiz nikoh tasavvur qilisha olmaydiki, maza qilib rohat farog'at qilib yashayman uylansam deydi yoki ayol ham yaxshi joyga turmush qurishsam juda bir yaxshi bo'lar ekan. Haqiqatan shunaqa nikoh o'zi oila farog'at qasri, oila saodat qasri, ko'p yaxshiliklarga nikoh sabab bo'ladi. Ammo mana bu tomoni kamchiligiga sabr qilish nuqtasi borligini, ayol kishida kamchilik bo'lishi mumkinligi unga sabr qilish nuqtasi borligi yoki unga zulm qilmaslik masalasi, bu katta masala. 5ta vazifa himoya qilish, ilm berish, ta'minlash bo'lsa, 3tasi zimmasiga qiladigan ish bo'lsa, 2tasi sabrga bog'liq. 2tasi bevosita ayolning haqqi, u ayoldan sodir bo'lgan kamchiliklarga sabr qilishi va unga zulm qilmasligi, unga jabr yetkazmasligi. Endi ayol kishining zimmasiga vazifalar juda ko'p emas. Masalan, fiqh nuqtai nazaridan ko'rsak, qadriyat nuqtai nazaridan ko'rsak, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin o'zini ma'naviy pokligini saqlashi, zimmasidagi musulmonchilik majburiyatlarini bajarishi, yaratganning oldidagi, Alloh taolaning oldidagi majburiyatlarni bajarishi va turmush o'rtog'ini ra'yiga qarab ish qilishi. Ya'ni dunyoviy ish, ro'zg'or ishlarda borish kelish biror joyga, birorta mehmon kelishi, biror narsa birovga berish, mana shunaqa bir ijtimoiy maishiy masalada erini ra'yiga qarab ish qilishi, nimaga ra'yiga qarab ish qiladi desa, o'rtadagi shu munosabat buzilmasligi uchun, ahlini saqlashligi uchun, ahli oila barqaror jamiyat asosiga eshitishimiz nomi, ahlini saqlash uchun mana shu qoida belgilangan. Ya'ni ayol kishi erkakni ra'yiga qarab ish qilishi, uni rozi qilishi, o'sha hadis shariflarda keladi-ku, ayol kishi ibodatini joyida bajarsa, ma'naviy pokligini saqlasa, turmush o'rtog'ini rozi rizoliga qarab rozi qilsa, jannatni 8 eshigini xohlagandan kirsin yoki 8 jannatni xohlagandan kirsin degan mashhur rivoyatlar bor. Mana shu narsa juda ham naqa katta vazifa ayollarga yuklangan emas, katta vazifa erkaklarga yuklangan. Endi bu kichik vazifalar oson ko'rinib, bundan tashqari boshqa ishlarda ham erga yordamchi bo'lsa, ro'zg'or ishlarida, farzandlar tarbiyasi ishlarida agar yordamchi bo'lsa, nur ustiga nur. Ayol kishini oiladagi vazifasi naqa katta emas, juda katta vazifa yuklangan emas fiqh kitoblarimizda, ammo har xil unga yuklanib vazifalarni qo'yishlik munosabati buzilishiga sabab bo'lyapti-da. U qila oladigan, qila olmaydigan ishni ajratmasdan, ko'tara oladigan, ko'tara olmaydigan yukni ajratmasdan kelinlarga vazifa qo'yilishi, yuk qo'yilishi, u ishni qilish kerak, bu ishni qilish kerak. Asl vazifalar unutib qo'yilyapti. Asl vazifalar qaysi edi yuqorida sanab o'tganlarimiz. Yoki erkak kishini vazifasini ayol kishi bajarishga harakat qilishi, oilada shu xo'jayin bo'lishga bo'lgan intilish yoki oilani moddiy ta'minot masalalarga aralashib eri bilan kelishmovchiliklar. Bu narsa ham ziddiyat keltirib chiqaradi. Erkakning zimmasida ta'minot masalami, ayolning zimmasida erkakning ra'yiga qarab ish qilishmi? Shu asl qoidalarni agar yodda tutib turib, agar shu qoidalar buzilsa, mayli bahslashish mumkindir. Hatto agar oilada erkak kishi o'zini majburiyatini bajarmasa, umuman ayoliga qaramay qo'ysa, o'zini o'zi o'sha taloq qilish, turmushni buzish huquqlari bor, ariza yozib sudga borsa qilib. Misol, shunda bahs munozarada qaniydi yosh kelin-kuyov burch va majburiyat masalasida yondashadigan bo'lsa, agar burchini bajarmayotgan bo'lsa boshqa gap. Erkak kishi erlik burchini bajarmasa, ayol kishi xotinlik burchini bajarmasa, unda tushunarli agar muammo bo'lsa. Lekin bugun ko'ramizki, juda ko'p oilalarni buzilishi, oilalar ko'p buzilib ketdi demayman. Keyingi paytda shu yarashtiruv komissiyalarining ishlashi, ajrim masalasini kamaytirishga bo'lgan e'tibor davlatimizda, mahallalarda katta ishlar qilinyapti, ko'rsatuvlar hamda eshitirishlar. Shukurki, O'zbekistondagi oilalarimiz ancha sog'lom, ancha mustahkamlanib boryapti. Lekin ajrashmoqchi bo'lgan oilalar, ajrashayotgan oilalar, yosh oilalarni agar muammosini surishtirib kelsangiz, arzimagan narsaga bir-biri bilan kelisha olmay, ziddiyatga borib, ixtilofga borib ajrashib ketayotgani, buni oqibatda farzandlar tirik yetim qolayotganini ko'rib achinasiz-da. Endi oila mustahkamligi borasida shunaqa ko'p ulug'larimizdan rivoyatlar bor. Imom Moturidiydan bo'lsin, Imom Buxoriy, boshqa buyuk-buyuk zotlardan oilaga qanaqa munosabatda bo'lishgan, ana shu haqda juda ko'p gaplar bor, hikoyalar bor. Bir rivoyatda keladiki, bir inson bir ayolga uylanibdi, vaqt soati yetib, ayolini ko'rgan, oilaviy surishtiruvlar bo'lgan, hamma narsa bo'lganda, oila qurgandan keyin boshida e'tibor qilmagan, yuzida bir kichkinagina bir dog'chasi bor ekan ayolni, bir qarashda boshida tushunmagan, o'shanga ko'zi tushib qoldi. Ayoli turmush o'rtog'i har joyga bekitishga harakat qilgan, turli yo'llar bilan kichkinagina dog'chani. Shunda u zot birdaniga ko'zim xiralashib qoldi deb e'lon qildilar. Ko'zim yaxshi ko'rmayapti degandan keyin hali ayol yengil bo'libdi, demak dog'imni ko'rmayotgan ekan. Oilaga kelsalar, ayol bilan muloqot paytida shu ko'zim keyin paytda sal xiralashdi-da, ko'zim ko'rmayapti derkanlar. Yillar o'tib birga yashashibdi, farzandlar qilishibdi, juda baxtli yashashibdi, chiroyli yashashibdi. Haligi ayol ham yuzini bir chekkasi kichkina dog'ini eri ko'rmayotgandan xursand, demak ko'zi xira bo'lyapti, ko'rmayapti. Erkak kishi uyga kelish bilan ko'zini xiraga olib oladi. Bu yo'l tushuntiribsiz nimaligini. Ajal yetib ayol kishi vafot etadi. Atrofdagilar ham bilishadiki, ko'zi xira deb bilishadi buni. Chunki ayol uyga borib yetib, unga qo'shnilar yetadi. Turmush o'rtog'im ko'zi yaxshi ko'rmayapti degandan keyin so'raganlarga ham, "Ha, ko'zim shu xiralashib qoladi, turib-turib ba'zida" deb aytib qo'yadi u kishi. Ayol vafot qilgandan keyin ma'lum bo'ldiki, bu qachon ma'lum bo'ldi? Boshda hech kim bilgani yo'q buni. Nikoh payti hech kim bilgani yo'q. Hamma ko'zi xiralashib qoldi shunda atrofdagilar. Ayol ham shunday tushundi. Vafot qilgandan keyin ma'lum bo'ldiki, erkakning ko'zi xiralashgan emas. Ravshan ko'radi. Ko'zida hech bir muammo yo'q. Hamma yo'ni aniq-taniq ko'radi. Shunda atrofdagilar hayron bo'lishdi. Nimaga ko'zingiz ochiq ekan, hech qanaqa kasallik yo'q ekan, xiralik yo'q ekan, kunday ravshan ko'rar ekansiz. Nimaga xira deb gapirdingiz ko'zimni? Deganda u kishi aytdilarki, boyiga turmush o'rtog'imni xijolat qilmaslik uchun dedi. Qarasam yuzda kichkinagina, men boshda to'ydan oldin ko'rmagan kichkinagina dog'chasi bor ekan, shuni ko'rmasin deb bekitaman deb qiynalayotibdi. Shu narsa ko'yiniga kelmasin deb bir umr o'zimni to yashab turgan davrimda o'zimni ko'zi xiralikka oldim degan ekanlarda. Mana bunaqa rivoyatlarni qaraydigan bo'lsangiz, nihoyatda ko'p ulug'larimizni oilaga munosabati, ayolga munosabati, bu endi hikmatlar xazinasi ekan bu aytgan rivoyatimiz. Andisha qilib, hayo qilib, o'sha turmush qilgandan keyin billa

0: Keyingi oilalardan baxtli bo'laman degan insonlar hayotda ko'p yanishganiga, chalkashganiga, o'zi ham sarson, farzandlari sargardon, o'rtada oila xonavayron, mushkul ahvolga tushib qolganiga hayotni o'zi guvoh donishmandlar hikmatlarida, ulug'larimiz kitoblarida va o'zimiz ham mayli shu hayot davomida ko'rgan voqeada bu narsa o'zini isbotini topganda. Ulug'larimiz donishmand xalqimizda oilani asrash bo'yicha, saqlash bo'yicha, ahilligi bo'yicha hikmatli gaplar juda ko'p. Ulardan birini aytmoqchiman. Birinchi savdo savdo, keyingisi g'avg'o degan shuncha bor. Aynan oila haqida aytilgan. Bu bozordan savdo qilyapsiz, u birinchi savdo o'xshamadi, keyingisini qilasiz, ketaverasiz, savdo sotiq masalasi emas. Bu aynan oilaga nisbatan aytilgan hikmatki, birinchi savdo savdo, keyingisi g'avg'o. Inson shu shariatimizda ham, dinimizda ham nikoh abadiyga quriladi. Nikoh ikki dunyoga quriladi. Tabir joiz bo'lsa, 5 yil yashab ko'raman. Nikoh sinashga qurilmaydi. Mana bu yerda hadis keltirilgan. Ush narsani jiddiysi ham jiddiy, hazra ham jiddiy. Nikoh, taloq, rajat. Nikoh masalasi hazrash bo'lmaydi. Taloq masalasi ham hazrash bo'lmaydi. Hazrashib etdim degan gap bo'lmaydi. Rajat degani taloq qilgandan keyin oilani qayta yashab ketishni rajat deyiladi. Taloqimdan qaytdim degan gap. U bittadan keyin albatta. Demak, bu narsalarda jiddiysi jiddiy, hazili ham jiddiy deyaptilar payg'ambarimiz. Hatto hazillashib bo'lsa ham oilani buzish haqida gapirish, o'ylash, fikrlash, shunaqa so'zni ishlatish bizni donishmand xalqimiz uni hamisha man qilgan. Oila muqaddas dargoh deb bilingan, oila saodat qasri, baxt qasri, farog'at maskani deb hisoblab kelingan. Bunga amal qilgan ajdodlarimizdan buyuk-buyuk allomalar, fozillar, donishmandlar, hikmat ahllari Moronnahrdan juda ko'p allomalar chiqishini sabablardan bittasi Moronnahr xalqi, Markaziy Osiyo, O'zbekiston diyorida yashab o'tgan ajdodlarimiz oilaga juda ham katta bir alohida e'tibor bilan munosabatda bo'lganlar deb qabul qilaman. Juda oila masalasiga hushyor turishgan, zira turishgan, bitta oila bilan umrbod yashab o'tishga harakat qilishgan, uni buzish, boshqa oila qilish xayolligida bo'lmagan. Bir kuni bir voqea esimga tushib ketdi. Janoza namozida hozirmiz, Ko'kshi masjidida bomdod namozida onaxon o'tganlar, otaxon hayotlar, turmush o'rtoqlari o'tgan ayollari, keksa onaxon, farzandlari hammasi jam bo'lgan. Otaxondan imom xatib so'radi: otaxon, turmush o'rtog'ingizdan rozimisiz, ayolingizdan rozimisiz deganda shunday ta'sirli gapirdilar otaxon. Hali-hali quloqimda turadi-da, yig'lab yuboryaptilar. Mendan men roziman. Hech so'zimni ikki qilmadi, ovozini baland qilmadi. Nima xizmat bo'lsa, men uchun, oilam uchun, farzandlarim uchun bajardi deb shunday ko'z yosh qilib, juda bir mayus, xorg'in gapirdilarki, janazada turganlarni beixtiyor ko'ziga yosh keldi-da. O'zimni nihoyatda masalan, men emas, ko'pchilikni chiqqan buni esladik bu voqeani. Ijtimoiy tarmoqda sahifalarga yozdim ham, juda katta o'sha paytda munosabat bildirildi. Haligi esimdan chiqib qolmasdim, darhol mani xatga tushirib maqola sifatida yozdim-da, o'sha paytda post sifatida yozdim. Hali-hali shu voqea esimga tushishi bilan ta'sirlanib ketaman. Mana shunaqa har bir insonga ham xalqimiz duo qilgandek, bugungi kundagi yosh oilalarga, O'zbekistonda 7 million, 8 million oila bor, yosh bo'lsin, o'rta yosh bo'lsin, qanaqa yoshda bo'lsa ham oilalarga xalqimiz duo qilgandek qo'sha qarish, uvali, juvali, baxtli, saodatli bo'lish nasib etsin deya bunga radio eshittirishni yakunlashga ruxsat berasiz.
1: Rahmat ustozlar, haqiqat ahl oila bu barqaror jamiyatning asosi va bu so'zlarga yuqoridagi ajoyib bir hikmatli va purma'no bo'lgan so'zlaringiz dalil bo'la oladi degan ishonchim bor. Kelgusi dasturlarga qadar o'zingiz va yaqinlaringiz, muhimi oilangiz baxtiga doim sog'omon bo'ling, xayr salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
2: Ziyo chashmasi, ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da Brain daqiqa.
3: Shahar, qal'a, qo'rg'on kabilar devoridan dushmanni kuzatish va otish uchun qilingan maxsus tuynikcha. Chinak.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashda hokimlar mas'uliyati kuchaytirildi. Eldor Adilov sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlandi. Tahlilchilar neft bo'yicha xavotirli ma'lumotlarni ochiqladi. Mazkur xabarlar

0: Har tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
2: 1941-yilning 9-noyabr kuni Toshkent vokzaliga ko'chirilgan rossiyalik yozuvchilar bo'lgan poyezd kelib to'xtadi. Taniqli mualliflar orasida Anna Ahmatova ham bor edi. Uni mamlakatdagi taniqli bo'lgan bolalar yozuvchisi Kornei Chukovskiy kutib oldi. U biroz oldinroq bu yerga kelgandi. Moyda Dir va Barmaleyning muallifi shahrimizni sevib qoldi. U haqda zavq bilan quyidagilarni yozgandi. Men ko'chalarni kezganimda go'yoki musiqani tinglagandek bo'laman. Shunchalik maftunkorki, terak ekilgan ko'chalar, teraklar shunchalik bo'lganidan ularning atrofidagi bir qavatli uylar yanada pastroq ko'rinadi. Ko'chalarda janub hayoti jo'sh uradi. Samimiy va xoksor o'zbeklar, uzumu yong'oqqa to'la bozorlar, ser ne'mat quyosh. Nima uchun oldin bu yerga kelmagan ekanman? O'sha yillardagi Rossiya adabiyotining barcha yorqin namoyandalari Toshkentga kelishgandi. Bu yerga Boris Lavrinyov, Sergey Gorodetskiy, Nikolay Pogodinlar ko'chib kelishgandi. O'zbek adabiyoti uchun 2-chi jahon urushi yillari adabiy va g'oyaviy yuksalish, har tomonlama tajriba orttirish va toblanish davri bo'ldi. Ko'plab adabiyot namoyandalari qo'liga qurol olib, dushman bilan jangga kirdi. Ular orasida Sharof Rashidov, Nazir Safarov, Sulton Jo'ralar ham bor edi. Oybek, G'afur G'ulom, Hamid Olimjon, Maqsud Shayxzodalar xalqaro mashhurlikka erishdilar. O'zbek shoirlari urush yillarida yaratgan ko'plab asarlari xalq lirikasining oltin xazinasidan o'rin oldi. Ular Oybekning Hamma narsani vatanga ber, G'afur G'ulomning Sen yetim emassan, Sharof Rashidovning Belgrad qizi kabi asarlaridir. Mualliflarni an'anaviy mavzularga va buyuk o'tmish simolariga murojaat qilishga intilishi yuzaga keldi. Masalan, o'sha yillarda yaratilgan Oybekning Navoiy tarixiy romani mamlakatning oliy adabiy mukofoti, birinchi darajali davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Urush yillaridagi O'zbekiston adabiyoti xalqqa nafaqat mazmuni, insoniyligi va jangovar ruhi bilan, balki til va talqinning oddiyligi, yorqinligi va obrazlarning hayotiyligi bilan ham yaqin edi.
1: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9-may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar ustoz san'atkor Norimboy Musayev ijro etgan taronalardan bahra

0: Oryadono'da reklama.
1: Tarihta ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha UzCoca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hasad inson o'zida bo'lmagan ne'matni boshqada ko'rib, o'sha ne'mat undan ketib, o'ziga kelishini istashidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti korrupsiyaga qarshi kurashda hokimlar va hukumat a'zolari mas'uliyatini oshirishga qaratilgan qonunni imzoladi. Hujjatga ko'ra, endilikda hukumat a'zolari va hokimlik lavozimlariga nomzodlar korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha aniq rejalarni taqdim etishi shart. Qonun orqali bir qator amaldagi qonunlarga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Shuningdek, fuqarolik va iqtisodiy ishlar bo'yicha soddalashtirilgan sud tartibi uchun da'vo summalari oshirildi. Bundan tashqari, maxsus iqtisodiy va sanoat zonalarida investitsiya majburiyatlarini bajarmagan tadbirkorlarga nisbatan yer ijarasi huquqini bekor qilish bo'yicha sudga murojaat qilishda davlat boji bekor qilindi. O'zbekiston prezidentining farmoni bilan Eldor Adilov O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga tayinlandi. Shu munosabat bilan u prezident administratsiyasi huquqiy ekspertiza va kompleks tahlil qilish departamenti shuba mudiri lavozimidan ozod etildi. Bundan ilgariroq Eldor Adilov nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma'qullangan edi. O'zbekiston prezidentining farmoni bilan Asilbek Xudoyorov boshqa ishga o'tishi munosabat bilan Sog'liqni saqlash vaziri lavozimidan ozod etildi. Goldman Sachs tahlilchilarining so'zlariga ko'ra, global neft zaxiralari 8 yil ichidagi eng past darajaga yaqinlashmoqda. Ushbu mutaxassislarning fikricha, Hormuz bo'g'ozi orqali yetkazib berish cheklanganligi sababli zaxiralarning kamayib ketish darajasi kuchli xavotirga sabab bo'lmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, avval global neft zaxiralari global talabning 101 kunini qoplagan bo'lsa va may oyi oxiriga kelib bu ko'rsatkich 98 kungacha kamayish ehtimoli bor. Tahlilchilarning hisob-kitobiga ko'ra, global neft mahsulotlari zaxiralari AQSh Isroil urushidan oldingi 50 million barreldan hozirgi 45 million barrelgacha kamaygan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bokschilar Tyson Fury va Anthony Joshua o'rtasida bo'lishi kutilgan jang g'olibi chempionlik kamari emas, balki sof oltindan yasalgan maxsus Britaniya jangi kamariga ega bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, maxsus sovrin Angliya boksidagi eng katta qarama-qarshiliklardan biri sifatida taqdim etilmoqda. Hozirda har ikki bokschi ham super og'ir vaznda sobiq jahon chempioni hisoblanadi, ammo ularda chempionlik kamari yo'q. Jang g'olibi zamonaviy avlodning eng kuchli britan bokschisi sifatida e'tirof etilishi mumkin. O'zbek sportida tarixiy voqea qayd etildi. 18 yoshli xokkeychi Jasurbek Rustamxonov Amerika Qo'shma Shtatlarining Dubuque Fighting Science xokkey klubi tomonidan 2026 yilgi draftda 11 raundda tanlab olindi. U joriy mavsumda Chexiyadagi yoshlar jamoasida o'ynab, 30 o'yinda 23 ochko jamg'argan. Klub rahbariyati o'zbekistonlik hujumchini yuqori baholab, uni samarali va dinamik o'yinchi sifatida ta'riflagan. Rustamxonov iyun oyida AQShdagi sinov yig'inida ishtirok etadi. ma'lumot o'rnida draft bu klub tomonidan o'yinchini kelajakda jamoaga jalb etish uchun tanlab olish jarayoni bo'lib, hali rasmiy shartnoma imzolanmaganini anglatmaydi. Bu O'zbekiston xokkeyi tarixidagi ilk shunday holat hisoblanadi.

0: Oriadono de reklama.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: برين دقيقة.
1: بینانین دیوار، شفت و شوکب جایلرگه عادت ده گنجتن قویب یا که اویب اشلنگن نقش. شرفه
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari malakasi baholanadi. O'zbekiston tashqi savdosi 1-chorakda 18 milliard dollarga yetdi. O'zbekiston Rossiyada talabalari eng ko'p 4 mamlakat qatoriga kirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Vatan Bu sajdagoh, vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
4: 2-chi jahon urushi yillarida respublikaning badiiy hayoti Toshkent va Samarqandda jamlangandi. Toshkentda urushgacha taniqli bo'lgan o'zbekistonlik mashhur rassomlar ijod qilishardi. Qadimiy Samarqand esa Leningrad Badiiy Akademiyasi, Moskvadagi Surikov nomli Badiiy Institut, Kiyev va Xarkov Badiiy Institutlarining vakillari ko'chib kelgan joy bo'ldi. Samarqand tuprog'ida urush yillarida mamlakatning yirik rassomlari Grabari, Favorskiy, Falk, Mor va ko'plab boshqalar ijod qilishdi. Tabiiyki, o'sha yillarda rassomlarning ijodida aksil fashist plakatlar, tashviqot varaqlari, pannolar va siyosiy karikatura yetakchi o'rinni egallardi. 1941-yilning 27-iyulida Toshkentda aksil fashist plakatlarning respublika ko'rgazmasi ochildi. Unda mahalliy rassomlar Kaydalov, Chiprakov, Rojdestvenskiy va boshqa ko'plab ijodkorlar qatnashdi. Ko'rgazma katta muvaffaqiyatga erishdi. Keyinchalik butun urush mobaynida plakatlar Ustak oynasida namoyish qilinardi. Muntazam ravishda gazetalarda chop etildi. Nafaqat O'zbekistonda, balki turli frontlarda o'zbek tilida chiqadigan gazetalarda ham ularni ko'rish mumkin bo'lardi. Mana shunday gazetalarning nomlarini keltirishni o'zi uchungina ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun ularni bir nechtasinigina esga olamiz. Kalinin va undan keyin 1-chi Boltiq bo'yi frontining dushmanga qarshi olg'a, Janubiy undan keyin Stalingrad va 4-chi Ukraina frontlarining bayroq, g'arb, 3-chi Belarus frontlarining qizil askar haqiqati, Shimoliy g'arbiy frontning vatan uchun va boshqa ko'plab gazetalarda Gitlerchilarga qarshi qattiq karikaturalar joy olardi. Aksil fashist karikaturalari hatto O'zbekistonda nashr etilgan pochta otkritkalarida ham o'rin olgandi. Frontga yo'llangan mazkur otkritkalar vatan himoyachilariga jangovar ruhni qo'llashda yordam berardi. O'zbekiston urushda nomli 240 ta rassomchilik, grafika va haykaltaroshlik asarlaridan iborat bo'lgan badiiy ko'rgazma 1944-yilning 2-iyul kuni Toshkentda ochilgandi. Unda 100 dan oshiq rassomlar va haykaltaroshlar ishtirok etishdi. Rassomchilikda janglarni aks ettirishning o'rni tabiiy ravishda kuchaydi. 1942-yildayoq rassomlar tomonidan yaratilgan front mavzusidagi ishlar paydo bo'la boshladi. Ular orasida Ural Tansiqboyevning Urush yo'llarida turkum asarlari, Benkovning Qahramonni kutib olish va jangchiga sovg'a, Lutfulla Abdullayevning qator rasmlari bor edi. Ko'plab rassomlar janglarda qatnashgan ham edilar va ular hukumat mukofotlari bilan taqdirlanishdi. Yosh iste'dodli rassom Bahrom Hamdamiy urushdan qaytib kelmadi. O'zbekistonlik rassomlar ijod kasblarining boshqa

0: vakillari bilan bir qatorda dushman ustidan g'alabaga o'zlarining munosib hissalarini qo'shdilar.
1: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9-may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Oriadono da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aslida hech kim o'zini ataylab aldamaydi. Lekin qilgan yomon ishlarining oqibati o'zlariga qaytgani uchun go'yo inson o'zini o'zi aldagandek bo'lib qoladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Sog'liqni saqlash tizimida boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi huzurida aholi salomatligini tahlil qilish ilmiy tadqiqot markazi, klinik audit inspeksiyasi hamda content media markazi tashkil etiladi. Hujjat bilan vazirlik va unga qarashli tuzilmalardagi boshqaruv xodimlari shtat birliklari aniq belgilab berildi. Shuningdek, qo'shimcha shtatlar mavjud tizimdagi 880 ta o'rinni maqbullashtirish hisobidan shakllantiriladi. Farmonga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligi boshqaruv xodimlariga ijtimoiy himoya milliy agentligi uchun joriy etilgan mehnatga haq to'lash shartlari tatbiq etiladi. Shu bilan birga 2026 yil yakuniga qadar vazirlik markaziy apparati va hududiy bo'linmalari xodimlarining malakasi baholanadi. Natijalarga ko'ra xodimlarni lavozimda qoldirish, rotatsiya qilish, qayta tayyorlash yoki mehnat shartnomasini bekor qilish choralari ko'riladi. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 18 milliard AQSh dollariga yetdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2.7% ga oshgan. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, umumiy o'sishga qaramay tashqi savdo tarkibida jiddiy nomutanosiblik saqlanib qolmoqda. Xususan, eksport hajmi 5.8 milliard dollarga teng bo'lib, 29.3% ga kamaygan. Import esa aksincha 12.2 milliard dollarga yetib, 30.8% ga oshgan. Joriy o'quv yilida Rossiya oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan xorijlik talabalar soni 2024 yilga nisbatan 7000 nafarga ko'payib, jami 402000 nafarni tashkil etdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Fan va Oliy ta'lim vaziri o'rinbosari Konstantin Mogilevskiy ma'lum qildi. Bugungi kunda Rossiyada dunyoning 179 mamlakatidan kelgan yoshlar o'qimoqda. Eng katta ko'rsatkichlar Qozog'iston, Turkmaniston va Xitoy hissasiga to'g'ri keladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya oliy ta'lim muassasalarida 46598 nafar o'zbekistonlik talaba tahsil olmoqda. Bu ko'rsatkich jami chet ellik talabalarning 11.5%ga teng. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Tuproqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola. Shibba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Endilikda bankdan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz 500 dollargacha naqd chet el valyutasini olish mumkin bo'ladi. Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan bu haqdagi idoraviy hujjat 2026 yil 8-mayda davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Endilikda mijozlar bankdan 500 AQSh dollargacha bo'lgan naqd chet el valyutasini pasport, ID karta yoki ularning o'rnini bosadigan boshqa hujjatlarsiz olishlari mumkin. Mazkur yangi tartib 3 oydan keyin kuchga kiradi. Amaldagi tartibga ko'ra bu summa 100 AQSh dollarini tashkil etadi.
0: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
3: Ikkinchi jahon urushi frontlaridagi jangchilarning jangovar ruhini qo'llab-quvvatlashda targ'ibot guruhlari deb atalgan jamoalarning chiqishlari katta ahamiyatga ega bo'lgandi. Konsert jamoalari jangovar harakatlar o'rtasida ozginagina tanaffusdan foydalanib, jangchilarga o'z san'atlarini namoyish qilardilar. Bu chiqishlar frontga bevosita yaqin joylarda o'tkazilar va odamlarga katta ijobiy ruhiy ta'sir ko'rsatardi. Go'yoki artistlar uydan kichkinagina xabarni keltirgandek bo'lishardi. Toshkentlik artistlar ham mana shunday shonli ishda faol ishtirok etishdi. Ular nafaqat ko'plab gospitallarda jangchilarni davolashdi, balki muntazam ravishda frontga ham borib turishardi. 1942 yilning sentyabr oyida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gavhar Rahimova rahbarligidagi O'zbek san'at ustalari jamoasi Shimoliy G'arbiy frontning harbiy qismlarida dastlabki konsertlarni bera boshladi. O'sha 1942 yilda O'zbekiston davlat filarmoniyasi, Sverdlov nomli Toshkent teatri va Toshkentga ko'chirib keltirilgan Leningrad konservatoriyasi talaba va o'qituvchilardan iborat ijodiy guruh tashkil etildi. Bu guruh 14 oy davomida Leningrad, Volxov va Kareliya frontlari jangchilari oldida to'xtamasdan konsertlar qo'yib turishdi. Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekistonda jami 10 dan oshiq front guruhlari tuzilgandi. Buyuk aktrisa va raqqosa Tamara xonim o'zining urush nomli esdaliklarini alohida bobida shunday hikoya qilgandi. 1942 yil bizni O'rta Osiyo harbiy okrugi shtabiga chaqirishdi. Va Kavkaz orti frontiga, dengizda qaqshatqi janglar o'tayotgan Poti shahriga yo'llashdi. Ertalabdan kechgacha shahar o'qqa tutilardi. Biz snaryadlar kelib tushishidan go'yoki qaynab turgandek bo'lgan dengizda bir kemadan ikkinchisiga katerda o'tardik, qo'rquv nimaligini bilmasdik. Chunki kerakli kemaga o'z vaqtida yetib borishga intilardik. Hech qanday klub mana shunday sondagi tomoshabinlarni o'ziga sig'dira olmasdi. Shuning uchun konsertni kema palbasida berardik. Konsert boshlandi, lekin tomoshabinlar sukutda. Lekin har bir chiqishda muhit o'zgara boshladi. Yuzlarda tabassum paydo bo'ldi. Ko'pchilik biz olib kelgan qopchalardagi quyosh ne'matlarini, olma, yong'oq, mayiz, qoqlarni ushlab turishganini ko'rdik. Zaldan "Spasiba", "Rahmat" degan ovozlar eshitilib turardi. Frontdagi targ'ibot guruhlarining ishi jang olib borayotgan jangchilarni front ortidagi hayot to'xtab qolmaganiga, front orti jang qilishga, matonatli bo'lishga, ruhan tetik bo'lishga da'vat qilayotganini shak shubhasiz tasdiqlab turardi.
0: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9-may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar ustoz san'atkor Norimboy Musayev ijro etgan taronalardan bahra

0: Oriadono da reklama.
1: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
2: Taksida, qulay. Do'konda, qulay. Bolalar maydonchasida, qulay. Restoranlarda qulay. Pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard. Qulay yashang.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Prezidentning yangi farmoniga ko'ra 2027-yil 1-maydan milliy yoki xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan xususiy tibbiyot muassasalariga inson a'zolari va to'qimalarini transplantatsiya qilishga ruxsat beriladi. Ular qonunchilik talablariga qat'iy amal qilishi va bemor hamda donorlar haqidagi ma'lumotlarni Sog'liqni saqlash vazirligiga taqdim etib borishi shart. Transplantatsiya faoliyati yuqori xavfli yo'nalish sifatida nazorat qilinadi. Shuningdek, 2027-yildan Samarqand viloyatida tibbiyot muassasalarini va rekonstruksiya qilishning yangi modeli joriy etilib, tadbirkorlar tomonidan qurilgan obyektlar uchun keyinchalik mablag' qaytarib beriladi. May kungi prezident farmoniga ko'ra Adliya vazirligi huzurida to'lovga qobiliyatsizlik ishlari agentligi va uning hududiy bo'limlari tashkil etiladi. Agentlik sohada yagona davlat siyosatini yuritish, jarayonlarni nazorat qilish va muvofiqlashtirish, shuningdek, to'lovga qobiliyatsizlik tizimini raqamlashtirish bilan shug'ullanadi. Bu tashabbus korxonalarni faqat tugatish emas, balki ularni moliyaviy sog'lomlashtirish va qayta tiklash mexanizmlarini kuchaytirish maqsadida ilgari surildi. Prezident taqdimotida moliyaviy ahvoli og'ir 93 ming tadbirkorning faqat 10 ming bo'yicha to'lovga qobiliyatsizlik ishi ochilgani qayd etilgan edi. Soliq qo'mitasi 2025-yilda 110 nafar faol bloger faoliyatini tahlil qildi. 3 milliondan ortiq obunachiga ega 6 nafar top bloger 1 yilda jami 2.7 milliard so'm daromad olgan va 110.4 million so'm soliq to'lagan. Ular 360 ta stories va 184 ta reklama posti joylashtirgan. Tahlilga ko'ra, blogerlarning 55 nafari o'zini o'zi band qilgan shaxs, 33 nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 22 nafari esa jismoniy shaxs sifatida faoliyat yuritmoqda. Soliq qo'mitasi blogerlar faoliyati ko'lami va xususiy maqomi o'rtasida nomutanosib borligini qayd etdi. Uchrashuvlarda reklama daromadlarini soliqqa tortish tartibi tushuntirilib, ayrim blogerlar o'zini o'zi band qilgan maqomida bo'lsa-da, amalda xodim jalb qilayotgani aytildi. Mutasaddilar daromadlar shaffofligi va huquqiy savodxonlikni oshirish zarurligini ta'kidladi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bokschilar Tyson Fury va Anthony Joshua o'rtasida bo'lishi kutilgan jang g'olibi chempionlik kamari emas, balki sof oltindan yasalgan maxsus Britaniya jangi kamariga ega bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, maxsus sovrin Angliya boksidagi eng katta qarama-qarshiliklardan biri sifatida taqdim etilmoqda. Hozirda har ikki bokschi ham super og'ir vaznda sobiq jahon chempioni hisoblanadi, ammo ularda chempionlik kamari yo'q. Jang g'olibi zamonaviy avlodning eng kuchli britan bokschisi sifatida e'tirof etilishi mumkin. O'zbek sportida tarixiy voqea qayd etildi. 18 yoshli xokkeychi Jasurbek Rustamxonov Amerika Qo'shma Shtatlarining Dubik Fighting Science xokkey klubi tomonidan 2026-yilgi draftda 11-raundda tanlab olindi. U joriy mavsumda Chexiyadagi yoshlar jamoasida o'ynab, 30 o'yinda 23 ochko jamg'argan. Klub rahbariyati o'zbekistonlik hujumchini yuqori baholab, uni samarali va dinamik o'yinchi sifatida ta'riflagan. Rustamxonov iyun oyida AQShdagi sinov yig'inida ishtirok etadi. Ma'lumot o'rnida draft bu klub tomonidan o'yinchini kelajakda jamoaga jalb etish uchun tanlab olish jarayoni bo'lib, hali rasmiy shartnoma imzolanmaganini anglatmaydi. Bu O'zbekiston xokkeyi tarixidagi ilk shunday holat hisoblanadi.

0: istorija Donode reklama.
1: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13-14 va 15 may kunlari UzExpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
1: Diqqat! O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan. 12-13 va 14 may. Manzil KX. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
3: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Bir yigit deng ertalab o'zi nonushta tayyorlashni istamaganligi uchun uylandi. Akin deng ikki kishiga nonushta tayyorlashni istamaganligi uchun ajrashdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Turizm obyektlarida sayyohlarga qulayliklar yaratiladi. Farzandli bo'lganda erkaklarga ham qo'shimcha ta'til taklif qilinmoqda. Maktablarda davomat aqlli kameralar orqali nazorat qilinadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Vatan bu sajdagoh. Vatan muqaddas. Vatan deb jon bergan o'g'lonlar buyuk. Shu sabab botirlar ketmaydi abas. Har tomchi qutlug' qon o'zicha suyuk.
3: Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekiston Respublikasiga ko'chirib keltirilgan gospitallarga yordam ko'rsatish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi. Yotoqxonalar, oliy o'quv yurtlari, texnikumlar va maktablarning o'quv xonalari, boshqa binolar gospitallar uchun taqdim etildi. Respublikaning barcha viloyatlari va Toshkent shahrida jarohatlangan jangchilar va komandirlar uchun yordam berish qo'mitalari tashkil etildi. O'zbekistonga jami 113 ta gospital ko'chirib keltirildi. Ular orasida Leningraddagi harbiy tibbiyot akademiyasi, Moskvadagi 2-chi tibbiyot instituti va boshqa ilmiy tibbiyot muassasalari bor edi. Shu bilan birga kasalxonalardagi joylar soni urushdan oldingisiga nisbatan 3dan 1 marotabaga oshib ketdi. Urush nogironlarini davolash uchun tiklash jarrohligi bo'yicha bir nechta maxsus kasalxonalar tuzildi. 1943-yilning iyun oyida Toshkentda yarim tayyor protezlar ishlab chiqaruvchi Toshkent zavodi o'zining birinchi mahsulotini chiqardi. Ungacha gospitallardagi yaradorlar uchun protezlarning qismlari 3000 km uzoqlikdagi mamlakatda yagona bo'lgan Moskvadagi Semashko nomidagi zavoddan keltirilardi. O'zbek shifokorlarining Toshkentliklarning barchasini fidokorligi tufayli minglab jangchilarni safga qaytarish imkoni bo'ldi. Ikkinchi jahon urushida yarador bo'lganlarning ko'pchiligi tirik qolgani uchun O'zbekistondan minnatdor bo'lishdi. Dushman tomonidan Rossiya, Belorussiya va Ukrainadagi bosib olingan hududlarni ozod qilinishi mobaynida O'zbekistonning tibbiyot xodimlari fashistlar tomonidan vayron qilingan sog'liqni saqlash muassasalarini tiklashda sezilarli yordam berishdi. Buning uchun 1944-1945 yillarda u yerlarga o'zbek shifokorlarining kattagina qismi jo'nab ketgandi. O'sha yillarda toshkentlik taniqli shifokor Valentin Voyno-Yasenetskiy shunday deb yozgan edi. Birgina botirning fidoilik ko'rsatishi o'z ortidan butun qo'shinni ergashtirishi mumkin. Birgina otash yurakdan porlab chiqqan botirlik va jasorat ruhining juda ham qudratli to'lqini uni xuddi radio to'lqinini qabul qilayotgan antennadek qabul qilgan yuzlab boshqa qalblarni alangalatadi. Ikkinchi jahon urushining og'ir yillarida jarohatlangan jangchilarga o'limni yengish va matonat ko'rsatishga ko'mak bergan o'zbek shifokorlarining mehnatini yana qanday atash mumkin? Bu ham fidokorona jasurlik, botirlik va jasoratning qudratli porlashidir.
2: O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, ajdodlar xotirasini e'zozlamasdan ertangi kunni yaratib bo'lmaydi. Binobarin 9 may xotira va qadrlash kunida barchalarimizning qalbimizda xayrli ishlar qilish murodi hosil bo'lsin.

ulug' ustozlarini yod etib. Mehmonimiz xushovoz xonanda Ulug'bek Xo'jayev. Yakshanba kuni soat 19 da tinglang yod eting.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hasad inson o'zida bo'lmagan ne'matni boshqada ko'rib, o'sha ne'mat undan ketib, o'ziga kelishini istashidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: qarzlari ma'lum muddatgacha qisman moliyalashtiriladi. Bu orqali xorijiy sayyohlar oqimini oshirish ko'zda tutilgan. Endi ishlayotgan erkaklar farzandli bo'lganda turmush o'rtog'iga yordam berish va boshqa farzandlariga qarab turishi uchun qisqa muddatli ta'til berishi belgilanmoqda. Milliy tiklanish partiyasi axborot xizmati xabariga ko'ra, ushbu masala bo'yicha birinchi o'qishda muhokama qilingan loyiha bilan amaldagi qonunchilikka o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilyapti. Shuningdek, mehnat bozorida norasmiy bandlikni kamaytirish maqsadida fuqarolarni mehnat shartnomasisiz ishga qabul qilish, bo'sh ish o'rinlari bo'yicha ma'lumotlar taqdim etmaganlik, ish haqqini vaqtida to'lamaganlik uchun ham javobgarlik kuchaytirildi. Toshkentda ayrim maktablarda aqlli kameralar sinov tariqasida o'rnatilmoqda. Vazirlikka ko'ra, bu tizim maktabgacha va maktab ta'limi vazirligiga ko'ra, bu tizim o'quvchilar davomatini samarali nazorat qilish, ota-onalarga farzandlarini onlayn kuzatish va xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, 2025-yilgi qaror asosida 10-11 sinflarda kameralar va Smart School tizimi orqali ta'lim sifati va o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish rejalashtirilgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
2: Xalfana dasturida xotira va qadrlash kuni.

0: ulug' ustozlarini yod etib. Mehmonimiz xushovoz xonanda Ulug'bek Xo'jayev. Yakshanba kuni soat 19 da tinglang, yod eting.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Opa, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdorlar, assalomu alaykum bizni tinglayotganlar. Oriyat donoda xalfana dasturi qadrdonimiz, ko'p yillardan beri do'st qadrdonimiz, Lazgi ansamblida ham faoliyatlar yuritib, hozir ham birga faoliyat olib kelyapmiz. Ustozlarimiz ijroli yo'llaridan, ularning fikrlaridan, ularning aytgan so'zlaridan saboq olib, o'shalarga havas qilib ijodda kelayotgan Ulug'bek Xo'jayev qadrdonimiz bugun Oriyat donoda siz bilan biz bilan birgalar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Bahodir aka. Yaxshi
0: xush kelibsiz.
2: Xushvaqt bo'ling, salomat bo'ling.
0: Siz ham Oriyat dononi, xalfanani qadrli muxlislaridan hisoblanasiz.
2: Rahmat.
0: Shinavandalardan hisoblanasiz. Har bitta eshitirishdan keyin, ko'rsatuvdan keyin o'zingizni fikringizni bildirasiz. Kim qanday chiqdi, qanday ijro qildi, ma'qul bo'ldi, juda zo'r, mana bu sal xomroy yigit ekan, mana shu sal boshqacharoq yondashib qo'ydi, bu yerda bir katta joyligini, pirxona ekanligini sezmadi degan gaplarni ham aytib qo'yasiz. Bu ulug' joylar bejizga xotirlamaymiz bugun. Ustozlarni, ulug'larni ko'pchilikni ko'rdik, birgalashib gaplashdik, duolarni oldik, ko'pchiliklarini tovushlari, ovozlari, hatto video tasvirlari mana shu Oriyat donodan yozilib qolgan oltin bisotimizda saqlanadi. Kechki fursatlarda bir shingil jonli bilan berib boradigan holatimiz ham bor. Endi o'zingiz ham ustozlarning an'anasiga sodiq qolib, tor doira bilan tashrif buyurdingiz. Hatto ikkitadan torlar olib kelibsiz.

0: Doim aytaman, shay bo'lib turish kerak. Nafaqat siz ikkita tor, hatto doiradagi ustoz ham ikkita doira olib kelganlar. Bularni ham tanishtirib qo'ysangiz.
1: Har doim kelgan shu ustozim, Ahmadjon Otamurodov har doim shu yonlarimda, Kamarbasta bo'lib, dalda bo'lib, nafaqat san'at yo'lida, balki shu hayotiy fikrlarni ham bildirib turadilar menga. Sahnada qanday to'ylarda qanday shu.
0: Aman bo'lsinlar, aman bo'lsinlar. Assalomu alaykum, Ahmadjon aka, xush kelibsiz.
2: Xushvaqt bo'ling, Bahodirjon.
0: Baraka toping.
2: Sog' bo'lsin.
0: Rahmat.
2: Ko'rsatuvlarni juda avjida.
0: Ha.
2: Qazaq eshitamiz, sizni hurmat qilamiz.
0: Rahmat.
2: Faqat siz suxandon, balki aktyor sifatida ham sizni juda ham yaxshi hurmat qilib.
0: Rahmat.
2: Salomat bo'ling.
0: Baraka toping. Salomat bo'ling. Bugun ukangiz yonida, shogirdingiz yonida birgalashib kelganingizga, qanot bo'lib kelganingizga rahmat sizga. Hayajonni yengib, yonlarida doirada jo'r bo'lib, yonlarida qo'shilib hamnafas bo'lib tursangiz, biz xursand bo'lamiz. Ulug'bek aka, boshladik birinchi ijro bilan.
1: Kimlar esa bugun ustozlarni xotirlab deb mavzu bo'lgani uchun yana shu ortiq ustozni ashulalaridan boshlayman deb niyat qildik. Xudo xohlasa boshlaymiz.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat.

0: Yaşayın, rahmat, salamat bo'ling, omon bo'ling. Endi Ulug'bek aka ozgina tarjimai hol yurtdoshlarimiz siz bilan muloqot qilishlari uchun Ulug'bekjon deydilarmi, Ulug'bek aka deydilarmi, asli qayerdan bu yigit degandek bir savollarda. Shuning uchun ozgina tanishtirib ketsangiz
1: o'zingizni. Oldingi safar ham
0: ha, endi yangi muxlislar ko'p bo'ladi, oldingi esla olmaydi, shuning uchun
1: ha, shu men familiyam Xo'jayev Ulug'bek.
0: Siz.
1: Xorazm viloyat Qo'shko'p tumanida, Oqtaban qishlog'ida tug'ilganman. Oldingi safar aytganimdek, shu o'rta maktabni bitirib, 1994-yilda oldingi Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat institutiga o'qishga kirganman. Hozir O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti deb yuritiladi. 99-yilda bitirib, shu bo'yicha Toshkentda ijod qilib kelyapman. Mana 32 yil bo'lyapti buni xolasa. Hozirda shu san'at va madaniyat institutida faoliyat olib boryapman.
0: Juda ham soz yozuvlar ko'p ekan. Shavkat Vahobovich, Ulug'bek Mirzo ijodingizga muvaffaqiyatlar debdilar.
1: Rahmat.
0: Rahmat. Tohir Ibragimov, assalomu alaykum, hurmatli Ulug'bek aka, qadrli Bahodir aka, ijodlariga omad tilaymiz, ovozlari gap yo'q, Jizzaxni Baxmalidan dam olgani borgandik, YouTube'dan onam, xolam duo qilib hammamiz tomosha qilyapmiz debdilar.
1: Rahmat, salomat bo'lsinlar.
0: Baraka topinglar, mana tomosha qilib, ko'rib, dam olib o'tirishgan ekan, Jizzaxda, Baxmalda, so'lim joylarda, havo salqin bo'lsa kerak u yoqlarda, bizda ozgina dimroq, Toshkentda dim bo'ldi, bugun ancha shobada bo'lsa ham,
1: shamol bulut bo'ldi-da.
0: Ha, bulut bo'lgancha juda havo ketdi, lekin issiq shamolga o'sha garm sel dedim, boshqa dedim, shunaqa savol bo'ldi.
1: Shunga ham shukr.
0: Oybek Xo'jayev yozdilar. Ahmadjon akamga salom deb qo'ying.
1: Kim bo'ladi Oybek Xo'jayev?
0: Ha, Oybek Xo'jayev salom debdilar. Ha, Bahrom Abdumajid deb xush kelibsiz. Yaxshimisizlar hammanglar deb yozgan ekanlar. Rahmat, omon bo'linglar. Qisqa reklamga o'tib olamiz. Keyin yog'ini davom ettirib boramiz. Reklama oriyat donoda.
2: Oriyat donoda reklama. Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
3: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13-14 va 15 may kunlari UzExpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
4: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, Xalfana dasturi Ulug'bek Xo'jayev, qo'ng'iroq bor 71 203 1065 eshitib ko'ramiz. Labiya, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum Xo'jayev aka.
0: Va alaykum assalom.
5: Ulug'bek Xo'jayev, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomat bo'ling.
5: Savolim shundan iborat ediki, Xorazm fuorlaridan ham ijro etib turasizmi, keyin kimlar tomonidan ijro etilgan fuorlarni ko'proq eshitasiz? Savolingiz uchun oldindan rahmat.
0: Rahmat, İzzatullah, sağ bo'ling, salomat bo'ling.
1: Rahmat, men endi oldingi chiqishlarimda ham ko'p aytganman, men o'zi Xorazm maqom yo'llariga qiziqaman va aytaman, inshaalloh qo'ldan kelgancha hozir ham keldagi har safar kelganda bitta albatta Xorazm maqomlaridan borman deb aytaman.
0: Aha, yashang, salomat bo'ling. Yana bitta qo'ng'iroqlar bay.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
6: Bahodirjon, men Andijon bog' shimoldan Rasul aka bo'laman.
0: Labbay.
6: Bu Ulug'bekka omad tilayman. Xorazm xalqini qo'shiq aytishni bilmaydigan odamda o'zi yo'q.
1: Rahmat.
6: Xorazm xalqi juda qo'shiqlarga, bu nimaga, san'atga yaxshi bo'ladi.
0: Aha.
6: Bularga men qoyil qolaman. Rahmat san'atlariga, ovozlariga, badiiy omadini bersin.
1: Rahmat, salomat bo'ling.
0: Salomat bo'ling. Albatta oson emas. Xorazm ijrochilik maktabi, ayniqsa suvoralar, ona suvoralar deydi, boshqa deydi, juda baland avj pardalarda kuylanganlari bor. Va hamma ham uni eplolmaydi. U feruzlaniku qo'yaverasiz endi 1 2 3 bo'lib ketaveradi. Juda murakkab yo'nalishlarimiz bor. Uni ustozlarim juda keltirib ijro qilib qo'ygan joylari ham yo'q emas. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
7: Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilichov Abdurahmon, pensioner pedagog.
0: Labbay domla.
7: bu yigitimizga Xorazmga ekan, Xorazmda haqiqatan ham hamma san'atkor. Salkam 100%.
0: Toppa-top.
7: Ular Toshkent, Farg'ona yo'nalishi bo'yicha ham qo'shiq aytadilarmi? Shuni so'ramoqchiman. Rahmat oldindan.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Menimcha tadbirlarimizda mustozotlar ayrilmasinlar ham yangragan bilmasam ha to'g'rimi? Chunki Lazgan samilda ham faoliyat yuritgansiz, serqirra bo'lish kerak. Biz xorazmlik bo'lganimizdan faqat bitta yo'nalishda ijro qila olmaymiz. Hammani bilasizlar, ustozlarni ham bilasizlar, ortiq aka, boshqalar hammalari ham aralash qilib aytishgan, Toshkent, Farg'ona, Buxoro, Samarqand qilishib, Xorazm bir-birini almashib aytgan joylari ko'p. Menimcha sizda ham
1: albatta shunday
0: bo'lsa kerak.
1: Shu tadbirlarda aytganingizdek shunday ijro qilib turamiz. Endi hali bularni gaplarda jonbali efirda nima qilib ijro qilmadim, endi bundan buyog'iga endi sekin
0: tayyorlanib kelsangiz bo'ladi. To'g'ri, lekin xorazmliklarni 85% 90% 95% hammasi qo'lida soz bilan. Besh kitayotgan bolasini yig'lashi ham suvorani ohang kelatib hazillashamiz ko'p holatlar. Men xursand bo'lamanki, xorazmliklarni hammasini qo'lida tor borligidan. Juda bo'lmaganda tor bo'lmasa, ayollarimiz ko'proq akkordeon, xalvachilik yo'nalishlarida. Men kuni kecha Irodani ko'rgandim, Iskandarovani. Qachon u bu desam, oy Bahodir aka ancha yo'y dedim, ancha bo'l chalmaganimga deb qoldi. Nega chalmayapsiz? Chaling, chaqiraman, tayyorlanib turing deb aytib qo'ydim. Rokiylarni ko'rdim yaqinda, unga ham shuni aytdim. Keling, tor ko'tarib keling. Olmaxon opam, onam dermarlardan ayting. Hop hop hop, og'a og'a, Bahodir aga, hop hop hop deb u ham bunisi ham silliq-silliq qochib qolishdi.
1: Yo'q, Rokiylaxon davomiy chalyadi bu.
0: Chalyapti.
1: Har doim chalib, qo'lida sozi bor Rokiylar.
0: Ha, Iroda sal chalmayapman degandek qildilar. Men chalib turing deb qo'ydim. Qo'ng'iroqlar, bay assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, hayirli kech Bahodirjon.
0: Labbay.
6: To'raqo'rg'on tumanidan Ma'rufjon aka bo'laman.
0: Labbay.
6: Kuchli-kuchli nimalarni olib kelasiz, shunavandalarni eshitib maza qilyapmiz. Shukurlar mehmon.
1: Salomat bo'ling, assalomu alaykum.
6: Endi qo'shiqlarni mana maza qilib eshityapmiz. Reklamadagi ham rejada bo'lsa kerak.
1: Albatta.
6: Shu meni bitta savolim shuki, bu Otajon Xudoy Shukurovdan ham agar o'sha rejangizda bo'lsa bir to'rt qator o'sha Jayhon shamolidan.
0: Hey, nima so'rashib bilasizlar? Ey, nima so'rashib bilasizlar?
1: Qo'ldan kelgancha.
0: Ana biz shinavandalar qanaqa Jayxon shamollarini so'rashadi darrov. Xo'p, bo'ladi. Navbatdagi ijro o'zingiz ijrosidan, nima rejangizdan?
1: Hozir birinchi savol bergan ekamiz, to'g'ri savol berdilar, shu Xorazm suvorasidan. Sabti suvora Hojixon Boltayev ijro qilgan. Shu yo'ldan biz suvora aytamiz.
0: Eslab qo'yamiz ustozlarimizni,
1: ustozlarni eslaymiz.
0: Ha, xotirlab qo'yamiz, xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ustozlarimizga harakat qilamiz. Ha, ularning ijro yo'llari, plastinkalarga chiqqan paytlar, eshitgansizlar, oynay jahonlarda oq qora tasvirlar.
1: Albatta.
0: Marhamat.

İşkın olsun din hep.

0: Yaşang, salomat bo'ling, rahmat, omon bo'ling. Kamoliddin Ubaydullayev yozibdilar. Qirg'izistondan eshityapmiz deb. Omon bo'lsinlar, Kamoliddin Ubaydullayev Qirg'izistondan. Mumkin bo'lsa Bobomurod Hamdamni ham eslab o'tsanglar debdilar. Rahmat, xo'p bo'ladi, albatta imkon bo'lsa. Anvar Ahmedov Tverdan yozyapman, ko'rib turibman, tomosha qilyapman. Lazgi ham bo'lsin debdilar. Xo'p bo'ladi, qaraymiz. Hop, Abduhop Islomov yozibdilar. Ulug'bek ijrosida kelsin, zo'r chiqsa kerak-a debdilar. Hojixon Boltayev ruh shod bo'ldi. Xotira kuni arafasida tashakkur, ajoyib ijrolar shodasi bo'ldi. Bardavom bo'lsin. Abduhop aka Islom, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Shunaqa chiroyli so'zlarni yozib, xonandalarga bizga kuch-quvvat beradigan, ilhom baxsh etadigan sizlar, muxlislar bo'lasizlar.
1: Kelsin ham ijro qilamiz o'zi, ijro qilib yuramiz. Rejada lekin yo'q edi, uzr so'rab qo'yaman. Keyingi nimalarda ijro qilamiz inshaalloh.
0: Xo'p bo'ladi. Shuning uchun doim aytishadiki, bizni san'atkorni san'atchi qilgan xalq deydi. Sizlar bizni olqishlar qilib, bizni tepaga ko'targan, yuqoriga chiqargan sizlar. Yuqoriga olib chiqargan ham xalq, pastga tushirib qo'yadigan ham xalq degan ustozam G'olamjon Yoqub ham aytganlar, avval kelganlarida duo qiling deganimizda chopon yopib tabriklab tug'ilgan kunlari edi. Hamma narsa xalqda deb aytdilar. Hamma narsa xalqda. Xalq hammamizni ko'taradigan, san'atni, madaniyat, ma'naviyatni hammasini yuksaltiradigan bizni xalqimiz. Mana shu xalqimizni baxtiga Oriyat dono omon bo'lsin, salomat bo'lsin deb duo qilgan joylari bor. Shuning uchun hammanglarning fikrlarida jon bor. Hammasini qabul qilamiz. Sizlarning duoyinglar bilan mana shunaqa chiroyli ijrolarni qilib, elni yurtni ichida ijodimizni qilib yuribmiz. Soatlarni to'g'rilaymiz.

0: Brain daqiqa.
1: Binoning devor, shift va shu kabi joylariga odatda ganchdan quyib yoki o'yib ishlangan naqsh. Sharafa.

0: ulug' ustozlarni yod etib. Mehmonimiz xushovoz xonanda Ulug'bek Xo'jayev. Yakshanba kuni soat 19 da tinglang, yod eting.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
2: Hop, davom etamiz. Xalfana dasturi Oriyat Donoda xotira va qadrlash kuni ustozlarni o'tib ketganlarimizni eslab turibmiz. Alloh rahmatsin. Borlarimizni tanijonlari sog' bo'lsin. Mehmonimiz xonanda sozanda Ulug'bek Xo'jayev. Avvallari ham tashrif buyurgan, bu 3-chi yoki 4-chi kelishlar bo'lsa kerak. 3-chi kelishimi? 3-chi kelishi ekan. Mana zo'r ijrolarni qilib ham fikr bo'lyapmiz. 71-203-1065 elektron belgi. Oriyatdan, undan so'ng olmaymiz, YouTube'dan olamiz hozir. YouTube'ga yozyapsizlar, elektron belgiga yozmang. YouTube'da video ketyapti, video tasviri tegdi. Bemalol ko'rib turibmiz, mana hozir katta dilbuzarimiz yoqilgan. Dilbuzar ichidan ko'rib turibmiz, nima yozilayotganligini. Yonlarida Ahmadjon akamiz jo'r bo'lyaptilar, ustozga ham rahmat. Birga shu yerda bo'lib turganlar uchun. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Xodir aka. Oriyatdan radiosiga xush kelibsiz.
4: Alaykum assalom.
3: Andijondan Muhammad Ali bo'laman. Aka, bir savollarim bor. Men ustoz san'atkor Alloh rahmatiga bergan bo'lsa, ortiq otajonni yonida ko'p yillar yurgan bo'lishingiz kerak. Shu ortiq otajonni qolaversa, boshqa ustozlaringizni qaysi nasihatlar, pand nasihatlar, o'g'itlar sizni yodingizda turadi har doim? Xalq ichida aytib yuradigan so'zlari sizga nisbatan, kimdir hali ustozni qaysi nasihatini esladi? Mesela bitti sanatkar etken, sen halkla sanatkarla hesaplaşma, halkla hesaplaş. Sen bana sanatkar bulamadığı hareket kılma, sen bu sanatkar bulamadığı Ali Ozan'a sınavettirip hareket kıldırıp nasihat kıladı. Şu sanatkarlarda kası bir nasihatı yoldu da duruyordu her doyum.
2: Rahmat, salomat bo'ling. Ustoz bilan o'rtoq otajon bilan bog'liq bo'lgan fikrlar.
4: Ustoz bilan ko'p oldingiz nimalar ham aytganmiz, ko'p ham nafas bo'lib o'g'itlarni olib yurganmiz, lekin haqiqatdan meni hozir esimga soldilar. Bitta o'g'itlar har doim esimda turadi. Sen ijod qiladigan bo'lsang, hech qachon tanilaman deb shoshilmagin.
2: Ha.
4: Ijodni mustahkam, mukammal qiyin, xalqni o'zi seni ko'taradi degan. Ijodni shoshilmasdan mukammal ijod qilgindir yani. San'atkor shunday bo'lish kerak deganlar.
2: O'zlari ham xuddi shunday edilar, shunga amal qiladilar. Juda ham sodda, juda beg'ubor, unaqa katta, yosh, mansabdor degan ishlarga umuman qaramasdilar. Qachon taklif etgan bo'lsa, doim jon deb kelganlar.
4: Yana bitta faxr bilan har doim aytaman, aytsaman o'zim ham xursand bo'laman. Sen doirachi emassan, sen usulchisan dedilar. Ashulachini usul, sen ashulay aytiradigan usulchisan dedilar. Maqtanish bo'lmasin. Adam aytadilar.
2: Rahmat. Men ham Peterdan ko'rib o'tiribman, Bahodir aka sog' bo'ling debdilar. Bu Oybek Xo'ja Peterda, Peterburgda. Sen Peter, u yerdami?
4: Ukam.
2: U yerdami?
4: Peterda. Ukam degan esimga tushdi. Bugun mendan keyingi ukam, biz 5 aka ukamiz deganman, 6 aka ukamiz. Men ikkinchisiman. Bu ukam 5-chi ukam. Mendan keyingi 3-chi ukam Umidbek Xo'jayev, u ham hofiz. Uni bugun tavallud kuni, tug'ilgan kuni.
2: Ular Xorazmdamilar?
4: Xorazmda. Yaqinda Xorazmga borib keldim. Sinfdoshimiz to'y qildi, kelin oldi, shunda ko'rishib, aka tug'ilgan kunimga qolmaysizmi dedilar. Men aytdim, xudo xolasa dedim, umring uzoq bo'lsin, keyingilari bo'laman. U yoqda ish qizgan, qalaversa men efirda tabriklayman degandim, mana nasib qildi.
2: Tabriklab qo'yamiz Umidbek Xo'jayevni.
4: Umidbek ukam, jigarim.
2: Qachon kelasiz? Ular ham xopis dedingiz, qo'shiqchi dedingiz. Qachon keladilar?
4: Xudo xolasa olib kelaman.
2: Birgalashib Xo'jayev bilan olib keling. Hammasi ijoddami? 5 aka uka, 6 aka uka?
4: Yo'q, 4 talamiz ijoddamiz. Akam akordeonchi, men doirachi bo'lganman.
2: 3 galdan bir akordeonchini olib kela olmayapsiz.
4: Xorazmda bo'l, bitta o'zim Toshkentdaman.
2: 3 galdan biri bizga na g'ichchi topiladi, skripkachi, na akordeonchi topiladi. Topgani Ulug'bek Xo'jayevga to'g'ri kelmaydi. Men tushib kela olmaydi Bahodir aka, biz o'zimiz tor doirada boramiz. Men gaplashib beray bir ikkita narsa. Yo'q, kerak emas.
4: Endi xalaqit bersalar ham bo'lmaydi-da. Katta gap bo'lmasin. Hali temadan chetlashmaylik, men ukamni tabriklab olay. Umidbek ukam, uning uzoq bo'lsin. Yarim, men sen bilan faxrlanaman har doim. Kreativga to'ldilar. Oilasi bilan baxtli bo'lsin. Endi uzoqdaman, baribir to'lqinlar.

0: tabriklaymiz. Rahmat, omon bo'lsin.
1: Umidlar uzoq bo'lsin.
0: Mollariga bosh bo'lsin, rahmat. Parkatdan chotqol tizmasida tomosha qilyapmiz. Chotqolda bizni yozib qo'yibdi. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Navbatdagi ijroga o'tamiz aka.
1: Navbatdagi ijro shu ona haqida aytaman ko'rdim.
0: Onalar haqida.
1: Onamdan ajrala qilganman. Shu ijro qilishga harakat qilaman.
0: Bormilar, otaxon, onaxonlar?
1: Onam rahmatli bo'lib ketganlar yosh paytlarimizda. Men 3-chi sinf bo'lganman. Besh aka-uka qolganmiz. Shunga atab ko'p ashula.
0: O'tganlarning oxiratlari obod bo'lsin. Yod etamiz bugun. Marhamat, onalar haqida.
1: Ona haqida men. Salomat.
0: Onalar haqida ijro qilamiz. Borlarimiz tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Otaxonlarimiz ham uzoq umr ko'rishsin hammalari. Marhamat. Mana jigarlarni tabriklash qarab ko'rdinglarmi? Jigarlarni tabriklash o'zimiz emas, ko'zimizga yosh keladi. Tomog'imizga

کرم تشلب مینیگر کسه هم کی آوردوس ای کرم تشلب مینیگر کسه هم کی

0: Peki topik, salomat.
1: Salomat.
0: Ya rahmat. Yana bitta qo'ng'iroq olamiz. Quloqchini tutsangiz.
1: Hop.
0: Labbay assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodir xon xormaymiz.
0: Va alaykum assalom, salomat bo'ling.
2: Assalomu alaykum, Ulug'bek. Oriyat donosiga xushkelibsizlar.
3: Va alaykum assalom.
2: Assalomu alaykum. Eshityapsiz. Ijon qiynalmasdan aytyapsiz. Tani jonish sog' olsin, biz sog' olsin. O'tganlarda oxiratlari obod bo'lsin.
3: Rahmat.
2: Qolganlar salomat bo'lsin. Ustozlarning yo'lini bersin. Rahmat sizga kam bo'lmang.
3: Rahmat.
2: Bahodirxon imkoniyat uchun kattadan katta rahmat.
0: Omon bo'ling, Muhammadjon domla Marg'ilondan. Sog' bo'ling. Ertaga ko'rishib qolarmiz. Men o'sha yerga yo'lga chiqyapman. Hali aytaman. Xo'p, Mavludin Umar, assalomu alaykum, oriyat dona ijodkorlar. Moskvadan salomlar. Tinglab ko'rib mazza qilyapmiz. Ovozlariga ovoz qo'shilsin. Ijodlariga omad, Bahodir aka. Rahmat sizga ham deb yozgan ekanlar. Rahmat, qabul qildik, salomat bo'ling. Yana bitta qo'ng'iroq olamiz. Labbay, assalomu alaykum.
4: Alo.
0: Labbay.
4: Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Ho, yaxshimisiz, dimjonlimi?
4: Rahmat, Xorazmdan odam bo'lmay, bayramdan bo'lak bo'lsin.
0: Yashang, sog' bo'ling.
4: Ha, Ulug'bek, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
3: Vaalaykum assalom, rahmat, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
4: Azina, havodan singim bilan qo'shnimizni kuzatdikmiz. O'tganlarni mana xotiralardan eslab turibmiz. Buning uchun sizga rahmat. Azina, barcha ustoz qo'shnimizni kuzatdikmiz.
3: Rahmat.
4: Shu ishlaringizga omad. Xudoyim shu O'zbekiston Respublikasi Umman og'andan tabriklab o'tasiz nasibasi jonli ifroq qildi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
3: Amin, rahmat, salomat bo'ling. Barizga shukr, sizlar uchun kuylaymiz inshaalloh.
0: Aman bo'ling.
3: Rahmat.
0: Shunaqa gaplashasizlar, biz ba'zimizda tushunmaymiz. Sizlar gaplashayotganinglar, o'zingizlar sekretinglar bormi deyman.
3: Salomat.
0: Yaxshi tushunmay qolamiz. Iqboliddin Mirzo, rahmat. Tinglab mazza qilyapmiz. Ulug'bek akaga salom ayting, ijodlariga omad debdilar.
3: Salomat bo'lsin.
0: Rahmat. So'nggi qo'shiqqa o'tamiz, vaqti yutish uchun. Keyin vaqt qolsa men qo'ng'iroqlarni ulab beraman. Ana undan keyin gaplashamiz. 5-chi ijro bo'ladi hozir. Nima aytamiz?
3: Endi sal shohroq bo'lsinmi?
0: Sal yurg'izing azgina. Belim qotib qoldi-yu, azgina o'zim tushadigan bo'lmadim. Men ham qo'llarimni qimirlatay, nima? Juda og'ir bo'lib ketdi.

0: Barakano. Oq bilan qoyim deysizlar, boshqa deysizlar, qopqaralar ham barakano, qora munjiqlar ham barakano.
1: Hozir Xorazmda odam boya aytgan vaqtda bizda kelib qoldi o'zim ijod qildim. Buni ham tarixi bor lekin.
0: Ha.
1: Endi vaqt yetmaydi-da.
0: Ha, keyin gal aytib berasiz.
1: Inshaalloh.
0: Buni yozyapsizmi? Studiyada
1: boshqa. Yo, yozdim-ku. Tayyor bu
0: anonimga
1: qilingan 4 yil 8 martda Insta teatrlashtirib aytilgan shular bu.
0: Teatrlashtirib. Bo'ldi, ishlatamiz. İşletemiz. Yende aziz dostlar menden kub soruysalar agar uyaqa biyaqa yolga çıksayız elan kılınıp ertaga Farg'onada bulaman tong saharda birinci reis bulan poiz bulan 8'de çıkan bulamız Toshkentdan peşinde Marg'ilonda bulaman keçki payet saat 19'da makam keçesi bulayetken yani Andijonda Xo'jaobod tumanida Oqqush ko'li degan joyda maqom kechasi bo'lar ekan. Jonli ijro bor joyda albatta Bahodir Maqdiy bo'lish kerak. Borib ko'rib o'sha yerdan odamlarni tomosha qilib, qutlab, tabriklab, bitta yarimtani xalpanaga gaplashib kelishga harakat qilaman. 10-chi sanada soat 16:00 poyiz bilan Toshkentga qarab qaytaman. O'sha rejalarim bor. Shuning uchun ertaga ko'rishmayapmiz u deganlarga mana shu rejamiz bor. Farg'onada, Andijonda bo'lishga harakat qilaman. Tilaklar, izhorlar Ulug'bek Xo'jayevdan.
1: Salomat bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Sog'-salomat borib keling, fayzi ilohi bersin.
0: Aha.
1: Hayotda ona muxlislarga sog'lik, omonlik tilayman. Sizlarni boringlarga shukr. Biz siz uchun ijod qilishga harakat qilamiz. Sara-sara ashularni aytishga chetib-chetib zo'rlarni aytishga harakat qilamiz, ijod qilamiz. Rahmat, boringlarga shukr.
0: Salomat bo'ling. Doim eshigimiz ochiq.
1: Rahmat.
0: 5 marta, 10 marta bo'lmaydimi, kelavering.
1: Rahmat.
0: Mana bugun zakazlarni oldingiz, buyurtmalarni oldingiz. Qaysi hofizlardan aytish kerak?
1: Xudo xolasi.
0: Shularni olib, ukamizni akkordeonni ham olib kelasiz.
1: Xudo xolasi.
0: Sog' bo'ling.
1: Rahmat,
0: salomat bo'ling.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti korrupsiyaga qarshi kurashda hokimlar va hukumat a'zolari mas'uliyatini oshirishga qaratilgan qonunni imzoladi. Hujjatga ko'ra, endilikda hukumat a'zolari va hokimlik lavozimlariga nomzodlar korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha aniq rejalarni taqdim etishi shart. Qonun orqali bir qator amaldagi qonunlarga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Shuningdek, fuqarolik va iqtisodiy ishlar bo'yicha soddalashtirilgan sud tartibi uchun da'vo summalari oshirildi. Bundan tashqari, maxsus iqtisodiy va sanoat zonalarida investitsiya majburiyatlarini bajarmagan tadbirkorlarga nisbatan yer ijarasi huquqini bekor qilish bo'yicha sudga murojaat qilishda davlat boji bekor qilindi. O'zbekiston prezidentining farmoni bilan Eldor Adilov O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga tayinlandi. Shu munosabat bilan u prezident administratsiyasi huquqiy ekspertiza va kompleks tahlil qilish departamenti shuba mudiri lavozimidan ozod etildi. Bundan ilgariroq Eldor Adilov nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma'qullangan edi. O'zbekiston prezidentining farmoni bilan Asilbek Xudoyorov boshqa ishga o'tishi munosabat bilan Sog'liqni saqlash vaziri lavozimidan ozod etildi. Goldman Sachs tahlilchilarining so'zlariga ko'ra, global neft zaxiralari 8 yil ichidagi eng past darajaga yaqinlashmoqda. Ushbu mutaxassislarning fikricha, Hormuz bo'g'ozi orqali yetkazib berish cheklanganligi sababli zaxiralarning kamayib ketish darajasi kuchli xavotirga sabab bo'lmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, avval global neft zaxiralari global talabning 101 kunini qoplagan bo'lsa va may oyi oxiriga kelib bu ko'rsatkich 98 kungacha kamayish ehtimoli bor. Tahlilchilarning hisob-kitobiga ko'ra, global neft mahsulotlari zaxiralari AQSh Isroil urushidan oldingi 50 million barreldan hozirgi 45 million barrelgacha kamaygan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Boks bo'yicha super og'ir vazn toifasidagi o'zbekistonlik professional sportchimiz Bahodir Jalolov navbatdagi jangini o'tkazdi. Hamyurtimiz Buyuk Britaniyaning Manchester shahridagi Co-op Life Arena majmuasida tashkil etilgan prof boks oqshomi doirasida ringga ko'tarildi. Xorvatiya vakili Agron Smakechga qarshi kechgan 10 raundlik jangda Jalolov raqibini muddatidan avval mag'lubiyatga uchratdi. Smakechning burchagi 8-inchi raund avvalida jangni davom ettirishdan bosh tortdi. Referi jangda Bahodirning texnik nokaut orqali g'alaba qozonganini ma'lum qildi. Bu Jalolovning prof boksdagi 18-jangida qo'lga kiritgan 18-g'alabasi bo'ldi. Bugun futbol ishqibozlari nigohi El Clasico'ga qaratiladi. Barcelona o'z maydonida Madridning Real klubini qabul qiladi. Ushbu bahs La Liga chempionligi uchun hal qiluvchi o'yin bo'lishi mumkin. Barcelonaga hatto durang natija ham yetarli bo'lishi ehtimoli bor. Real Madrid esa faqat g'alaba haqida o'ylashi tabiiy. Hansi Flick shogirdlari mavsumdagi eng muhim uchrashuvda tarixiy natija qayd etishga yaqin turibdi. Shuningdek, Real Madrid ichidagi muammolar va futbolchilar o'rtasidagi kelishmovchiliklar ham jamoaga bosim qilayotgani aytilmoqda. Ma'lumot uchun, bugungi El Clasico bahsi soat 00:00 da start oladi.
2: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
3: Bu safar ustoz san'atkor Norimboy Musayev ijro etgan taronalardan bahs

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: 16 mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar, iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anor Bank, strategik hamkor BTS Express.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Bu safar ustoz san'atkor Norimboy Musayev ijro etgan taronalardan bahra

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari malakasi baholanadi. O'zbekiston tashqi savdosi 1-chorakda 18 milliard dollarga yetdi. O'zbekiston Rossiyada talabalari eng ko'p 4 mamlakat qatoriga kirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
3: Bu safar ustoz san'atkor Norimboy Musayev ijro etgan taronalardan

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida. Har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Bu safar ustoz san'atkor Norimboy Musayev ijro etgan taronalardan

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aslida hech kim o'zini ataylab aldamaydi. Lekin qilgan yomon ishlarining oqibati o'zlariga qaytgani uchun go'yo inson o'zini o'zi aldagandek bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz. Bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Sog'liqni saqlash tizimida boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi huzurida aholi salomatligini tahlil qilish ilmiy tadqiqot markazi, klinik audit inspeksiyasi hamda content media markazi tashkil etiladi. Hujjat bilan vazirlik va unga qarashli tuzilmalardagi boshqaruv xodimlari shtat birliklari aniq belgilab berildi. Shuningdek, qo'shimcha shtatlar mavjud tizimdagi 880 ta o'rinni maqbullashtirish hisobidan shakllantiriladi. Farmonga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligi boshqaruv xodimlariga ijtimoiy himoya milliy agentligi uchun joriy etilgan mehnatga haq to'lash shartlari tatbiq etiladi. Shu bilan birga 2026 yil yakuniga qadar vazirlik markaziy apparati va hududiy bo'linmalari xodimlarining malakasi baholanadi. Natijalarga ko'ra xodimlarni lavozimda qoldirish, rotatsiya qilish, qayta tayyorlash yoki mehnat shartnomasini bekor qilish choralari ko'riladi. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 18 milliard AQSh dollariga yetdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2.7% ga oshgan. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, umumiy o'sishga qaramay tashqi savdo tarkibida jiddiy nomutanosiblik saqlanib qolmoqda. Xususan, eksport hajmi 5.8 milliard dollarga teng bo'lib, 29.3% ga kamaygan. Import esa aksincha 12.2 milliard dollarga yetib, 30.8% ga oshgan. Joriy o'quv yilida Rossiya oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan xorijlik talabalar soni 2024 yilga nisbatan 7000 nafarga ko'payib, jami 402 000 nafarni tashkil etdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Fan va Oliy ta'lim vaziri o'rinbosari Konstantin Mogilevskiy ma'lum qildi. Bugungi kunda Rossiyada dunyoning 179 mamlakatidan kelgan yoshlar o'qimoqda. Eng katta ko'rsatkichlar Qozog'iston, Turkmaniston va Xitoy hissasiga to'g'ri keladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya oliy ta'lim muassasalarida 46598 nafar o'zbekistonlik talaba tahsil olmoqda. Bu ko'rsatkich jami chet ellik talabalarning 11.5%ga teng. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 11 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?
2: Jahon xalqlari ertaklari. Aqlni sinash. Bor ekanda yo'q ekan. Bir podshoh bo'lgan ekan. Podshoning yakka-yu yagona o'g'li bo'lgan ekan. Podshoni kuni bitib, o'lim to'shagida yotganida u barcha ayonlarini hamda o'g'lini oldiga chaqiribdi. Va o'g'lini qo'lini o'z maslahatchisining qo'liga tutqazib, "O'g'lim, uning maslahatidan zinhor chiqma" debdi. Keyin podshoh maslahatchisidan o'g'liga bosh bo'lishiga so'z olibdi-da, ko'ngli xotirjam bo'lib, hayotdan ko'z yumibdi. Kunlar o'tibdi. Podshoning o'g'li taxtga o'tiribdi. Keksa maslahatchi o'z so'ziga binoan sadoqat bilan xizmat qila boshlabdi. Yosh hukmdor saroyning keksa maslahatchisini aytganlarini bajo keltirib, izzat va hurmatini o'rniga qo'yib yuraveribdi. Yosh podshoning maslahatchisiga bo'lgan bunday hurmatni ko'rib, saroy ayonlarining hasadi kela boshlabdi. Ular qanday qilib bo'lmasin, maslahatchini shohga yomon ko'rsatishga urina boshlashibdi. Shohning qulog'iga kunda-kunora maslahatchisi haqida bo'lmag'ur so'zlar chalinadigan bo'lib qolibdi. Hatto keksa maslahatchini yoshrog'iga almashtirish to'g'risidagi fikrlar ham tez-tez tilga olinar ekan. Biroq keksa maslahatchi ko'pda bunga e'tibor qilmas, hatto shohning tuhmat so'zlariga quloq solayotganini bilsa ham, u ishiga puxta bo'lib, sidqidildan xizmat qilaveribdi. Tomchi toshni teshadi deganlaridek, har kuni shunday fisq-fasod so'zlarni eshitaverib, shohning ham toqati qolmadi. U saroy ayonlarini sinab ko'rishga qaror qilibdi. Keksa maslahatchini oldiga chaqirib, ikkovlon xola gaplashib olishibdi. Keyin hammaga keksa maslahatchining iste'foga chiqajagini, xazinadan unga nafaqa ajratilishini, uning o'rniga boshqa yosh maslahatchi tayinlashini e'lon qilibdi. Oradan bir necha oy o'tibdi. Bu orada hech kimdan saroyga shikoyat tushmabdi. Hamma ish o'z o'rnida ketaveribdi. Oldiniga saroy ayonlari juda ehtiyotkorlik bilan ish yuritishibdi. Qarassa, shoh yangi maslahatchidan minnatdor ko'rinadi. Endi ular ancha xotirjam bo'lib, asta-sekin o'z bilgilaricha ish tutishga o'ta boshlashibdi. Shoh o'zini hech narsadan bexabardek tutib yuraveribdi. Holbuki, butun ishlarni miridan sirigacha voqif bo'lib yurarkan. Uning ayg'oqchilari xalq orasida nima gaplar yurganini, qaysi bir davlat yumushlarida qanday palapartishlikka yo'l qo'yilayotganini, yosh maslahatchi bilan saroy ayollari qanday g'alamislik qilayotganlarini oqizmay, tomizmay unga yetkazib turishar ekan. Kunlardan bir kuni shoh shikorga chiqibdi. U o'zi bilan birga mirishkorlari va itlarini ham olib chiqibdi. Kechqurun shikordan qaytayotib, u shahar chekkasidagi bog'ida dam olish uchun to'xtabdi. Shunda shoh bog'bonni oldiga chaqiribdi-da, itlardan birini unga ko'rsatib, "Itni senga qoldiraman. Yaxshilab boq. Kerak bo'lib qolganida o'zim senga xabar beraman", debdi. Bog'bon shohga bosh egib ta'zim qilibdi va itni olib qolibdi. Shoh saroyga jo'nabdi. Oradan bir necha kun o'tgandan so'ng, shoh saroy ahlini yig'ib, boshqa masalalar qatori itini ham eslatib o'tibdi. Shikordan qaytayotganimizda bog'bonga itimni qoldirib kelgandim. Ahvoli nima kechayotgan ekan? Borib ko'rib kel, debdi u yangi maslahatchisiga. Maslahatchi otga minibdi-da, bog'iga borib bog'bondan, "Shohning iti qanday yashayapti? Gapir", debdi. "Yaxshi yashayapti, janob. It bolaladi." maslahatchi saroyga qaytib kelibdi-da, it haqida shohga so'zlab beribdi. Shoh suyunib ketib, kuchuk bolalarining soni nechta ekan, deb so'rabdi undan. Ayosh maslahatchi bu to'g'rida so'ramagan ekan. Aybini qanday qilib yashirishni bilmay, u bu to'g'rida menga hech narsa demadi shohim, debdi maslahatchi. Shunda podsho iltifot bilan yana bir bor qiynalishingga to'g'ri keladi. Borib shuni bilib kel, debdi. Maslahatchi ot qo'yib bog'iga boribdi-da, bog'bonni chaqirib undan kuchuklarning soni nechta, deb so'rabdi. 5ta deb javob beribdi bog'bon. Maslahatchi saroyga qaytib, shohni xabardor qilibdi. Podsho esa, "Yaxshi, bolalarining nechtasi urug'ochi, nechtasi erkak ekan?" deb so'rabdi. "Voy, unisini aytgani yo'q, shohim." Podsho, "Bugun seni juda ham qiynab yubordim. Kel, yana bir xizmatda. Borib kelchi, nechtasi urug'ochi, nechtasi erkak ekan?" debdi. Shurin qurg'ur maslahatchi yana bog'bonning oldiga boribdi. "Uchtasi erkak, ikkitasi urug'ochi," debdi bog'bon. Saroyga qaytib kelib maslahatchi shohga bu xabarni ham yetkazibdi. Podshoh quvonib, "Voy, a ulardan nechtasi zotli, shikorbob it bo'larkan, ayta olmaysanmi?" deb so'rabdi. "Bila olmadim, shohim," javob beribdi maslahatchi charchaganidan holi yo'q ekan. Podsho maslahatchiga borib shuni bilib kelishni aytibdi. Maslahatchining iloji qancha? U bog'bonning oldiga borib podshohning savolini takrorlabdi. "Ikki erkagi, bitta urg'ochisi ov uchun juda bob it bo'lib yetishadi," deb javob beribdi bog'bon. "Ular zotli itlar, narigilari xiyol jaydari." Maslahatchi saroyga qaytib kelib, bor gapni shohga yetkazibdi. Podshoh juda xursand bo'lib, "Ha, bundan chiqdi, itlarimga yana 3 it qo'shilibdi-da, lekin bog'bon itlarga yaxshi qarayotganmikan, itlarga nima berayotganini bilmaysanmi? Ularni nima bilan to'yintirayotgan ekan-a?" deb so'rabdi. Maslahatchi peshonasidan ter chiqib, bu gaplardan bexabarligini aytibdi. Qo'l oyoqlari qaltirab ketibdi. Shunda podshoh muloyimlik bilan, "Yana bora qol. Nima bilan boqayotganini so'rab kel. Tag'in ovqatdan siqilib, nimjon bo'lib qolmasin itlarim," debdi. Bechora maslahatchi yana bog'bon huzuriga boribdi. U kuchuklarni yaxshi boqayotganini aytib, uni tinchlantiribdi. Maslahatchi qaytib kelib bo'lgan gapni podshohga yetkazibdi. "Ha, bog'bon tadbirkor odam ko'rinadi. U itlarni yaxshi ovqatlantiradi," debdi podshoh. "Agar menga bir narsani aytsang, meni juda shod qilgan bo'larding. O'sha zotliklarini ichida qo'ng'ir tusligi bormi, yo'qmi? Chunki men shu tusdagi itni juda yaxshi ko'raman-da. Ha, aytchi." Maslahatchi yana yo'lga tushibdi. Sho'rlik bo'zchini moqsidek qatnay berib madori qolmabdi. U bog'bondan it bolalari ichida birorta qo'ng'ir rangligi yo'qligini bilib kelib podshohga shu haqda xabar qilibdi. Podshoh xafa bo'libdi. "Unda ular qaysi tusda ekan, qo'ng'ir bo'lmasa?" deb so'rabdi. Maslahatchi yana javob bera olmabdi. Shunda podshoh, "Men har bir kuchukchasini qaysi tusda ekanligini va ularning orasida didimga yoqadigani bormi, yo'qmi, shuni bilmoqchiman," debdi. Maslahatchi bor kuchini yig'ib yana bog'ga qarab chopibdi va it bolalarining rangini bilib qaytib kelibdi. Podsho maslahatchiga minnatdorchilik bildirib, uni bezovta qilganligi uchun uzr so'rabdi. Podsho keksa maslahatchini eslab, uni saroyga taklif etibdi. Keksa maslahatchi darrov yetib kelibdi. Podsho undan hol-ahvol so'rabdi. Uzoq suhbatlashib o'tirishibdi. Suhbat asnosida shoh, "Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Men uchun bir ish qilib bersangiz," debdi. "Sizga xizmat qilishni o'zim uchun baxt deb bilaman," debdi maslahatchi. "Ha, arzimagan xizmat o'zi. Shahar chetidagi bog'ga itimni qoldirib kelgandim. O'sha yerga borib, uning ahvolidan xabar olib kelsangiz degandim," debdi keksa maslahatchiga. Maslahatchi o'sha zahotiyoq bog'ga jo'nab ketibdi. Yetib borishi bilan bog'bondan itni ko'rsatishini so'rabdi. Bog'bon uni it turgan joyiga olib boribdi. keksa maslahatchi itni va bolalarni ovqatni solingan idishini ko'zdan kechiribdi. Hamma ko'rganlarini o'zi uchun yozib olibdi. Keyin saroyga qaytib kelibdi. Kelishi bilan podshoh undan: "Xo'sh, it qanday ahvolda ekan?" deb so'rabdi. "Hammasi joyida, shohim, u bolalabdi." "Ha, yo'g'e, aytib bera olmaysanmi? Bolasi nechta?" 5ta ekan, shohim." "Nechtasi erkak, nechtasi urg'ochi?" "Shohim, 3tasi erkak, 2tasi urg'ochi ekan." Podsho it bolalari qanday ovqatlanar, ularning rangi qanaqa, ovga yaraydigani bormi, yo'qmi, bir boshdan surishtira ketibdi. Maslahatchi har bir savolga tutilmasdan londa-londa javob beribdi. Podsho iti haqida yana ancha narsalarni ham bilib olibdi. Bog' va bog'bon haqida ham so'rabdi. Keksa maslahatchi bu savollarga ham to'kis javob qaytaribdi. Shunda podsho saroy ayonlariga yuzlanib: "Sizlar keksa maslahatchini iste'foga chiqarib yuborib, o'rniga yoshini olishga undagan edingiz. Endi o'zingiz ko'rib turibsiz, ularning qaysi biridan ko'proq naf tegishini." Saroy ayonlari xijolatdan boshlarini xam qilib qolishibdi. Podsho keksa maslahatchini o'z o'rniga qaytarishga farmon beribdi. Yosh maslahatchiga esa keksa maslahatchidan ish o'rganishni maslahat beribdi. Mana shunaqa, aziz bolajonlar, biror narsa ustida qaror chiqarishga hech qachon shoshilmang. Sabr qiling, biroz kuting. So'ng esa eng yaxshi qarorni qabul qilasiz. Hozir esa ertaga uchun kuch to'plashingiz zarur. Yotib uxlang. Shirin tushlar tilayman sizga.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Endilikda bankdan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz 500 dollargacha naqd chet el valyutasini olish mumkin bo'ladi. Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan bu haqdagi idoraviy hujjat 2026 yil 8-mayda davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Endilikda mijozlar bankdan 500 AQSh dollargacha bo'lgan naqd chet el valyutasini pasport, ID karta yoki ularning o'rnini bosadigan boshqa hujjatlarsiz olishlari mumkin. Mazkur yangi tartib 3 oydan keyin kuchga kiradi. Amaldagi tartibga ko'ra bu summa 100 AQSh dollarini tashkil etadi.
0: Oriyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz radio tinglovchilar, sizlar bilan yana Ziyo Media Markazi ijodkorlar tomonidan tayyorlangan navbatdagi radio dastur orqali

0: O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi dotsenti, sevimli ustozimiz Saidafzal Saidjalolov ustoz bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, sizni studiyamizga ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Xush kelibsiz.
1: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat.
0: Ustoz, dasturimizga kirish oldiroq bir savol bilan sizga yuzlanmoqchiman. Ya'ni muqaddas dinimiz islom manbalarida oila nima haqidaligi, ya'ni uni maqomi qanday ekanligi borasida qanday ma'lumotlar kelgan? Dastavval shu borasidagi so'zlarimiz bilan dasturga kirish qilib olsak.
1: Albatta, muqaddas dinimizda oila masalasiga juda katta ahamiyat berilgan. Oila insoniyatning davomi, inson naslini, farzand, zurriyodi, avlodlarni davomiyligi faqat oila bilan bo'ladi, faqat nikoh bilan bo'ladi. Mana shu e'tirof etilgan. Shuning uchun ham shariatni maqsadlariga e'tibor qaratsak, 5 ta asosiy maqsadi: hayotni asrash, aqlni asrash va naslni asrash. Mulkni asrash, dinni asrash. Mana shu 5 ta maqsad: hayot, aql, nasl, mulk, din masalasi. Mana shu yerda e'tibor bersangiz, inson naslini davomi faqat nikoh orqali davom etishi, oila orqali davom etishi aniq belgilab qo'yilgan. Shu nuqtai nazardan insonni avlodlarini asrash, muhofaza qilish, naslni asrash, farzandlarni asrash, tarbiya qilish, buning uchun oilani saqlash, oila mustahkamligiga e'tibor qaratish, mana bu masala islom shariatini 5 ta ustuvor maqsadi, maqosidi shariatdan bittasi etib belgilab qo'yilganini o'zi dinimizda oila masalasiga, oila muqaddas qo'rg'on deymiz, oila saodat qasri deymiz, qanchalik katta e'tibor berilganini ko'rsatadi. Va Qur'oni Karim oyatlarida ham aynan oilaga oid oyatlar mavjudligi, nikohga oid masalalar, Niso surasi, ayollarga bag'ishlangan sura, yoki mana taloq surasi, taloq masalasi, qanday chiroyli yashash kerak, ajrashishga to'g'ri kelib qolsa qanday ajrashish kerak, orada qanaqa muddat o'tish kerak ayol va erkak tomonidan. Mana bularni barchasi oilaga ilohiy ta'limot o'laroq islom dinida katta o'rin berganini ko'rsatadi. Qur'oni Karimda oila va nikohga oid, oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarga oid oyatlarni mavjudligi, hadis shariflarga kelgan bo'lsak, hadis shariflarda oilaga targ'ib qilingani, oila qurish, nikohlanish, avlodlarni davom ettirish, farzandlar tarbiyasi, qiz bola tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilgani, ularning barchasi dinimiz ta'limotida oila masalasi o'ta muhim ekanini ko'rsatib beradi. Oisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Nikoh mening sunnatimdandir. Kim mening sunnatimga amal qilmasa mendan emas. Uylaninglar, qiyomat kuni men boshqa ummatlarga sizlarning ko'pligingizni ko'z qiluvchiman", dedilar. Ibn Moja rivoyati. Shuning uchun ham nikoh sunnat deb aytiladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Bu masalada ham Hanafiy mazhabi faqihlarini aynan nikoh masalasiga o'ziga xos bir yondashuvlari bor. Uylanish, nikohlanish sunnat ekanligi haqidagi masalada faqihlar aytadilarki, go'yoki yurish-turishda oilaga uncha ehtiyoji yo'q, uylanishga ehtiyoji yo'q degan inson, ammo uylanishga qodir, imkoniyati bor, moddiy, ma'naviy imkoniyati bor, yoshi ham yetgan shu belgilangan nuqtaga. Mana bu insonga uylanishlik sunnat bo'ladi deydi. Fiqhiy fatvosi. Nikoh oila payg'ambarimizning sunnatlari, ammo uni sharhida faqihlar aytishyaptiki, mu'tadil yurgan insonga uylanish sunnat, uni ham bajarish kerak. Payg'ambar alayhissalom sunnatlariga ergash kerak, oila qurish kerak. Ba'zi insonlar bo'ladi, yoshi katta bo'lsa ham e'tibor bermaydi bu masalaga. Oila qurishga shoshmayman, yoshi o'tib boryapti, 30ga chiqib boryapti deylik masalan. Yigit bo'lsin, qiz bo'lsin, sal befarq munosabatda bo'lishadi. Shularga qarata o'sha aytiladiki, hadislarda keladiki, ulamolarimiz aytadi, go'yoki oilaga zarurat sezmasa ham, ya'ni oila qurishga, nikohlanishga, yangi oilaga zarurat sezmasa ham, ammo imkoniyati bo'lsa, uylansa payg'ambar alayhissalomning bitta sunnatlarini bajargan bo'ladi deb ulamolarimiz aytishadi. Endi masalaning keyingi jihati, agar inson oila qilmasa, yigit bo'lsin, qiz bo'lsin, shundoq bir yosh ketdi, yoshi kattarayapti, balog'at yoshiga yetdi, oila qilmasa yomon yo'llarga kirib ketish, gunoh yo'llarga kirib ketish xavfi bo'lsa, faqihlar uni uylanishi, oila qilishi vojib, hatto farz darajagacha olib chiqishgan. Ya'ni islom dinida oilaga bo'lgan e'tiborni ta'kidlamoqchimanki, ayrim baquvvat, kuchichiga sig'maydigan yigitga yoki kuchichiga sig'mayotgan qizga

0: bo'lsin. Balog'ati yoshga yetyapti, imkoniyati bor, vaqt o'tyapti. Ana endi unda inson agar turmushga bermasa yoki uylantirib qo'ymasa, atrofdagilar harakat qilishmasa, yomon yo'llarga, noto'g'ri yo'llarga, nopok yo'llarga, buzuq yo'llarga kirib ketish xavf bo'lsa, ana endi sunnatlikdan ulamolar aytishadi, vojiblikka ko'tarildi. Hatto farzlikka ko'tarildi deyishyapti. Nimaga deganda, inson o'zini nafsini pokligini saqlashi kerak. Masalani yana bir jihati. Shuning uchun bu yerda shu oila masalasiga dinimizga katta e'tibor, juda ko'pchilik eshitgan sunnatligini eshitgan, haqiqatan hadisda kelgan uylanish sunnat, Rasululloh sunnatlari nikohlanish, nikoh orqali avlodlarni davomiyligi eng bir muhim masala, ammo mana bu jihatdan yondashadigan bo'lsak, insonni jismoniy imkoniyatdan kelib chiqadigan bo'lsa, agar uylanmaydigan bo'lsa, turmushga chiqmaydigan bo'lsa, yomon yo'lga kirish xavfi katta bo'layotgan bo'lsa, u tezroq endi harakat qilish kerak, o'zini nopok, noto'g'ri yo'llardan tiyish uchun saqlash uchun tezroq harakat qilib, tezroq uylanishga, tezroq oila qurishga harakat qilmog'i zarur bo'ladi. Nimaga deganda, oilani biz bilgan jihati, oila deganda ko'z oldimizga farzandlar keladi, oila deganda ko'z oldimizga avlodlar keladi, oila deganda jamiyatning bir bo'lagi sifatida, demak, ota-ona, farzandlar yaqinlik bilan yashashini tushunamiz, bitta xonadonda, boshqada. Ammo oilani o'sha yana bir muhim jihati insonni pokligini saqlashi masalasi. Insonni ma'naviy pokligini saqlashi masalasida ham oila muhim ahamiyat kasb etadi. Oila deganda biz ko'pincha oila qurish, to'y tomosha, farzandlar tarbiyasi shuni tushunamiz. Ammo bugungi kunda men o'ylaymanki, bir muhim narsaga e'tibor qaratmoqchiman tinglovchilarni muhim narsagaki, oila qurishdan maqsad to'g'ri payg'ambar aleyhissalom hadis etganlar, farzandlarni katta qilish, ummatimni ko'pligi bilan faxrlanaman qiyomatda, ko'z qiluvchiman ummatimni boshqa ummatlarga ko'pligini, uynanglar, ko'payinglar degan hadis tushunamiz. Ammo oiladagi asosiy yana bir maqsadlardan bittasi erkakni ham ayolni ham shu pokligini oila saqlab turishi. Ota-onalar farzand bilan ovora bo'lib ketadi. Ko'pincha mana bugun oila masalasida ziddiyat chiqyapti, ixtilof chiqyapti, oilada shu ajrimlar yuzaga kelyapti deganda, oilani xayolimda mana shu maqsadi sal unutib qo'yiladi. Ana shu maqsadi, oiladan maqsad ma'naviy poklik edi. Erkak ham ayol ham o'zini ma'naviy pokligini oilasi orqali saqlab turish edi. Shu jihatga e'tibor susaygani uchun hatto nafaqat er-xotin, yosh kelin-kuyov, atrofdagilar ham unga e'tibor bermayotgani uchun bugun o'g'illi uylantirishdan maqsad uni pokligi birinchi navbatda. Balog'at yetgandan keyin uylantirib qo'yiladi. Xalqimizda ham shunaqa gap bor. O'g'lim yoshi katta bo'lib qoldi, xavfli yo'lga kirib ketmasin. Uylansa o'zini to'xtatib oladi, tiyib oladi deb uylantirdim deyishadi. Yoki qiz bolani ham shunaqa bir maqsadda muayyan nuqtaga yosh yetgandan keyin, lekin afsuski, ayrim paytlarda shu narsa unutiladimi deb xayolimga keladi-da. Bularni yosh kelin-kuyovni orzu maqsadi, o'zini oldiga qo'ygan bir niyatlari, kelajak niyatlari, bir oila bo'ldi, ular endi farzand ko'rish kerak, ular o'zaro baxtli, go'zal hayot kechirish kerak, bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati so'nib qolish kerak emas. Afsuski, ayrim oilada boshqa oila a'zolari o'rtaga tushib olib, er-xotinni orasiga tushib, haqli gap so'zlarni qilib, sodda qiloq ifoda etadigan bo'lsam, ularni bir xotirjam, baxtli qilib yashashiga, kelasi o'zaro bemalol, kerak bo'lsa kunlarni, kerak bo'lsa haftalarni xotirjam bilan o'tkazishga imkon berilmayotgani tufayli juda ko'p keyinchalik ziddiyatlar, kelin shunchasiga bir boshqacha munosabat, uni juda katta yuk qo'yiladi, yoki kuyovga ham juda katta yuklar qo'yiladi. Ijtimoiy yuklar oila a'zolari tomonidan uni qilish kerak, buni qilish kerak, bunday vazifasi, bunday vazifasi va asosiy vazifa ba'zida unut bo'lib qoladi-da. Shuning uchun men yoshi katta insonlar bilan oila masalasida muloqot qilganimda, yoshi katta hayot ko'rgan, bir necha farzandlarni uyli joyli qilgan, qancha qizlarni turmushga bergan yoki kayvoniy inson deymiz-u, oqsoqol, mahallani yoshi kattalarida mana shu nuqtaga e'tibor qaratishadiki, yosh oila qurilgandan keyin uni xotirjam yashab ketish uchun, baxtli yashab ketishi uchun o'rtadagi o'zaro muhabbati so'nib qolmasligi uchun atrofdagilar xizmat qilish kerak. Shunday sharoit qilish kerakki, oilada ota-ona o'g'liga juda yaxshi senga kelin keldi, juda go'zal bir qizni oldik, yaxshi xonadondan oldik. Sen menga yaxshi qaragin, e'tiborli bo'lgin, mehrli bo'lgin, unga g'amxo'rlik qilgin. U nimaga muhtoj ekan, biz bilmaymiz. Masalan, ota-ona bilmaydi-ku kelinni yuragida nima o'tayotganini. Qizlarimiz andeshali, xayoli, ichidagi hamma narsa kimga yetadi? Turmush o'rtog'iga yetadi. Otasi, onasi o'g'liga doim tanbeh berib, kuyovga tanbeh berib, turmush o'rtog'ing nimani xohlayapti, biz bilmaymiz. Abodo u narsa agar oilasidagi ko'rgan ayrim narsalar betta bo'lmasa, olib kelib ber. Yegiz kelgan narsasini olib kelib ber. Uyda qanaqa sharoit bo'lgan, a? Bu xonadonda ham shu sharoit qilib berilishi kerak, adolat nuqtai nazaridan. Zimmaga olgandagi ta'min. Mana shu jihatdan kuyovga yordamchi bo'lish kerak. Qaynana, qaynata, ota, ona, aka-uka ham shu jihatdan qaynisingil ham uydagi qaynagachi deymiz, kuyovning opasi bo'lsin. Ey, ukam uylanding, endi ayolingga yaxshi qara. Chunki u sog'lom, yaxshi bo'lsa, seni avloding, meni jiyanlarim yaxshi bo'ladi. Yoki qaynana qayta ham bolam turmush o'rtog'inga yaxshi qara. Agar sen unga yaxshi qarasang, meni zuriyodim, a? Hozir urf bo'ldi, otasi nomiga familiya qo'yish. Juda hozir keyingi paytda ommalashyapti. Avvallar bitta familiyada yurilardi, masalan, Ahmed bo'lsa, farzandi ham Ahmed, boshqa ham. Hozir yoshlarimiz orasida shunaqa bir ko'p eshityapman. Familiyani so'rasa, otasini qo'ygan bo'ladi. Demak, ota aytish kerakki, o'g'liga mana otimni familiyasiga qo'ysang, ertaga farzandli bo'lsa. Mana otim Abdurahmon bo'lsa, demak, seni bolang mening nabiram Abdurahmonov bo'lar ekan. Mana otim bilan avlod atalar ekan. Degan yondashuv bo'lsa, go'zal bo'ladi. Ana shunda oila mustahkamligiga hissa qo'shadi. Chunki oiladan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri bu er-xotinni bir-biri bilan inoq, ahil eshitirishimiz ham nomi ahli oila barqaror jamiyat asosi nomlanadi. Bunga radio eshitirishimiz. Er-xotinni ahil, inoq, bir-birini tushunib, bir-biriga mehr qo'yib, har bir masalada fikr bir joyga qo'yib hayot kechirishi va atrofdagilar bunga hissa qo'shishi kerak. Aksincha bo'ladigan bo'lsa, ularning o'rtasiga ahli yo'qoladigan bo'lsa, ma'naviy poklik masalasiga ham futur yetadi. Erkak kishi oilasidan qoniqmagandan keyin ko'chadan baxt qidirishni boshlaydi. Ayol kelinni ham xayoliga keladi, qarasa bu oilada hech baraka topmaydigan boshqa narsalar haqida o'ylashni boshlaydi. Ajrim haqida o'ylaydi, ketish haqida o'ylaydi, boshqa. Mana bu masala. Shuning uchun kichkinagina bu so'zlarimizni bitta xulosa qilmoqchimanki, oiladan katta maqsad insoniyatni, naslini, avlodini halol pok yo'l bilan davom etishi. Lekin yana bir maqsad erkak va ayol o'zini oila orqali huzur halovat topishi. Erkak ham ayol ham oilada yashagandan keyin ma'naviy poklik, ma'naviy qanoat, ma'naviy halovat topgandan keyin ko'ngli xotirjam, oilasidan ko'chaga chiqqanda, oilasidan biror joyga bo'lganda ko'yini hamisha xotirjam hayot kechirish, oila tufayli ma'naviy poklik, ma'naviy barkamollikka erishish. Mana shu ikkinchi masala.
1: Rahmat ustoz, yuqorida ta'kidlab o'tganingiz, ya'ni yosh oilalarning asosiy qismi bugungi kunda ajrim holatlari ko'plab kuzatilyapti degan so'zga to'xtalib o'tdingiz va mana nuqtai nazarimda mana shu narsa musulmon erkak va ayolning o'zaro o'sha vazifalarini yaxshi anglamaganlikda yoki bo'lmasa ma'lum bir ma'noda unutib qo'yganlikda degan bir xulosaga ham kelishimiz mumkin. Ustoz, keling shu o'rinda musulmon erkak va ayolning vazifalariga ham to'xtalib o'tsak-da, ularning bugungi kundagi o'rni nimalardan iborat va oiladagi o'rni nimalardan iborat bo'ladi.
0: Nikoh qurganda o'sha fiqh kitoblarimizda, xususan Abdulla Samarqandning Tanbihul G'ofilinda erkakka qo'yilgan vazifalar ayolga nisbatan ko'proq ko'rinadi ko'zimizga. Erkak kishi ayolini pokligini saqlashi, ya'ni ayollik g'ururiga to'g'ri kelmaydigan ishlarga buyurmasligi, joylarga yubormasligi, ayollik shaniga futur yetishi mumkin bo'lgan ishlarga qo'ymasligi, uni himoyachisi bo'lishi birinchi muhim vazifa sifatida fiqh kitoblarimizda belgilangan islom huquqiga oid Hanafiy mazhabi fiqh kitoblarida asosiy vazifa himoyachi bo'lish. Keyingisi ayoliga zarur bo'lgan ilmlarni o'rgatishi katta vazifa qilib qo'yilgan. Ya'ni ayol kishi bir shar'iy masala bo'lsin, diniy masala bo'lsin, boshqa masala bo'lsin, qandaydir bilim kerak bo'lsa, ko'cha-ko'yda sargardon bo'lib qidirib yurmasdan uni ilmi uchun erkak kishi o'zi sharoit qilib berishi, o'qish uchun, ta'lim uchun, ilm olish uchun o'zi mas'ul bo'lishi, imkon bo'lsa o'zi o'rgatishi masalan. Uchinchi muhim vazifa, birinchisi himoya, ikkinchisi ilm bo'lsa, uchinchi muhim vazifa ta'minot masalasi. O'sha uy joy, taom, kiyim, libos, uchta narsa erkakning zimmasida. To'rtinchi vazifa, buni unutib qo'yamiz, mana shu Abdulla Samarqandiy Tanbihul-G'ofilni zo'r yozganlar, ayolidan sodir bo'lgan kamchiliklarga sabr qilishi. Kamchiligiga sabr qilish. Afsuski buni unutib qo'yapmiz-da hozir. Mukammal ko'rish xohlaydi. Oilalarda ko'p munosabatlar buzilishi insonni fazilati bor, kamchiligi bor har bir inson. Menda ham bor, sizda ham hammada bor. Mana shu to'rtinchi jihat unutib qo'yilishi. Undan mukammallik qidirib o'zi xohlagan yo'lga solaman deb erkak bo'lsa ham mayli, bu yerdan qaynana o'zini yo'liga solmoqchi bo'ladi qaynata. Hamma har tomondan bir odam tergab, nasihat qilib yo'lga solaman degandan keyin uni insonni ruhiyati, asabi uni ko'tarishi qiyin. Va beshinchi muhim vazifasi erkak kishini zulm qilmasligi. ular bo'lmas narsaga mayda shunday narsaga haqoratlar boshqa qilib, hatto avvallar nikoh o'qilganda mana shu iboralar ishlatilgan. Ulamolarimiz tomonidan, yetuk shayxlarimiz, ustozlarimiz nikoh o'qiganlarda eshitganmiz. Ikkita shart bilan nikohingizga olasiz dedi. Ota aytiladi, ism aytiladi. Falonchi o'g'li falonchi dedi, siz falonchining qizi falonchini ikkita shart bilan deydi. Bittasi 6 oy davomida nafaqa tashlab qo'ymaslik. Ikkinchisi sabab bilan urmaslik, itbitini ko'kartirmaslik sharti bilan. Agar shu ikkita shartdan bittasi yuziga kelsa, o'ziga o'zi fasx deyiladi, taloq olish huquqiga ega ayol kishida deb nikohni bu narsa ta'kidlab qo'yilgan. Nikoh o'qilayotganda hatto ta'kidlangan ayollik huquqi. Ya'ni bo'la bo'lmas narsaga jabr zulm qilmasligi. Bugun masalan jamiyatda endi afsuski tushunmovchilik tufayli ayollarga bo'lgan zulm masalasi kun tartibiga chiqib qoldi. Ularga himoya orderi berilyapti, hatto oilasi zulm ko'rsa. Afsuski mana bu qadriyatimizdan uzoqlashib qoldik. Nikohni yuqorida aytgandek orzu havasga xayolida yigitlarimiz nikoh tasavvur qilisha olmaydiki, maza qilib rohat farog'at qilib yashayman uylansam deydi yoki ayol ham yaxshi joyga turmush qurishsam juda bir yaxshi bo'lar ekan. Haqiqatan shunaqa, nikoh o'zi oila farog'at qasri, oila saodat qasri, ko'p yaxshiliklarga nikoh sabab bo'ladi. Ammo mana bu tomoni kamchiligiga sabr qilish nuqtasi borligini, ayol kishida kamchilik bo'lishi mumkinligi, unga sabr qilish nuqtasi borligi yoki unga zulm qilmaslik masalasi, bu katta masala. 5ta vazifa himoya qilish, ilm berish, ta'minlash bo'lsa, 3tasi zimmasiga qiladigan ish bo'lsa, 2tasi sabrga bog'liq. 2tasi bevosita ayolni haqiqiy u ayoldan sodir bo'lgan kamchiliklarga sabr qilishi va unga zulm qilmasligi, unga jabr yetkazmasligi. Endi ayol kishining zimmasiga vazifalar juda ko'p emas. Masalan, fiqh nuqtai nazaridan ko'rsak, qadriyat nuqtai nazaridan ko'rsak, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin o'zini ma'naviy pokligini saqlashi, zimmasidagi musulmonchilik majburiyatlarini bajarishi, yaratganning oldidagi, Alloh taolaning oldidagi majburiyatlarni bajarishi va turmush o'rtog'ini ra'yiga qarab ish qilishi. Ya'ni dunyoviy ishlar, ro'zg'or ishlarda borish kelish biror joyga, birorta mehmon kelishi, biror narsa birovga berish, mana shunaqa bir ijtimoiy maishiy masalada erini ra'yiga qarab ish qilishi, nimaga ra'yiga qarab ish qiladi desa, o'rtadagi shu munosabat buzilmasligi uchun, ahlini saqlashligi uchun, ahli oila barqaror jamiyat asosiga eshitishimiz nomi, ahlini saqlash uchun mana shu qoida belgilangan. Ya'ni ayol kishi erkakni ra'yiga qarab ish qilishi, uni rozi qilishi, o'sha hadis shariflarda keladi-ku, ayol kishi ibodatini joyida bajarsa, ma'naviy pokligini saqlasa, turmush o'rtog'ini rozi rizoliga qarab rozi qilsa, jannatni 8 eshigini xohlagandan kirsin yoki 8 jannatni xohlagandan kirsin degan mashhur rivoyatlar bor. Mana shu narsa juda ham unaqa katta vazifa ayollarga yuklangan emas, katta vazifa erkaklarga yuklangan. Endi bu kichik vazifalar oson ko'rinib, bundan tashqari boshqa ishlarda ham erga yordamchi bo'lsa, ro'zg'or ishlarida, farzandlar tarbiyasi ishlarida agar yordamchi bo'lsa, nur ustiga nur. Ayol kishini oiladagi vazifasi unaqa katta emas, juda katta vazifa yuklangan emas fiqh kitoblarimizda, ammo har xil unga yuklanib vazifalarni qo'yishlik munosabati buzilishiga sabab bo'lyapti-da. U qila oladigan, qila olmaydigan ishni ajratmasdan, ko'tara oladigan, ko'tara olmaydigan yukka ajratmasdan kelinlarga vazifa qo'yilishi, yuk qo'yilishi, u ishni qilish kerak, bu ishni qilish kerak. Asl vazifalarni unutib qo'yilyapti. Asl vazifalar qaysi edi yuqorida sanab o'tganlarimiz. Yoki erkak kishini vazifasini ayol kishi bajarishga harakat qilishi, oilada shu xo'jayin bo'lishga bo'lgan intilish yoki oilani moddiy ta'minot masalalarga aralashib eri bilan kelishmovchiliklar. Bu narsa ham ziddiyat keltirib chiqaradi. Erkakning zimmasida ta'minot masalami, ayolning zimmasida erkakning ra'yiga qarab ish qilishmi? Shu asl qoidalarni agar yodda tutib, agar shu qoidalar buzilsa, mayli bahslash mumkindir. Hatto agar oilada erkak kishi o'zini majburiyatini bajarmasa, umuman ayoliga qaramay qo'ysa, o'zini o'zi o'sha taloq qilish, turmushni buzish huquqlari bor, ariza yozib sudga bosha qilib. Misol, shunda bahs munozarada qaniydi yosh kelin-kuyov burch va majburiyat masalasida yondashadigan bo'lsa, agar burchini bajarmayotgan bo'lsa boshqa gap. Erkak kishi erlik burchini bajarmasa, ayol kishi xotinlik burchini bajarmasa, unda tushunarli agar muammo bo'lsa. Lekin bugun ko'ramizki, juda ko'p oilalarni buzilishi, oilalar ko'p buzilib ketdi demayman. Keyingi paytda shu yarashtiruv komissiyalarining ishlashi, ajrim masalasini kamaytirishga bo'lgan e'tibor davlatimizda, mahallalarda katta ishlar qilinyapti, ko'rsatuvlar hamda eshitirishlar. Shukrki, O'zbekistondagi oilalarimiz ancha sog'lom, ancha mustahkamlanib boryapti. Lekin ajrashmoqchi bo'lgan oilalar, ajrashayotgan oilalar, yosh oilalarni agar muammosini surishtirib kelsangiz, arzimagan narsaga bir-biri bilan kelisha olmay, ziddiyatga borib, ixtilofga borib ajrashib ketayotgani, buni oqibatda farzandlar tirik yetim qolayotganini ko'rib achinasiz-da. Endi oila mustahkamligi borasida shunaqa ko'p ulug'larimizdan rivoyatlar bor. Imom Moturidiydan bo'lsin, Imom Buxoriy, boshqa buyuk-buyuk zotlardan oilaga qanaqa munosabatda bo'lishgan, ana shu haqda juda ko'p gaplar bor, hikoyalar bor. Bir rivoyatda keladiki, bir inson bir ayolga uylanibdi, vaqt soati yetib ayolini ko'rgan, oilaviy surishtiruvlar bo'lgan, hamma narsa bo'lganda, oila qurgandan keyin boshida e'tibor qilmagan, yuzida bir kichkinagina bir dog'chasi bor ekan ayolni, bir qarashda boshida tushunmagan, o'shanga ko'zi tushib qopti. Ayoli turmush o'rtog'i xarajatga bekitishga harakat qilgan turli yo'llar bilan kichkinagina dog'chani. Shunda u zot birdaniga ko'zim xiralashib qoldi deb e'lon qildilar. Ko'zim yaxshi ko'rmayapti degandan keyin hali ayol yengil bo'libdi, demak dog'imni ko'rmayotgan ekan. Oilaga kelsalar, ayol bilan muloqot paytida shu ko'zim keyin paytda sal xiralashdi-da, ko'zim ko'rmayapti derkanlar. Yillar o'tib birga yashashibdi, farzandlar qilishibdi, juda baxtli yashashibdi, chiroyli yashashibdi. Haligi ayol ham yuzini bir chekkasi kichkina dona eri ko'rmayotgandan xursand, demak ko'zi xira bo'lyapti, ko'rmayapti. Erkak kishi uyga kelish bilan ko'zini xiraga oladi. Bu yo'q, tushunib turibsiz nimaligini. Ajal yetib ayol kishi vafot etadi. Atrofdagilar ham bilishadiki, ko'zi xira deb bilishadi uni. Chunki ayoli uyga borayotsa unga qo'shilib ketadi. Turmush o'rtog'imni ko'zi yaxshi ko'rmayapti degandan keyin so'raganlarga ham, "Ha, ko'zim shu xiralashib qoladi, turib-turib ba'zida" deb aytib qo'yadilar-da u kishi. Ayol vafot qilgandan keyin ma'lum bo'ldiki, bu qachon ma'lum bo'ldi? Boshda hech kim bilgani yo'q buni. Nikoh payti hech kim bilgani yo'q. Hamma ko'zi xiralashib qoldi shunda atrofdagilar. Ayoli ham shunday tushundi. Vafot qilgandan keyin ma'lum bo'ldiki, erkakning ko'zi xiralashgan emas. Ravshan ko'radi. O'zida hech bir muammo yo'q. Hamma yoni aniq-tiniq ko'radi. Shunda atrofdagilar hayron bo'lishdi. Nimaga ko'zingiz ochiq ekan, hech qanaqa kasallik yo'q ekan, xiralik yo'q ekan, kunday ravshan ko'rar ekansiz, nimaga xira deb gapirdingiz ko'zimni deganda u kishi aytdilarki, boyagi turmush o'rtog'imni xijolat qilmaslik uchun dedilar. Qarasam yuzda kichkinagina, men boshida to'ydan oldin ko'rmagan kichkinagina dog'chasi bor ekan, shuni ko'rmasin deb bekitaman deb qiynalayotibdi, shu narsa ko'yniga kelmasin deb bir umr o'zimni to yashab turgan davrimda o'zimni ko'zi xiralikka oldim degan ekanlar-da. Mana bunaqa rivoyatlarni qaraydigan bo'lsangiz, nihoyatda ko'p ulug'larimizni oilaga munosabati, ayolga munosabati, bu endi hikmatlar xazinasidagi ham bu aytgan rivoyatimiz, andisha qilib, hayo qilib o'sha turmush qilgandan keyin birga yashash kerakligi, oilaga qanchalik inson sadoqatli bo'lsa, oilasiga qanchalik mehr qo'ysa shunchalik baxtli bo'lishi, bu hayot asrlar davomida isbotlangan haqiqat. Kim o'sha oilasiga sodiq bo'lsa, farzandlariga mehr qo'ysa, oilasini ayoli bo'lsin, ayol kishi bo'lsa eri bo'lsin, boricha qabul qilsa, ikkalasining maqsadi ham baxtli yashash bo'lsa, u bu dunyoni baxtiga erishibdi, oxirat baxtiga ham mana shu oila baxti orqali erishiladi. Aksincha oilada jizzaklik qilib, shoshib pishib, tez xulosa chiqarib, ziddiyatga borib, ixtilof qilib, keyingi oilalardan baxtli bo'laman degan insonlar hayotda ko'p yanishganiga, chalkashganiga, o'zi ham sarson, farzandlari sargardon, o'rtada oila xonavayron, mushkul ahvolga tushib qolganiga hayotni o'zi guvoh, donishmandlar hikmatlarida, ulug'larimiz kitoblarida va o'zimiz ham mayli shu hayot davomida ko'rgan voqeada bu narsa o'zini isbotini topganda, ulug'larimiz donishmand xalqimizda oilani asrash bo'yicha, saqlash bo'yicha, ahilligi bo'yicha hikmatli gaplar juda ko'p. Ulardan birini aytmoqchiman, birinchi savdo savdo, keyingisi g'avg'o degan shuncha bor. Aynan oila haqida aytilgan. Bu bozordan savdo qilyapsiz, u birinchi savdo o'xshamadi, keyingisini qilasiz, ketaverasiz, savdo sotiq masalasi emas. Bu aynan oilaga nisbatan aytilgan hikmatki, birinchi savdo savdo, keyingisi g'avg'o. Inson shu shariatimizda ham, dinimizda ham nikoh abadiyga quriladi. Nikoh ikki dunyoga quriladi. Ta'bir joiz bo'lsa, 5 yil yashab ko'raman, nikoh sinashga qurilmaydi. Mana bu yerda hadis keltirilgan. Ush narsani jiddiysi ham jiddiy, hazra ham jiddiy. Nikoh, taloq, rajat. Nikoh masalasi hazlash bo'lmaydi, taloq masalasi ham hazlash bo'lmaydi, hazlashib etdim degan gap bo'lmaydi. Rajat degani taloq qilgandan keyin oilani qayta yashab ketishni rajat deyiladi. Taloqimdan qaytdim degan gap. U bittadan keyin albatta. Demek bu narsalarda ciddisi ciddi, hazili ham ciddi deyaptilar payg'ambarimiz. Hatto hazillashib bo'lsa ham oilani buzish haqida gapirish, o'ylash, fikrlash, shunaqa so'zni ishlatish bizni donishmand xalqimiz uni hamisha man qilgan. Oila muqaddas dargoh deb bilingan, oila saodat qasri, baxt qasri, farog'at maskani deb hisoblab kelingan. Bunga amal qilgan ajdodlarimizdan buyuk-buyuk allomalar, fozillar, donishmandlar, hikmat ahllari Moron Nahrdan juda ko'p allomalar chiqishini sabablardan bittasi Moron Nahr xalqi, Markaziy Osiyo, O'zbekiston diyorida yashab o'tgan ajdodlarimiz oilaga juda ham katta bir alohida e'tibor bilan munosabatda bo'lganlar deb men qabul qilaman. Juda oila masalasiga hushyor turishgan, zira turishgan, bitta oila bilan umrbod yashab o'tishga harakat qilishgan, uni buzish, boshqa oila qilish xayolligida bo'lmagan. Bir kuni bir voqea esimga tushib ketdi. Janaza namozida hozirmiz, Ko'kishcha masjidida bomdod namozida onaxon o'tganlar, otaxon hayotlar, turmush o'rtoqlari o'tgan ayollari, keksa onaxon, farzandlari hammasi jam bo'lgan. Otaxondan imom xatib so'radi, otaxon turmush o'rtog'ingizdan rozimisiz, ayolingizdan rozimisiz deganda shunday ta'sirli gapirdilar otaxon. Hali quloqimda turadi-da, yig'lab yuboryaptilar. Mindan ming roziman. Hech so'zimni ikki qilmadi, ovozini baland qilmadi. Nima xizmat bo'lsa, men uchun, oilam uchun, farzandlarim uchun bajardi deb shunday ko'z yosh qilib, juda bir mayus, xorg'in gapirdilarki, janazada turganlarni beixtiyor ko'ziga yosh keldi-da. O'zimni nihoyatda masalan, men emas, ko'pchiligini chiqqan buni esladik bu voqeani. Ijtimoiy tarmoqda sahifalarga yozdim ham, juda katta o'sha paytda munosabat bildirildi. Haligi esimdan chiqib qolmasin, darhol meni xatga tushirib maqola sifatida yozdim-da o'sha paytda, post sifatida yozdim. Hali shu voqea esimga tushishi bilan ta'sirlanib ketaman. Mana shunaqa har bir insonga ham xalqimiz duo qilgandek, bugungi kundagi yosh oilalarga, O'zbekistonda 7 million, 8 million oila bor, yosh bo'lsin, o'rta yosh bo'lsin, qanaqa yoshda bo'lsa ham oilalarga xalqimiz duo qilgandek qo'sha qarish, uvali, juvali, baxtli, saodatli bo'lish nasib etsin deya bunga radio eshittirishni yakunlashga ruxsat berasiz.
1: Rahmat ustoz. Dar haqiqat ahl oila bu barqaror jamiyatning asosi va bu so'zlarga yuqoridagi ajoyib bir hikmatli va purma'no bo'lgan so'zlaringiz dalil bo'la oladi degan ishonchim bor. Kelgusi dasturlarga qadar o'zingiz va yaqinlaringiz, muhimi oilangiz baxtiga doim sog'omon bo'ling. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
2: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Prezidentning yangi farmoniga ko'ra 2027-yil 1-maydan milliy yoki xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan xususiy tibbiyot muassasalariga inson a'zolari va to'qimalarini transplantatsiya qilishga ruxsat beriladi. Ular qonunchilik talablariga qat'iy amal qilishi va bemor hamda donorlar haqidagi ma'lumotlarni Sog'liqni saqlash vazirligiga taqdim etib borishi shart. Transplantatsiya faoliyati yuqori xavfli yo'nalish sifatida nazorat qilinadi. Shuningdek, 2027-yildan Samarqand viloyatida tibbiyot muassasalarini va rekonstruksiya qilishning yangi modeli joriy etilib, tadbirkorlar tomonidan qurilgan obyektlar uchun keyinchalik mablag' qaytarib beriladi. Oltinchi may kungi prezident farmoniga ko'ra Adliya vazirligi huzurida to'lovga qobiliyatsizlik ishlari agentligi va uning hududiy bo'limlari tashkil etiladi. Agentlik sohada yagona davlat siyosatini yuritish, jarayonlarni nazorat qilish va muvofiqlashtirish, shuningdek, to'lovga qobiliyatsizlik tizimini raqamlashtirish bilan shug'ullanadi. Bu tashabbus korxonalarni faqat tugatish emas, balki ularni moliyaviy sog'lomlashtirish va qayta tiklash mexanizmlarini kuchaytirish maqsadida ilgari surildi. Prezident taqdimotida moliyaviy ahvoli og'ir 93 ming tadbirkorning faqat 10 ming bo'yicha to'lovga qobiliyatsizlik ishi ochilgani qayd etilgan edi. Soliq qo'mitasi 2025-yilda 110 nafar faol bloger faoliyatini tahlil qildi. 3 milliondan ortiq obunachiga ega 6 nafar top bloger 1 yilda jami 2.7 milliard so'm daromad olgan va 110.4 million so'm soliq to'lagan. Ular 360 ta stories va 184 ta reklama posti joylashtirgan. Tahlilga ko'ra, blogerlarning 55 nafari o'zini o'zi band qilgan shaxs, 33 nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 22 nafari esa jismoniy shaxs sifatida faoliyat yuritmoqda. Soliq qo'mitasi blogerlar faoliyati ko'lami va xususiy maqomi o'rtasida nomutanosib borligini qayd etdi. Uchrashuvlarda reklama daromadlarini soliqqa tortish tartibi tushuntirilib, ayrim blogerlar o'zini o'zi band qilgan maqomida bo'lsa-da, amalda xodim jalb qilayotgani aytildi. Mutasaddilar daromadlar shaffofligi va huquqiy savodxonlikni oshirish zarurligini ta'kidladi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Boks bo'yicha super og'ir vazn toifasidagi o'zbekistonlik professional sportchimiz Bahodir Jalolov navbatdagi jangini o'tkazdi. Hamyurtimiz Buyuk Britaniyaning Manchester shahridagi Co-op Life Arena majmuasida tashkil etilgan prof boks oqshomi doirasida ringga ko'tarildi. Xorvatiya vakili Agron Smakechga qarshi kechgan 10 raundlik jangda Jalolov raqibini muddatidan avval mag'lubiyatga uchratdi. Smakechning burchagi 8-chi raund avvalida jangni davom ettirishdan bosh tortdi. Referi jangda Bahodirning texnik nokaut orqali g'alaba qozonganini ma'lum qildi. Bu Jalolovning prof boksdagi 18-jangida qo'lga kiritgan 18-g'alabasi bo'ldi. Bugun futbol ishqibozlari nigohi El Clasico'ga qaratiladi. Barcelona o'z maydonida Madridning Real klubini qabul qiladi. Ushbu bahs La Liga chempionligi uchun hal qiluvchi o'yin bo'lishi mumkin. Barcelonaga hatto durang natija ham yetarli bo'lishi ehtimoli bor. Real Madrid esa faqat g'alaba haqida o'ylashi tabiiy. Hansi Flick shogirdlari mavsumdagi eng muhim uchrashuvda tarixiy natija qayd etishga yaqin turibdi. Shuningdek, Real Madrid ichidagi muammolar va futbolchilar o'rtasidagi kelishmovchiliklar ham jamoaga bosim qilayotgani aytilmoqda. Ma'lumot uchun, bugungi El Clasico bahsi soat 00:00 da start oladi.

0: Реклама.
1: Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинниқ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Реклама. Uztelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz. Bitta tanlov. Uztelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.